0: のことは FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
2: 早くも今日の最高気温に到達ですね。現在 26.5 度、南南西の風が4メートル、湿度が 62%。 今日は26度まで上がるということですから、ここから気温横ばいなんでしょうかね。時刻9時回りました。最新のニュースチェックしていきましょう。パレルニュースヘッドラインです。中東情勢の悪化に伴いナフサ蘇生ガソリンの供給不足が懸念されていることを受け、農林水産省と経済産業省は昨日、食品関係の業界団体との情報懇談会を初めて開きました。流通の目詰まりを解消するのが狙いで、業界団体から寄せられた意見をもとに農林水産省と経済産業省は対策に生かす考えです。会議は食品メーカーや流通小売外食、高食などおよそ230の業界団体に参加を呼びかけ、オンラインで開催されました。冒頭のみの公開で鈴木農林水産大臣は、事業者が安心して企業活動を継続でき、国民への食料の安定供給という責任を果たせるよう、情報収集提供の場として活用してもらいたいと話しました。農林水産省と経済産業省が現在の対応状況などを説明しました。およそ10団体から調達の懸念や流通の目詰まりについての声が寄せられたということです。農林水産省にはこれまで950件以上の相談が寄せられていて、今後も会議を開いて業界との情報交換を進めていきます。次のニュースです。経団連は今年の春闘での従業員500人以上の大手企業の回答妥結状況について初回の集計結果を昨日発表しました。定期昇給と基本給を底上げするベースアップを合わせた平均の賃上げ率は前の年の同じ時期に比べて 0.08 ポイント高い 5.46% で 5% を3年連続で上回りました。最終集計は7月下旬に公表する予定です。18業種103社から回答を得ていて、月給の引き上げ額の平均は622円増えて 19,964円となり、現在の集計方法となった1976年以降最高となりました。業種別では、専門人材の獲得競争が激しい情報通信が 8.2% で最も高く、建設が 7.6%、 印刷が 6.81% と続きました。物価高への対応や人手確保を目的とした賃上げが目立ちました。経団連情報政策本部の新田秀氏本部長は、賃上げの力強い勢いは今年も継続し、さらなる定着に向けて着実に進展していると評価しています。一方、中東情勢の悪化が今後企業の業績に打撃を与える可能性があり、新田氏は今春闘では直接的な影響がほぼないと見ているが、今年のボーナスや来年の賃金交渉で影響が出るかもしれないと警戒感を示しました。おしまいのニュースです。政府の火山調査研究推進本部は、国内の活火山について将来的な噴火のリスクを火山別にランク分けする方針を固めました。噴火リスクなどを評価する有識者らで構成する部会を今年の夏までに新たに設けます。科学的根拠に基づくランクを示すことで、観測体制の強化や火山防災に対する国民の意識向上につなげます。火山調査研究推進本部はおととし4月に火山の観測や研究を一元的に担う司令塔として発足。現在今後10年間の観測調査の方針をまとめた総合基本施策を策定中ですが、これに新たな

0: 部会の設置や噴火リスクのランク分けなどを盛り込むことにしました。こうした方針を、しております。あさって、明日開催予定の会議で示します。新たな部会は火山学者ら数十人で構成する予定で、今後数十年に噴火する可能性について、地殻変動の観測データ、過去の噴火の規模や形態、マグマの状態などの科学的根拠に基づいて火山別に評価します。5年ほどかけてランク分けを行いたい考えで、自治体が策定する防災計画に反映してもらいます。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は9時5分回っています。ニュースに変わってはパラルーンウェザーインフォメーションです。さあ、現在 26.5 度まで上がった水戸地方ですが、今日の最高気温も26度予報ですね。詳しい天気見ていきましょう。空模様からです。今日は南の風、お天気は晴れで、昼前から曇り、ところにより雨でしょう。明日は南西の風、後北の風、海上では後に北の風がやや強く、お天気は曇りで昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧を伴う予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は26度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 20%、 正午以降は 30% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報を発令されております。濃霧による視程障害にご注意ください。今日ちょっとね、正午以降、30% ですから、パラッと雨が降る可能性もあるようですね。明日以降はね、降水確率が非常に少なくなっておりますね。明日は30度まで上がる予報、週末も29度まで上がる予報が出ております。週末は暑くなりそうです。体調気をつけてお過ごしください。以上、天気でした。

皆さんおはようございます。9時7分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。今日は朝から気温が高いですが、お目覚めはいかがでしょうか。皆さんもあれですかね、夜寝るときは半袖でしょうか長袖でしょうか。私はまだね、今のところ長袖長ズボンなんですがね、もうそろそろ今日ぐらいから、まあ来月ぐらいから半袖に変えてもいいかななんて思い出しております。そんな5月28日木曜日です。あ、そうだ、結構今週からね、あの学生さん、高校生とか中学生とか夏服着てる方見かけますね。ちょっと今のこの時期っていうのはどっちでもいいんでしょ、あの夏服着ても冬服着てもね。やっぱり暑いから夏服ですよね、この時期の制服はね。はい、今日はねメッセージが、テーマが箸、スプーン、フォークのお話でお待ちしております。奥ちゃん、今週2週目のおはようございますというラジオネームエリア51さん、ありがとうございます。連日夏日になってますね。部屋は、窓開放か扇風機で十分ですが、車はさすがに冷房を、燃費落ちますね。私も車はどうしてもやっぱつけちゃうな、冷房な。私軽に乗ってるのでやっぱりね、冷房をつけると結構強く冷房をつけると走らなくなるんですよね。要は高速道路でもね、ベタ踏みしてもなかなか速度が上がらなかったりするんですよね。だからちょっとね、エンジンが小さい車の冷房使いは大変ですね。はい、さて、箸、スプーン、フォーク。スプーンで思い出したのは、昔々底が平らでいちご柄の模様があって、いちごを潰すのに便利なスプーンがありました。奥さん知ってる？知ってますよ、うちありましたよ。グレープフルーツを食べる用のスプーンも私

あの家に実家にありました。牛乳と砂糖といちごを入れて潰して食べていました。小学校では先割れスプーンなんてありましたね。あれ不便なんですよ。あ、そう？一石二鳥を狙ったんですが、帯に短し、たすきに流し、救えない、させない、イライラする。今はどうなってるんでしょうかね。あ、私結構ね、あの先割れスプーン好きだったな。救えるし、させるしたまたまじゃあエリアさんが使ったスプーンが外れだったんでしょうかね。今はどうなってるんでしょうね。長いパスタはフォーク、お箸だと、なんか違うなって。何やら本場ではスプーンを使ってくるくるとお子ちゃまみたい、お子ちゃまなのだそうで、フォークだけで食べます。ちなみにライスは背中ではなく表に乗せて食べます。そしてカップ麺、そば、うどん、焼きそばは箸で、カップヌードルも箸、フォークってなんか食べづらくって。最近インバウンドのせいか、海外の人でもお箸を器用に使う人が増えてるみたいですね。何やらお箸はそれだけでつまむとか切るとか、これは便利って気づいちゃったみたい、かっこ笑い。コンビニでお弁当を買うとお箸をつけてくれるところが多いですよね。家で食べるときにはマイ箸を使うので未使用になることが多いです。最近はお箸つけますかって聞かれることも増えてきました。エコ意識なのかな。でもつけてもらったときは使わずに家にストックになっています。いざ使うとき便利なんですよね。さて、天秤座の私、今日は1位だって、ウキウキ。何か赤いものを身につけます。では今日もゆったり聞いていますということで、ありがとうございますね。たくさん書いていただきましたね。私もカップヌードルはね、あのフォークではなくて箸ですね。やっぱりこう麺類というか、ま、あのパスタ別として、焼きそばとかうどん、パス、うどんとかラーメンはやっぱり箸ですよね。箸なんかね、カップヌードルもスプーン、フォークで食べられるようにちょっと麺が短くなってるって聞いたことがありましたけどもね。はい、ありがとうございます。まあ、エリアさんは先割れスプーン苦手だったということが判明しましたねありがとうございました。じゃあね、ゆっくり一日お過ごしくださいね。ありがとうございました。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、こたつ猫さん、ありがとうございます。今回のテーマですが、以前テレビで紹介されていたカップヌードルを食べるときに便利なフォークです。100円ショップで売ってるのですが、カップヌードル食べるとき、お箸で食べると具材が小さいため最後に残ってしまうことが多いです。そこでこのフォーク、スプーンと一緒になっていて、スプーンに穴が開いているためスープが穴から落ち、具だけが残るというものです。試しに買ってみると便利だったのでもう一本買いましたが、今ほとんど使っていません。ただカップヌードルを食べるとき、お箸で食べるよりは便利だと思いますね。今いろいろなグッズが出てるんですね。へー、100円ショップでカップヌードルの具材を食べるときに、あの、まあ、スプーンとかフォークみたくなっていて、スープが穴から落ちて具だけが残るという優れものですね。確かに便利だね、これね。ほんと100円ショップのアイディアグッズってすごいですよね。進化してるし、使ってみてはこれ便利ってものがたくさんありますからね。ありがとうございました。こたつ猫さんでした。こたつ猫さんもじゃあ基本的には箸派ということですね。さあ、時刻は9時14分を回っています。この時間のリクエストはエリアさん、ありがとうございます。お届けいたしましょう。電気グルーヴのナンバーです。 NO

0: リクエストありがとうございました。そして琴澄子さんもメッセージありがとうございました。エリアさんとのリクエストは電気グループで NO でした。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Powowloon。
0: 時刻は9時19分回っています。今日はね、箸、スプーン、フォークのお話でお待ちしております。奥山さん、おはようございます。

ークというラジオネーム、ガヤ兄さん、ありがとうございます。5月ももうすぐ終わりですね。個人的にいいニュースと悪いニュースが入り乱れて落ち着きません。そんな今日この頃、会社に制度はないのですが、今日は自主的に誕生日休暇を取って出かけています。まったりとハピネスをフルで聞いて心落ち着かせます。そうですか、お誕生日休暇ですかね。今日天気もいいですからね、素敵な一日にしてくださいね。ブログ見ました。箸、スプーン、フォークの話題何かあるかな、思い浮かばないなと諦めかけていましたが、一つありました。カップアイスを食べる時の謝辞です。正しくはあの漢字の謝辞なんでしょうが、方言の謝辞の方がしっくりきます。謝辞かね、あの正しくはね、私も謝辞って言っちゃう。昔スプーンの方が食べやすいと思いますが、なんか謝辞で食べた方が美味しく感じる気がします。最近はアイス買っても謝辞がついてこない時が多いですね。コンビニでたまにお弁当用の大きいスプーンがついてくることがあって、そんな時には店員さん分かってないなと残念に思ってしまいます。何を使って食べても味は同じなんですけども、子供の頃の記憶なんでしょうね。なるほどね、まあ、確かに味は何食べても同じのはずなんだけどもね、スプーンなのかフォークなのか箸なのかシャージなのかでまた変わってきますよね。わかる。やっぱりね、アイスはフォークじゃなくてスプーン、しかもシャージがいいよね。木のさ、木でできた平べったい形のね、使い捨てのいいよね、あれ、シャージね、シャージね、ありがとうございましたね。今日お休みということで、素敵なお休みにしてくださいね。ありがとうございます。続きまして、こちら奥山さん、皆さんおはようございますという神戸のタバヤンさん、ありがとうございます。今日のテーマは箸、スプーン、フォークですね。毎日の生活に欠かすことのできないカトラリー。私は長野県で作品作りをされている、工房木根さんの佐々木さんの作品で、桜の木で作られたお箸、スプーン、フォークを愛用しています。一つ一つ手作りなので、桜の木の、ぬくもりも木目の模様も違います。まさしく自分に合った世界に一つだけの最高のカトラリー。頑張った時の自分のご褒美に、工房木根さんの作品を一つ一つ買い揃えていっています。我が家にお迎えしたカトラリー、一つ一つに思い出エピソードがあり、その思い出とともにカトラリーの、経年変化を、楽しみながら大切に使っています。工房木根さんのこれぞカレースプーン、カレーを食べるための考えられたスプーンに出会った時の感激、いつか奥山さんにも感動を味わってほしいです。そうですかね、手作りされている木根さんの、箸とかフォークとかスプーンを愛用されてるんですね。これぞカレースプーンっていう名前のカレーなのか、スプーンなのかな。なんかいいね。よくほらね、カレー専用のスプーンって売られてるけども、なんだろう、やっぱりあの専用で食べた方が美味しく感じますよね。じゃあちょっと私も木根さんチェックしてみますね。さて、実は、パルルンさんを神戸から奈良へ向かう、車の途中で聞いています。旅の目的は神戸出身シンガーソングライターの岡田優太さんのライブに参戦することです。助手席には初めて2人だけで旅をする友達が乗っています。友達は長年、スーパーエイトの大ファン、筋金入りのエイターです。初めての2人旅でラジオから流れてくる曲を一緒に聴けたら最高です、ということでありがとうございます。曲ですけどもね、あのガヤ兄さんも同じ、岡田優太さん、タバヤンさんも岡田さんだったんですけどもね、タバヤンさんの曲がなかったので、この時間はですね、ガヤ兄さんの曲をお届けしたいと思いますね。今ライブで向かってるということで、ぜひぜひね、素敵なライブにしてくださいね。ありがとうございました。ガヤ兄さん、そしてタバヤンさんでした。今日は、好きなお店

0: リクエストありがとうございました。岡田優太でゆるりらをお届けいたしました。時刻は9時28分を回っています。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、まあね、テーマが箸、フォーク、スプーンなんですけども、今手袋グルメがブームを呼んでいるという記事をご紹介したいと思います。ナイフやフォークを使わずビニール袋をつけてシーフードやフライドチキン、ハンバーガーを手づかみで食べる、そんな手袋グルメがブームを呼んでいます。手づかみでワイルドに頬張る食事スタイルはとりわけ女性には敬遠されると思えるんですが、人気を集めているのは誰なんでしょうか。まずですね、東京に本社があります、シンガポール発のレストランダンシングクラブ東京なんですが、2014年10月にオープン。これはシーフード料理を手づかみで楽しむことが特徴なんですね。はい、お客さんは学生から社会人まで幅広い層にわたっていますが、特に40代女性の割合が高いと言います。友達同士で食事楽しむとか、あとね、推し活を目的とした人も多くない、少なくないということなんですね。はい、まあ、もちろんね、シンガポール料理ですから、まあ、カニとかエビとか貝類、コーン、ポテトなどをね、豪快に手袋をつけて手で味わうようなスタイルになっているようです。それが好評なんですね。また、自家製のクラフトビールを楽しめるブルワリー居酒屋ダンパブではですね、2025年11月から手袋グルメを提供してるんですね。まあ、ザクザクした衣のオリジナルフライドチキンに3種類のソースをかけてディップ食べる、フライドチキンですけども、まあ、こちらもですね、20代40代が中心で、仕事帰りの、会社の仲間とか友人同士の飲み会、女子会などにも利用することが多いんですね。で、手袋グルメの注目度は高まっていると感じているということで、SNS を見て、このチキン目当てに来る方も増えているんですってよ。徐々にこうね、日本でも 手袋というか、まあ、手で食事をするような、楽しめるようなレストランが増えているということなんですけれども、実際なんでこんなに手袋グルメが人気なんでしょうか。お客様が手づかみで豪華に食べている姿はいかにも美味しそうに見えません。実際に箸やフォークなどを使って食べるのに比べて美味しさの感じ方が変わるんでしょうか。味覚に関する調査を行っております日本一般社団法人日本味覚協会代表の水野さんによりますと、厳密な意味での味覚の需要だけに注目すると違いはないんですが、味は他の感触も含めて総合的に感知するということで、結果として美味しくなるということなんですね。まあ、だからなんだろうね、手で食べるということで食材の温度とか硬さとか 湿り気など食感による情報が食べる前に脳に入力されます。そうすると味の予測、期待に変化が起こり、結果として実際の味の感じ方も変わるんですね。なるほどね。確かにこの質感とかね、食材の硬さなんかっていうのは箸とかあのスプーンでも分かる時もあるけれども、やっぱりね、それ触った方がこうダイレクトに伝わりますもんね。まあ、ただね、カレーとかシチューとか、あと熱いもの、グラタンとかというのはやっぱり手で食べるとどうしてもこう熱いとか食べづらいというのがあるから、やっぱりスプーンの方が美味しくなるようですね。まあ、その一方で多少ね、手が汚れていてもおにぎりのように手で食べる習慣のあるものとか、あとカニのように手を使うと食べやすいと感じる食材については美味しく感じやすいと言うんですね。その他にもお寿司は油の乗り具合とか感触の情報を感知できるため、やっぱりね、手で食べた方が美味しく感じるということなんですね。はい、まあね、世界の食文化事情で 40% が手で食べる文化で 30% がお箸の文化、

30% がフォークナイフの文化ですからね、やっぱ手で食べる文化が、まあ、世界的に見ても多いんですけれども、やっぱどうしてもね日本人は手で食べるには抵抗がありますよね。結構お寿司も手で行くのがちょっと抵抗があるぐらいですからね。でもその方が美味しく感じることが実際証明されているということですから、ぜひね思い切って手で食べて、さらに美味しさの違いを感じてみてはいかがでしょうか。今日の、キュレーションナウはですね、手づかみで食べる方が美味しく感じる手袋グルメの人気の理由、こちらをご紹介いたしました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.メッセージありがとうございます。この時間ご紹介していきましょう。全国ハッピネスのお聞きの皆さん、おくっちさんおはやござんすという、岩手県からこうちゃんありがとうございます。さてテーマですが、ちょびっとテーマとは雑誌してしまうかもしれませんが、花巻市には10段ソフトクリームを割り箸で食べるというものがあります。ご存知でしたか。10段だから結構の高さありますよね。まあ、それをガブッと口でいくんじゃなくて割り箸か。あ、食べやすさ重視したってことかな。面白いね。ソフトクリームを割り箸で、まあ確かにスプーンで食べることもあるけども、割り箸ね、やってみようかな今度。やっぱり割り箸で食べるのがポイントなのかな。ありがとうございました。こうちゃんでした。奥山さんおはようございますというね、きつねそばさんありがとうございます。5月最後、来週から6月、1年の半分とあっという間です。さて今日メッセージテーマですが、橋違いですがお箸の箸ではなくって渡る方のね、ブリッジの方の橋ですね。橋上監督、昨日、代行が、初勝利されました。連敗5で止めほっとしています。監督インタビュー見ましたが、常に笑顔でしたね。好感が持てました。そしてヤクルト、ドラフト同期の池山監督、昨日は引き分けました。今季初の引き分けです。負けなかっただけ良かったです。阪神と同率で首位となりました。西武に2点先制されながらもサンタナの同点ツーラン、本当に負けのピンチを救いました。スプーンフォークの話はないな。坂東さんが現役時代フォークボールを投げるのがうまかったですね。懐かしい話です。すいません、ありがとうございますね。橋違いで橋上監督代行かまあそういう路線もね OK ですよね。まあ、本当に巨人はね連敗5で止めたということで、ほっとされてるねファンの方も選手も多いですよね。いやでも本当に今週はね、安倍前監督辞任の、ニュースでびっくりした、ショッキングな週となりましたけどもね。でも今日のね、前半でもお話をしましたように、なんか復帰の署名のが、ね、かなりね数が集まってるということですから、その署名がね球団に伝わることを祈りたいと思います。そばさんありがとうございました。奥山さんおはようございますという竹さんありがとうございます。今日仕事が休みでのんびりラジオ聞いています。今日のテーマのお話、僕は現在両親と一緒に暮らしているのですが、家族それぞれにマイ箸はあれとマイスプーンマイフォークはないなとふと感じました。多分使用頻度が多いものには自分専用のものをつけるといろいろと生活しやすいんだろうなと無意識に思ってたのかもしれません。そもそも箸は自分専用のものを使って、それ以外のスプーンとかフォークとかレンゲとかは家族共有で使おうなんて取り決めなんて一切なく、意識しないで暗黙の了解で自然とそうなった感じですし、というか全てを共有して使ったり、もしくは全てにマイ〇〇をつけて食事をする方はいらっしゃいますか。奥山さんどうでしょうか。うちの実家はね、箸とお茶碗はなんかみんな自分のものだったよ、まあ、もちろんお客様用のものは別にあるけども、お箸とご飯茶碗はなんかあったね。お母さん用のご飯茶碗とかおばあちゃん用とかあったね。なんで今

モフとご飯茶碗分けてたのかね、まあ、あれかな、じいちゃんとかお父さんはちょっと大きいものがいいとかそういうものだったのかもしれませんね。でも同じようにフォークとかスプーンは共有だったかな、うん。さて、今回のテーマでまた違ったことも思い出しました。僕は学生の頃スーパーでバイトをしていた時にレジをやっていて、お弁当係を、お弁当系を買われるお客様には必ずお箸をつけますかというマニュアルがありません。それでいりませんと言われればそのまま箸をつけずに終わりますが、いりますと言われれば何膳おつけしますかと答えます。今思ったんですけど、箸の数え方って独特ですよね。1膳2膳ですから。そしてお客様は1膳でとか2膳でとかいうお客様が大半なんですが、中には適当にとか大体わかるでしょうというお客様もいて、そこで戸惑ったこともあり、しんみり思い出しました。なるほどね、なんか大体わかるでしょってちょっと横柄なお客様ですね。まあマニュアル通りならお弁当の数が2なら2膳、3なら3膳とやるのですが、意外とそれ足りないよだことか多いよと言われたこともあって、なら最初から曖昧に表現するなとお客様の前ではニコニコ顔を保ちつつそんなことを思っていましたね。そういう苦々しいことも今となっては、いい思いで社会勉強になったと思っています。なるほどね。あー、いろんなお客さんがいらっしゃるんですね。結構私が遭遇するあの店員さんはね、お箸何膳ですかってやっぱ丁寧に聞かれて、私もやっぱり1膳とか2膳とかいりませんってことを言いますかね、うん。結構スーパーの場合いりませんってことも私多いかもしれませんね。あと今セルフレジになってからね、レジのところにもうお箸があってご自由にどうぞスタイルになりつつありますもんね。はい。そしてえー、割り箸を使うとき使い終わったらすぐ捨てますか、それとも洗って使いますか。私はすぐ捨てる派かな。僕は基本的にマイ箸で食事をしますが、割り箸を使うときもたまにあります。僕が食事を作るときに割り箸で調理しながらそのままの流れでその割り箸のまま食事をします。それでその割り箸は洗ってまた使います。よれるようになるまで使い切りますね。すごい、私は割り箸は何だろうね、割り箸とかあとほらあのプラスチックのスプーンなんかも1回だけかもしれないかな。はい、やっぱ物を大事にされてるんですね、竹さんはね。ありがとうございました。竹さんでした。今日は休みということで一日素敵なね一日をお迎えください。ではこの時間のリクエストは、そばさんのリクエストをお届けいたしましょう。

リクエストありがとうございました、サバさんのリクエストですね。今日はボーカルの長谷春子さん誕生日ということでありがとうございます。緑黄色社会で、メラをご紹介いたしました。時刻は9時46分回っています。この後 CM を挟んでネクストブレイクな1曲、今日は苦味17歳をご紹介いたします。

0: Calling COJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
6: さあ、時刻は9時47分回っています。ネクストブレイクが期待できる影響。今日はですね、新上17歳ご紹介いたします。表記は、カタカナで新上で、17が数字で、歳が漢字です。2017年結成、メンバーは、ボーカルギターサンプラーの岩下祐介さん、シンセサイザーの平沢あくびさんの2人組です。変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーヴの裏に毒気をつかみ、独自の生態系を更新し続けております。楽曲、 MV 制作、ライブ出演、演出、アートワーク、物販企画など、その活動すべて自主で行う、全員偶数月生まれの2人組なんですね。そんな新上17歳、4年ぶりの新曲が5月20日にリリースになりました。ではお届けいたしましょう。新上17歳でルーティーン。

今週は新上17歳でルーティンでした。来週もどうぞお楽しみに。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。メッセージありがとうございます。おはようさんですというデリさん、ありがとうございます。先日父の日母の日合同イベントとして子供からおうなぎをごちそうになりました。ちょうどおとんの命日だったこともあり、お墓にカーネーションやアイリスの賑やかな花束を備えて、みんな元気ですと報告をしました。たった4年でもう懐かしく感じるおとんの姿を思い出すと、キャッチボールをした路地裏の道、手のひらでくるくるとボールを回してフォークボールの握り方を見せてくれた父の長い指、自分が生まれる前に草野球のグラウンドで投げていたらしい父の姿は、目にしたことも記憶にも写真にも残ってはいません。そんな遠い日の思い出の一つ一つだけが自分の知らない父の姿をイメージさせてくれます。もっといろいろ聞いておくんだった、もっとキャッチボールをしておくんだったと今更思いながら、タイムマシンがあったなら生まれる前のそんな父にグラウンドで会ってみたいと思うデリでした。フォーク違いでごめんなさいということで、大丈夫ですよね。えそうですか。でもそうやってこうお父さんのことをね、いろいろこう思い出すことがやっぱりね、お父さん嬉しいと思いますからね。これからもたくさんお父さんのこと思い出してね、懐かしく思って、そしてお父さんから教わったこともね、もう一度こう自分の中で落とし込んでみてはいかがでしょうか。そしてデリさん2通目ですね。うな重ですが、つゆたくのパラパラご飯でもやっぱりスプーンじゃなくてお箸ですよね。汁物はさすがに無理ですが、刺す、掴む、すくうをこの2本の棒だけでこなす箸の文化はもはや文化遺産ですよね。雪見大福はお箸で食べる私です。なるほど、ありがとうございます。確かにデリさんがおっしゃるように、箸ほんと棒2本だけで刺す、掴む、すくう、すごい文化ですよね。ありがとうございます、デリさんでした。曲もお届けしよう。曲はですね、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワー・オブ・ラブ。

では曲に続いてエンディングお届けいたしましょう。今日はたくさんね、箸、スプーン、そしてフォークの話ありがとうございました。なんかね、ご家庭によってマイルールがあったり、あとはね、縁起がいい箸を使っていたりとか、あとは意外にやっぱり皆さん箸使うなって思いますね。高級なごちそうも箸が美味しく感じるとかね、ありましたよね。カップヌードルもやっぱりスプーン、フォークではなくて箸だとかね、やっぱり箸は万能だなと改めて感じました。たくさんのメッセージありがとうございました。さてさて、お天気ですけれども、今日は朝から気温が高いですが、昨日ぐらい気温が上がってきそうですね。現在の気温が、26.7 度、南西の風が 2.6 メートルですね。今日はもうこのままずっと日中も26度まで行きそうですね。今日は、晴れで、昼前から曇り、ところにより雨という予報が出ておりまして、最高気温26度予報です。そして週末は30度まで上がりそうですからね、体調気をつけてお過ごしになってください。さあ、プロ野球もね、今週から交流戦に入っておりまして、今日は東京ドーム巨人対ソフトバンク、神宮はヤクルト西武、横浜スタジアムは DeNA オリックス、バンテリンは中日対楽天、甲子園は阪神対日ハム、マツダスタジアムは広島対ロッテの試合が組まれております。そして大谷さんですね、この後11時10分から試合が始まりますが、今日の大谷選手は、先発でございます。相手のロッキーズは菅野投手が先発ということで、共に投げ合うようですからね、こちらも楽しみにしたいなと思います。さあ、この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲート、引き続きパレルンでどうぞお楽しみください。さあ、もうね、来週からは6月に突入ですね。なんかね、この週末の晴れがもしかするとね、梅雨入り前の晴れなのかななんてちょっと思ってしまいますけどもね、まあ、これから梅雨がやってきますけれどもね、まあいろいろこう食中毒だったりカビだったり気をつけなければいけないシーズンですけれどもね、また6月も元気に過ごしていきましょう。というわけで、2026年5月28日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。また来週です。お付き合いありがとうございました。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルンラジオ CM。

0: のことは FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: Music lovers.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: music lovers. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 皆さんこんにちは。5月28日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日は

0: とてもいいお天気で晴れで、そしてね、青空に白い雲がこうたくさん浮かんでいて、空が立体的に見えるなーなんて思いながら今日運転してきました。まあでもね、蒸し暑いですよね。朝から気温が高いです。今26度ありますね。皆さんはね、もうお家のエアコンは稼働させてます？私はね、まだで、扇風機とかサーキュレーターを使っています。冷えすぎなくてちょうどいいんですよね。いやいや、でも本当空気が初夏ですよね。初夏ね、ショッカーヒーヒーってね、それはショッカーですけど、失礼しました皆さん少しは涼しくなりましたかね。本当これからどんどん暑くなる季節です。さてさて、ブログにも載せましたが、皆さん昨日の朝日新聞朝刊ご覧になりました？名字研究家の高信幸男さんが書いていらっしゃる、あの珍名さんを追ってという欄があるんですが、私の旧姓の石月を今回取り上げていただきました。あの高信先生は34年ほど前に一度実家に取材にいらしてくれて、で今回改めて2回目の取材を、あの実家でね、私も受けまして、で新聞にね載せていただいて、もう感激ですよ。自分の先祖のルーツもね、あのしっかりとまた胸に刻むことができました。金編に尊いで一文字で石月、あの槍の柄の部分を覆う金属のことです。よかったらね、昨日の朝日新聞または今朝の、あの私の書いた DJ ズブログ、ブログなども読んでみてくださいね。今日も元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: オープニングナンバーはキングヌーで愛憎。

皆さん改めましてこんにちは、コミューニチは今日5月28日木曜コミューンのお相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日はね、何の日かと言いますと5月28日ゴルフ記念日です。1927年昭和2年のこの日、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が神奈川県の横浜市にあったゴルフ場で開催されたことにちなんで制定されました。そこでゴルフに限らずこのテーマにしました。スポーツあれこれ。スポーツあれこれです。何かスポーツはね、皆さんされていますか？ウォーキングやランニング、そしてボールを使う球技、いろいろありますね。あと踊るダンスとか格闘技などなど、ね、いろいろ幅広くもう多種多様なスポーツがありますが、やっているスポーツ、やっていたスポーツ、好きなスポーツなど、また推しの選手、応援しているスポーツ、そしてスポーツが題材になっている映画とか、ドラマ、また漫画、アニメなどもいろいろありますね。そういったお話、アニメもね、スラムダンクとかテニスの王子様、ハイキューとかね、面白いですよね。そしてスポーツ観戦、スポーツドリンク、スポーツウェアなどなど、スポーツあれこれ、どんなお話でも OK です。はい、テーマ以外の話題でももちろん OK、 たくさんのアクセスお待ちしています。はい、スポーツときたら、そして今日ゴルフ記念日ときたら、私はねもちろん今ねゴルフが本当にね生活にも欠かせないものとなっていて、この先もねずっと元気に続けていけたらなって思っています。ゴルフに出会ってゴルフを始めて、10年にちょうどなりますね。ゴルフを通しての出会いっていうのもすごく大きいなって思っています。はい、皆さんのスポーツあれこれなども教えてください。メッセージの宛先です。メールアドレスは fm762@fmpalrun.co.jp、パルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン、今日は麻婆茄子です。美味しそうなメニューを教えてくれるのはミトプラザホテル四川飯店料理長の山本邦彦さんです。楽しみに。12時になりますと、あの頃メモリーソングがあります。今日は懐かしの80年代のドラマの主題歌3曲セレクトしています。こちらも楽しみに。12時26分ぐらいからのクロスポイントでは最新トピックを紹介。今日はですね、キングダムの主題歌米津玄師、それから阿部監督のねこの辞任とオンライン署名の活動発足の話も触れようかななんて思っています。そして12時40分ぐらいからエンジョイゴルフ、ゴルフのお話をしていきまして、1時になりましたらそうだったのか〇〇の由来、今日の由来紹介は、まあ、梅雨の時期も近づいているということで傘とカッパの由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-

0: FM カルルン 248-2727 FM カルルン FM カルルンです。
1: 76.2 Music Lovers FM。
2: 時刻は11時16分を回っています。木曜コミュをお送りしています。気温上がってきましたね。今 26.5 度ほどで、最高気温の予想も上がって、今日は28度が最高気温の予想です。いや結構ね気温ね、最近暑くなってきましたが、今日も蒸し暑い、そんな日になりそうですね。明日はさらに上がって30度ですって。30度、ね、まだ5月末ですけど、いやいや、ね、熱中症対策して水分取ったりしてね、暑さに体も慣れていかなきゃですね。だんだん暑さに慣らすことを暑熱順化というそうですが、最近のね夏は容赦なく暑いですからね。降水確率は今日 30%、 明日の午前中 20%、 午後 0% となってますね。さあそして今日は、ゴルフ記念日、ゴルフ記念日というところからメッセージテーマは、スポーツあれこれにしてみました。はい、やっていたスポーツや好きなスポーツ、スポーツにまつわること、どんなことでも OK、 テーマ以外のことでも OK ですよ。早速いただいてるメッセージ紹介していきましょう。マサジローさんからです。こんにちは、ココチさん、今週もよろしくお願いいたします。テーマスポーツ、見るのが好きです。スポーツ専門チャンネルを契約していろんなスポーツを見てます。高校野球久しぶりに見に行きたいですというマサジローさん、いいですよね高校野球、本当にそのままのね熱気でね、本当にあの一体感というか応援してね、あの空気感いいですよね。私も高校野球は本当にこう青春だなって思ってテレビも見ますし、あの高校時代にはあのチアリーダーに入っててそういうこともあって、なんだかすごく心躍る高校野球ですね。でいろんな今マサジローさんも入ってるという、スポーツ専門チャンネルありますよね。 U-NEXT とかですか、ね、ほんと迷っちゃうぐらい今いろいろあって、そういうのでねしっかり見ることができるのもまたねこう気持ち高まりますよね。ありがとうございました、マサジローさんでした。続いていただいたのが水戸のラッキーゲランさんです。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュート。ラッキーゲランさん、今日もグッドコミューム。かこちさんとは長いお付き合いになってますが、旧姓を初めて知りました。とても威厳のある感じがします。自分のは2文字ですが11画書けば終わってしまうので楽ですと。そうなんですよ、ブログにも載せてね、オープニングにも話しましたが、旧姓が朝日新聞ね取り上げられて一文字で20画あるという学生時代はテストのねその答案用紙に名前書くときに、いやなんでこんなに画数多いんだろうなんて思いながらね、あの早くカカカカって書いたりしましたけど、今となってはねそういうなかなかないレアな名前だったことを、ね、誇らしくね今になって思いますね。子供の時は読めないもので、しかもイなので名前の順番で言うと大体ね2番目ぐらいなんですけど、その1人目の秋山さんで次に私の順番なんですか、なんですが、すぐに先生がそこでんってこれはって詰まるんですよそれをずっとね、はい、続けてきて通ってきて煩わしいなと思ったこともあったんですけどね。そうですね、威厳があると言われると嬉しいですね。続きます。テーマのスポーツあれこれですが、以前女子ゴルファーのアニメが2作品放送されたんですが、それ以来新しい作品の放送がないのでちょっと寂しいです。ただ実際の女子ツアーは大盛り上がりで、今年もルーキーの活躍が目立って目が離せません。はい、あのゴルフのね女子ゴルフのアニメ、私も大いトンボ、あれはあのすごくハマりましたね。面白いですよね、あの遅い時間にやって

いたんですが、録画してね、見ていました。遅い時間じゃないか。日曜日だか土曜日の午前中か、ね、それを見たりしてて、ゴルフのことを取り扱って、ゴルフを扱った作品珍しいなっていう中で、あれはすごくルールとか心の動きとか葛藤とかね、描くのうまいなって思いながら見ていました。そうですね、またテレビでやってほしいですね、ゴルフ系の何か。そして、そう、今女子ゴルフが大盛り上がりで、あの男子より盛り上がってますよね。なんというか、あの岩井姉妹もそうですけど、ね、アメリカで活躍していますけど、あの日本でもその新しい子たちの活躍目覚ましく飛ばすし、あの本当にかっこいいなって思うスイングだったり、あのなんていうんですかね、感動的なプレーがいっぱいあって目が離せないっていう感じですね。わかります、ラッキーゲナーさん、私も目が離せないです。来月からサッカーワールドカップが始まります。日本代表には目標の優勝に向けて有言実行してもらいたいです。ようやく J1 に上がった水戸も今頑張っているので、秋から始まる今年のシーズンの台風の目になってもらいたいです。とその前に、3日後の競馬の祭典日本ダービーの一点予想が当たるといいなぁと。なるほど、はい、ラッキーゲランさんね、その競馬の方もね予想して、うん、楽しみにしてるところなんですね。そしてね、サッカー、はい、あの代表決まりましたけど、うん、あの三笘さんがね、三笘薫選手が怪我でね、うん、残念だったんですけど、でも長友選手が入ったりしてムードメーカーだったり、またね、あのこういい雰囲気でできて、そのチームの一体感、その団結力でやっぱりチームプレーは変わりますからね、雰囲気がね、期待したいところだし応援していきたいですね。ありがとうございました。ではラッキーゲランさんからリクエストいただきました、こんな時代なのでこの曲が聴きたいということでおかけしています。ジョン・レノンでイマジン。

0: リクエストありがとうございました。ジョン・レノンでイマジンでした。スポーツというとね、本当にいろんなのがありますが、私球技が結構好きで、何度かね話したかと思いますが、あのゴルフにハマる前は昔はテニスをやっていて、なんて家族全員がねテニスやるあの一家だったんで合宿とか行っちゃうぐらいなので、私もテニスが大好きで週に 2,3 回やっていた時期があって、本当にね夢中になっちゃうっていうか、テニスはね中毒性があるなって感じるんですけど、ああやっていましたね。なのであの日焼けがすごかったですよ、パルルに入る前ですが。あのね、こう外でやるじゃないですか、炎天下でも日焼け止め塗ってもね嫌もなく焼けるので、あの結構ね、はい、こんがりしてましたね、クロックでもテニスは本当にあのラケットの真ん中のちょうどスイートスポットっていうんですかね、いいところに当たった時に抜けるような飛び感があって、あとあのこう音もねあーんって響くわけですよ、気持ちよくてね、汗をタラタラかいてしていたなと、はい、若かったあの頃。またやってみたい気もするけれど、今やったらきっと怪我したりとかしそう、ちょっと無理しそうですね。ゴルフとは使う筋肉が違いますよね、あの同じ打つでも違いますよね、やっぱりね、はい、皆さんはどうでしょうかね。あのダンスも結構ヒップホップやってた時もあったりして、ね、音に合わせて体を揺らすあのなんていうのあれはグルーヴ感っていうのいいですよね大昔にはあの20代の頃エアロビクスが流行っていた頃、エアロビクスもやっていましたね。本当にこうみんなであのね、インストラクターの動きに合わせて声を出してあの体を動かすっていうのはとっても気持ちいいですよね、はい、そんなね自分のルーツは実はクラシックバレエなんですが、あの幼い頃ねやっていて、クラシックバレエやってるとこうしなやかな筋肉とあのなんていうか体幹でこう鍛えられるプラス体が柔らかくなるので、あのすごくいろんなことにつながるしいいですよね、うん、またね踊ってみたいなっていう気持ちにもなりますね。で今気になってるのがあのピラティス、これからやってみたいなって思うんですけど、ピラティスされてる方結構多いですよね、ちょっと流行ってるのかな、うん、どうなんでしょう、あのされてる方教えてください、その魅力と効能をはい、皆さんのねいろんなお話お待ちしています。番組は午後、2時まで生放送で続いていきます。お知らせの後は、デリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士

0: CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売、 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは、
1: コミューン on 76.2 FM Palalune.
2: What would you like for dinner tonight?
1: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
3: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。ミトプラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。はい、今月ずっと中華を教わっていますが、今日もミトプラザホテル四川飯店の山本邦彦さんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。山本さん、こんにちは。
4: はい、作って簡単、食べておいしい、見て綺麗の山本です。よろしくお願いします
3: よろしくお願いします素晴らしい。
4: はい、
3: はい、もうそれは聞きたくてねすごく大事なことですよね。はい、はい、そんなお料理を今日も教えてくださるということで、今日のメニューは何でしょうか。
4: はい、今日はですね、四川料理の代表的な、料理として麻婆豆腐がありますが、それに勝る、劣るとも勝るかな、麻婆茄子です。麻婆茄子、
3: 勝るとも劣らない、麻婆茄子ですね。麻婆と聞くと本当にね、美味しいの食べられるって思っちゃいます。
4: はい、美味しいです。
3: はい、では、材料からお願いします。
4: はい、今日の材料いつものように4人前です。
3: はい、4人分です。
4: はい、ナスが4本。
3: ナスが4本。
4: はい、豚ひき肉が 100g。
3: 豚ひき肉 100g
4: で、調味料の A として酒、醤油が各小さじ1、砂糖が小さじ3分の2、調味料 A ですね。
3: はい、
4: はい、次に青ネギを小口切りにしたものを2本ぐらい。
3: はい、
4: にんにく、生姜のみじん切りを各小さじ2。
3: はい、
4: 豆板醤が小さじ1。
3: はい、
4: はい、
3: A の調味料はお酒とお醤油各小さじ1、はい、お砂糖は小さじ
4: 2分の1ですね。
3: 2分の1ですね。
4: はい、
3: はい、2分の1で、青ネギ小口切りが2本分で、にんにく、生姜各みじん切りが小さじ2ずつでいいですかね。
4: はい、
3: あと豆板
4: 醤、
3: 豆板醤が小さじ1。
4: はい、
3: はい、
4: 次に調味料 B として、
3: はい、
4: 水がカップ2分の1。
3: はい、
4: 酒が大さじ1。
3: はい、
4: 醤油が大さじ1と2分の1。
3: はい、
4: 砂糖が小さじ2分の1。
3: はい、
4: はい、その最後にお酢をちょっと使います。お酢が小さじ2分の1。
3: はい、繰り返します。 B の調味料、お水カップ2分の1、お酒大さじ1、お醤油大さじ1と2分の1、砂糖が小さじ2分の1、お酢も小さじ2分の1で、はい、合ってますかね。
4: はい、はい、そして最後に使う、前回も使ったんですが、水溶き片栗粉を適量用意しておいてください。
3: 水溶き片栗粉を適量です。はい、シェフ、じゃあこれで揃いましたか。
4: はい、
3: はい、では作り方お願いします。
4: はい、作り方1番目、ナスは大きめの乱切りにして170度から180度の揚げ油で揚げます。
3: はい、ナスをまず揚げるんですね。
4: はい、
3: 大きめの乱切りにして170から180度の揚げ油で揚げます。
4: はい、
3: はい、
4: 2番目、
3: はい、
4: 鍋にサラダ油大さじ2で豚ひき肉を入れて炒めます。
3: はい、
4: で火が通ってきて水気がなくなるまで炒めるんですが、そこに A の調味料、先ほど言いました A の調味料、酒、醤油各小さじ1と砂糖1/2、小さじ1/2を入れて炒めて味をつけます、ひき肉に。
3: はい、サラダオイル大さじ2でまず豚ひき肉炒めて、はい、A の調味料のお酒、お醤油、お砂糖を加えて炒めて、はい、で取り出すと。
4: はい、
3: はい、OK です。
4: はい、3番目、サラダ油大さじ2でにんにく、生姜、豆板醤を炒めて、まず炒めます。
3: はい、サラダ油大さじ2でにんにく、生姜、豆板醤を炒めます。
4: ポイント、このにんにく、生姜、豆板醤をよく炒めないと美味しい味が出ません。

0: はい、前回教わった時もそうでしたが、
1: そうですそうです、
0: こういったものはしっかり炒めるのが大事なんですね。
1: はい、はい、そして先ほど炒めておいたひき肉と揚げておいたナスを入れて、そこに B、はい、カップ2分の1のお水と酒大さじ1、醤油大さじ1と2分の1、砂糖を加えて軽く煮込みます。
0: はい、B の調味料を加えて煮込んでいきます。
1: はい、で味が整って穏やかになりましたら、切っておいた青ネギ、小口切りの青ネギを加えて、
0: はい、
1: 水溶き片栗適量でとろみをつけて、強火でとろみがついたら強火で一煮立ちさせます。
0: はい、青ネギ加えて水溶き片栗粉でとろみをつけて、はい、で強火ですね。
1: はい、強火でいただせて、うん、そこに火を止めてから仕上げにお酢を入れます。お酢小さじ1/2。
0: あ、仕上げにお酢。
1: はい、
0: うん、
1: このお酢というのはね、酸味を出すためではなくて、その、はい、豆板醤を使った辛い料理なんかによく四川料理は使うんですが、
0: はい、
1: 味をまろやか、辛さを穏やかにするためにのお酢ですね。
0: あ、そうなんですね。
1: とんがった味がお酢を入れることによって丸くなるってことです。はい、そのためのお酢ですね。はい、
0: この一手間で味が変わるんですね。
1: はい、山本にお酢かけても丸くなりませんけども料理は丸くなります。はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: 覚えておきますね。
1: はい
0: 、はい、シェフは尖っていていいですよ、面白いのはい、OK です。じゃあ、何かポイントありましたらお願いします。
1: 家庭の皆さんが揚げ油でナスを揚げるの大変なんで、結構面倒なんですけども、
0: はい、
1: 意外と割と高い温度で揚げないと、ぬるい温度で揚げるとナスは油を吸うんですね。だからちょっと170度から180ぐらいかなと思う、割と高めの温度でしっかり色づくまで揚げてください。
0: あ、そうなんですね。はい、高めの温度180度ぐらいで、
1: はい、もう色づくまで揚げてください。
0: 綺麗な美味しそうな色つきますもんね。はい、それが目印ですね。はい、じゃあね、はい、高温で 色づくまで揚げるのがポイントですね。
1: はいはい、あとナスの料理って皆さんご存知かどうかわかりませんが、ナスって昔は秋ナスは嫁に食わせるなとか言って、
0: あ、はい、
1: ナスって美味しいから嫁さんに食べさせないっていう考えがあったかもしれないけども、実はお嫁さんが食べて体温を冷やすと体に良くないから食べるなって言い方もあるんですね。ナスは体を冷やすさ、あれがありますね。
0: あ、
1: はい、じゃあ夏なんかいいと思いますよ。いいと思う、
0: あ、そうですね、はい、痛がる意味で、
1: はい、
0: 夏野菜とかね、出るその時期ってやっぱり暑い時だから理にかなってるんですよね。
1: 夏の暑い時に夏の料理食べて体をほんのり冷やすのもいいかもしれないですね。
0: そうですね、はい、ウリ系っていうのはそういう作用がありそうですね。
1: 知らないうちに薬膳を食べてるかもしれない、薬膳料理を。
0: ああ、いいですね、
1: はい、
0: 体の中から整っちゃいますね。
1: はい
0: 、はい、他にも何かありますか。
1: あとはそうですね、麻婆茄子っていうと麻婆豆腐とちょっと違うんですけども、
0: はい、
1: 素材変えても楽しめる麻婆味がありますよってことで、一味違った麻婆茄子ってことを楽しんでください。
0: あ、はい、いいですね。
1: はい、
0: うん、ということは麻婆豆腐、麻婆茄子の他に麻婆丸々ってなんかそれも
1: 考えてください。皆さん
0: 編み出して
1: 考えてください、
0: そうですよね、この味付けで合うものを自分で探すのも楽しいですね、はい、以前麻婆豆腐を教えていただきましたが、それもものすごく美味しくって、
1: ありがとうございます。
0: 本当に感謝しています、またね、美味しいお料理今回も教わりましたが、また修行したいと思います。
1: はい、料理は愛情ですから、愛情たっぷりの料理を皆さんに作ってあげてください。
0: わかりました。
1: はい、
0: はい、4回にわたり教わってきましたが、山本シェフでは最後に山本シェフのパワーワードを教わって締めにしたいと思います。料理の大事なポイント3つお願いします。
1: は
0: い、
1: 料理は作って簡単、食べて美味しい、見て綺麗です。
0: ありがとうございます。
1: お願いします。
0: またお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、今日は麻婆茄子教えていただきました。すごく楽しい、山本シェフが教えてくれましたよ。以上、デリシャスキッチンお送りしました。 Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: music and more. 76.2.
1: 76.2.
0: Music Lovers FM.
1: Music Lovers FM.

0: この時間デリシャスキッチンに続いてお送りした曲は2022年映画スラムダンクのエンディング主題歌でした。10フィートで第0巻でした。
1: fmpotterdoon.co.jp 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。

0: 買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエッサン、これからもよろしくね。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
0: 今日のテーマはスポーツあれこれです。メッセージいただいてます、紹介しましょう。透明人間フェーズ2さんから、かこっち先輩、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんようと、どうも。メッセージテーマスポーツ。自分は中学で軟式テニスやってました。高校で硬式テニスやるつもりでしたが、なかったんですよね。まあテニスで選んだ高校ではないのでいいんですけど、と。あの中学校ってあれですよね、やっぱり軟式ですよね。そう、私もね中学校でテニスはやらなかったんですけど、なので硬式から入ったので、あのずっと硬式にその馴染みやすかったですね。そう、その学校によってもね、その硬式があったりなかったりっていうのはきっとあるのかなと思うんですが、そっか、テニス、テニス、少年、青年だったんですねテニスの王子様だったんですね見る方ならやっぱり地元奥州市出身の大谷選手ですね。今日大谷くんの登板楽しみです、と。はい、透明人間フェーズ2さんは岩手県のね奥州市ということでね、本当にもう連日大活躍の大谷さんですが、ちょっと前にあのデッドボール手に当たって、あのちょっと心配ですよね、でもきっと大谷さんなら大丈夫、二刀流でね貫いて本当にこれからも活躍してほしいです。素晴らしい、もう日本の誇り、もう世界のね大谷ですかね、大谷さんそしてね、あの情報もいただきましてありがとうございます。はい、透明人間さんでした。続いていただいたのが大福さんですね。かこちさん、こんにちは、どうも。梅雨が近いからか蒸し暑いです。でも風はあるので網戸にしても涼しくしてたところ、白猫ちゃんも外の景色を眺めながら涼んでました、と。あ、ね、網戸にするとやっぱり風が抜けて気持ちいいしね、猫ちゃんも涼しいかなって。そこで外の景色いいですね、網戸越しで。猫ちゃんってほんとずっと外見ますよね。あのニャルソック、うちの猫もそうですけど、ずっと見ててたまにあのノラちゃんの猫とか通ると大騒ぎですよ、もうあのいやいやいやって言ってあとね、虫とか鳥とかにも反応しますよね。はい、白猫ちゃんの後ろ姿の写真もいただきました。大福さんのところのこのベランダというか、あの綺麗ですね、白くね、なんかすごく手入れされてお掃除も行き届いてて素晴らしい。部活で卓球を昔やっていまして、あ、卓球やられてたんですね。それっきりですが今も体は覚えており、友達と友人と卓球で遊んだ際はサーブやラリーもうまく打つことができますし、昔も今も卓球は楽しいです、と。すごい、卓球ね、結構あれも激しいというか、サーブとかねピシーとかって音がもうなんか切れそうなぐらいの、あのパシッピシッってすごいと思います。私なんか本当に完全にあの温泉旅館でのあのポンポンっていう、もうピンポンっていうあのレベルなんですけど、経験者の方もすぐ分かりますね、全然違いますもんね憧れます。そっか、今もねサーブも打てるんですね。いやいや、はい、ありがとうございます。ではでは、この時間

0: COJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: 昼、正午になりました。木曜コミューをお送りしています。はい、1時間経過しました。2時間目もよろしくです。この時間はあの頃メモリーソングです。懐かしの音楽を当時を振り返りながらお届けしていきます。今日は1980年代のドラマの主題歌です。あのね、私がこの懐かしのメモリーソングをセレクトするとどうしてもね80年代になっちゃうんですけどはい、ではね、ドラマの主題歌特集ということでスタートです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers

曲目はアンディでグルーヴアゴーゴー。1989年のドラマハートに火をつけての主題歌。男女間の友情というテーマを軸に様々な恋愛模様が描かれています。キャストは浅野ゆう子、柳葉敏郎、田中美佐子、加藤和子、布施宏、鈴木保奈美、そして風間トオルなど、浅野ゆう子さんがね、散々独り言を言うわけですよ。そしてその後カラオケをするシーンが

3曲目は井上陽水でリバーサイドホテル。1988年のドラマニューヨーク恋物語の主題歌です。今は亡き、ね、田村正和さん主演でした。ニューヨークを舞台に大人の乾いた恋愛を描いていて、この曲がまたね、こうおしゃれな雰囲気を醸し出していました。他キャストは岸本佳代子、真田広之、柳葉敏郎など、なんとギバちゃん。柳葉敏郎はこの時代の、ね、ドラマ出まくりですね。改めてすごいなと思いました。お聴きください。

0: さんいかがだったでしょうか。この時間は懐かしの80年代のドラマ主題歌をお届けしました。1曲目久保田利伸 You are mine、 2曲目アンリで Groove a go go、 3曲目井上陽水のリバーサイドホテル、この3曲でした。以上あの頃メモリーソングでした。
1: Commune on 76.2 FM Paloon。
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻が12時15分を回っています。木曜コミューンがこっちがお相手です。今日はねスポーツあれこれメッセージテーマになっています。ここでねちょっとねやってみたいスポーツっていうのが上がっていました。いくつか紹介しようと思いますが、やはりね、何かスポーツを始めたいやってみたいっていう時は目的としてはねダイエットだったり、まあ、リフレッシュしたいとか、またね新しい体験をしてみたいと、ね、そういった気持ちがあって始めることが多いようです。まずねピラティス、ヨガ、ピラティスやヨガは体幹を鍛え姿勢の改善、リラクゼーション効果もある。またね自宅やオンラインでも始めやすいということで、そう今ねオンラインでもねレッスン受けられるっていうのすごいですよね。そのコロナがあったからっていうこともあるんでしょうが、ね、自分で自宅でもできるっていうところでね。はい、続いてボルダリングをやってみたい。ゲーム感覚で

全身の筋肉を使ってね、達成感を味わえると。ちょっと興味あるんですよね、ボルダリングね。なんかこうかっこいいじゃないですかすぐになんかバンって落っこっちゃいそうですけど。そして、サイクリングやランニングをやってみたいという、こちらもね、自分のペースで外の空気を楽しめるということでね。そう、まあ、自分のペースで進められるし、景色をね見られるし、そのね、外のいい空気、花々を見られたり、ちょっと風を感じられたりっていうところが魅力ですかね。まあ一方でね、花粉症だったら辛かったりとか、私も花粉症の時期は辛いかな、これあとは寒い時、雨が降りそうな時などはね、はい、ちょっとこう今日はやめようかなみたいになってしまいそうですけど。そして、ね、ピックルボールっていうのがあるようです。ピックルボールって皆さんご存知ですか？テニスと卓球を合わせたようなアメリカ発祥のスポーツだそうです。ラリーが続きやすいので初心者でも楽しめるということです。テニスや卓球ってやっぱりこう打ち合う、そのラリーをする楽しみがありますよね。私もテニスやっていた時、試合もしましたが、やっぱり自分はそのこう打ち合ってこうラリーが気持ちいいところに返ってきて、またそれをこうスパーンって返す、ね、こうキャッチボールのようなテニスのそのラリーが楽しかったなって、ずっと続けて、どのぐらい続くかなっていうような、あれがねすごく好きだったので、これ面白そうですね、ピックルボール。そして、パデルっていうスポーツがあるそうで、これは壁に囲まれたコートで行うテニスに似たスポーツだそうです。初心者同士でもこれもラリーが続きやすいということで、一人で、その壁の中で打つのはスカッシュっていうのありますけど、スカッシュもペアもあるのか、ね、それのコート、その囲まれたコートで、ラリーし合うってこと、向かい合って やれるってことかね。どうしてもボールはどっか行っちゃったりとかね、拾いに行ったりっていうのがあるから、それで壁にぶつかって戻ってきたらエンドレスで続けられる運動量がかなり期待できますね、これね汗ね、ダラダラになりながらやりたいですね。そして、サーフィンをしてみたいという、はいね、サーフィンは本当波に乗る爽快感がありますよね。私もサーフィンやっていましたけど、ロングボードになかなか乗れず、ボディーボードに転向してからはとっても楽しかったです。ボディーボードの気持ちよさ、波に乗る気持ちよさというのは本当にね、もうね、日焼けなんかもう気にならないぐらいに面白くって、波と一体化するんですよ、楽しさはね、本当にね、自分が波そのものになる、あの感覚なんですよ。波に乗るわけだから、波、自分も波なんです通じないよね波のその速さが、その自分自身のスーっていく速さで、甲骨感というかね、あれは面白いね。なかなかもう今は怖くて一人じゃ行けないですけど、これもね、恐ろしく日焼けしましたね。サーフィンの場合は頭皮が焼けると体はその、ね、ウェットスーツ着てるし、出てるところあんまりないんですけど、でも頭は出てるので、その髪の毛の髪も束ねてるけど、なんだろう、分け目のところ真っ赤になって皮むけてくるぐらいいや無茶したな若い頃って思うんですけどね、はい、サーフィン。そして最後、乗馬をしてみたいという。乗馬ね、ちょっと憧れますね。セレブな感じはしますね、貴族馬と触れ合いながらバランス感覚が鍛えられるということで、馬年の今年乗馬を始めてみるっていうのもいいかもしれないですね。なんか開運にもなりそうですしね、なんかその馬との呼吸、なんかいいな、一回やってみたいなと思うんです。

幼い時に何々牧場とかね、そういうところで試しにこう乗せて一周してしたような、そんな記憶はありますが、皆さんの気になったやってみたいスポーツとかってありましたね。本当いろいろありますけど、私今実は気になっているのがボクシングのエクササイズってどうなんだろうって思って、うちの近くにキックボクシングジムなるものができて、まだ1年半2年目ぐらいなのかな。なんかエクササイズがあって、そしてこう体その柔軟性を上げるレッスンとかもあったり、筋トレもできてっていうところで、本格的に今からボクシングはできないけど、そのボクシングをベースとしたこうキックしたり、こう拳を突き上げたりこうぶつけたりっていう、そういうのが入る筋トレとして考えるとすごく鍛えられそうなので、ちょっとね行ってみたいなと思うんですけどね、されてる方とか周りにそういう方いらしたら教えてください、情報求む。はい、今日はね、スポーツあれこれということでお送りしています。まだまだメッセージお待ちしています。ではここでね、リクエスト曲にお答えしていきましょう。大福さんからいただきました。先ほどね部活で卓球をやっていたっていうメッセージくれましたが、卓球とは違いますがバスケ漫画のスラムダンクで使われた曲お願いしますということです。はい、ではこちらの曲です。ザードでマイフレンド。

0: 大福さんリクエストありがとうございました。ザードでマイフレンドでした。お知らせの後はクロスポイントです。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: おー、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: この時間はクロスポイント、世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは1つ目、山崎賢人主演キングダム魂の決戦、主題歌は米津玄師、希望と闇が激突。オリコンニュースからです。俳優の山崎賢人が主演する映画キングダム魂の決戦、これは7月17日公開です。この主題歌を米津玄師が担当することが決定しました。書き下ろし楽曲のタイトルは夜高、夜の高で夜高です。本作の原作は原康久による同名漫画です。2006年より週刊ヤングジャンプで連載中で、単行本は79巻まで刊行され、累計発行部数は集英社青年漫画史上初となる1億2000万部を突破しています。すごいですねこの数字ね。実写映画シリーズも2019年のキングダム、2022年のキングダム2遥かなる大地へ、2023年のキングダム運命の炎、2024年キングダム、大将軍の帰還の、4作品、累計動員数1734万人、興行収入245億円と、はい、すごい数字が並んでいますが、これを突破しています。令和を代表する国民的な大ヒットシリーズとなっています。はい、私全部見に行きました。本当に魂を揺さぶられるね、本当に面白いですよねキングダム。またね、歴史がこう絡んでくるから興味深いんですよね。この最新作魂の決戦では、原作屈指の人気エピソード合唱軍編を映画化、真の国以外の、ね、6つの国、立国が同盟を結び、真 VS 立国という

シリーズ最大スケールの戦いが描かれるものです。ね、山崎さんはもちろんのこと、吉沢亮、橋本環奈、豊川悦司らおなじみのキャストが続投です。さらに志尊淳、神尾楓珠、坂口健二、そして橋本聡、さらに斎藤工、山田裕貴らが出演します。すごい豪華キャストですよね。山田裕貴さんも最近の活躍目覚ましいし、斎藤工さんが出るともう雰囲気がこうぐっとね、なんか大人っぽく本格的な、なんかいい感じになるんですよね。斎藤工さん本当素敵だなって。はい、豪華すぎるメンバーでお送りする今度のね、魂の決戦ですが、天下の大将軍になるという亡き親友氷との誓いを胸に戦い続ける信と、そして中華統一を目指す衛星、これが吉沢さん、そして亡き王騎将軍大沢隆雄から託された思いが交錯し、総勢50万の合将軍、この軍がね押し寄せる壮絶な戦いという展開です。そして信がついに王騎将軍の仇李牧、小栗旬さんなんですよ、李牧、もう涼しい顔して本当にねひどいことをね前回していたのでね、ちょっとなんだか私はざわざわしていました、胸が李牧ね、李牧と直接対峙する緊張感あふれる一幕に加え、秦への強烈な憎悪を抱く、この秦というのは秦国ですね、秦の国を憎悪を抱く趙の国の満国、これが山田裕貴さんですが、山田裕貴との激しい気打ちもあるということで見どころが満載です。そして今回のこの主題歌、米津玄師さんは不器用なりにもまっすぐ邁進していく真に幸あれと、ね、その真役のね山崎さんですけど、本当にねこうひたむきで、なんかその幼い頃からのずっと見てるから、成長ぶりというのも見る側としてはね、こう頑張れって思ったり応援したりっていう気持ちになりますね。佐藤慎介監督は、敵同士で戦う者が抱える同じ傷、同じ痛みを感じた、戦争の悲しみが音に込められているようだったと楽曲を絶賛しています。またプロデューサーの松橋慎三氏は、当初は史上最大の決戦というサブタイトルを考えていたんですが、この米津さんのよだかを聞いて魂の決戦へと変更したと明かしました。それほどインパクトがあったと語っています。でこのよだかっていうと、宮沢賢治のよだかの星を私は思い出してしまうんですが、あの話もね、なんていうかこう苦悩する話で、みんなに嫌われて醜い姿のよだか鳥ね、鷹ってついてるけど鷹ではなくて、カワセミのお兄さんっていう、そういう設定なんですが、本当にねこう醜いっていうところでこうみんなにねこう嫌われていく悲しい中で、自分はどうしたらいいんだっていう、でそのよだかを米津玄師さんは戦争の苦しみだったり人との関わり合いとかね、リンクさせたのかなって、知る深いすごく賢い方でね、本当リスペクトしている米津さんなんでね、はい、今回の曲も繊細な中にね強さもある米津サウンドで本当大好きです。そして映画キングダム7月が楽しみです。ではもう一つのトピック、はい、今度はね、まあ、いろいろと話題になっていますが、私もねこれに触れたいなと。巨人、阿部監督辞任から時間が経ち、復帰求めるオンライン署名活動が発足、 AI の危険性も争点に、著名人ら署名ということでね、スポンチアネックス、スポニチアネックスからのトピックです。巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日夜に現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督の辞任を発表しました。そして27日、昨日、阿部監督の復帰を求める

ン署名活動が発足。署名人からも署名を求める声が拡散されています。92年の歴史を誇る伝統球団の監督の辞任が発表された謝罪会見から、時間が経ってね、そのオンラインの署名サイト最大手change.org から監督の復帰を求めるオンライン署名ページが発足したということで、もう一度安倍監督の下でというキャッチフレーズとともに、安倍晋之助氏は多くの野球ファンにとって象徴的な存在として復帰を願う声が上がっています。でこの安倍さんの、ね、騒動をめぐっては、このね、18歳の長女さんがね、対話型の生成人工知能 AI であるチャット GPT に相談したことに端をなし、 AI に惑わされてしまった、 AI の危険性などという点も論争となっていますね。これね、本当にどうするのがいいのかって思うところなんですが、このオンライン署名には27日ですでに3000人以上の署名が集まっています。映画オールウェイズ三丁目の夕日などの名作を数多く手掛けている映画監督山崎隆氏も、僕は野球は点でわからないんだけど、この事件は AI に惑わされる人類って意味でも、人間の力で元に戻さないといけないやつだと思うと指摘。何よりこのままじゃ娘さんが深い傷を負うことになりそうだし、このオンライン署名に賛同をお願いしますと署名を呼びかけています。はい、でも本当いろいろ話題になっているこのね、事件というかね、出来事だったんですが、本当に驚きましたよね。私も野球には詳しくないんですが、辞任にね、辞任するしかなかったのかと、本当に一夜にして人生がね、一変するような状況になるなんて誰も想像できなかったですよね。でそのある日、そのね、姉妹で喧嘩をしていて、仲裁に入ってそのやめろと、強い口調で言ったとしてもね、そこで口答えされて、なので何ってこう襟を掴んで、投げ飛ばしてしまったと。勢いでね、そこまでしてしまって、でそこからそのね、長女さんがね、チャット GPT に相談したら、児童相談所へ通報することを勧められて、でそして戸惑ってるうち、その児童相談所から警察に連絡して、であれよあれよと現行犯逮捕されてしまってっていうね、まさかそんなことになるとは、家族の誰も望んでいない結果だったんじゃないかなって思うんですよね。実際日常的にね、暴力とか虐待ってことがあったとしたら、それはやむなしの、逮捕だったかもしれないですけど、そういう場合だったら、この今回の児童相談所や警察は早急な対応と称賛されるところかもしれないんですけど、今回ね、そこまでの措置は必要なかったですし、とって私は思うんですよね。なので AI は便利な反面、予期せぬことも起こるんだなと肝に銘じておくのが大切ですし、見極めることと、あまりそればかりにこう重きを置いてしまうと、ね、その予期せぬ方向に進んでしまうのかなと。なのでこの署名が集まるっていうのも気持ちも分かりますしね、また戻ってこられると一番いいなとは思いますが、本当にね、実際その家族でないとどういう状況でどんな風でっていうのは分からないところなので、その、ね、そうだとしたらっていう話で、それ前提でね、私もお話しさせていただきましたが、私も2人の子供がいるので、もう大人でね、自立していますが、やっぱりカッとなる時とかはありましたし、それがね、こんな大事になってしまうこともあるんだなっていうね、はい、いろいろ考えさせられる出来事でした。トピック2つ紹介しました。この時間はクロスポイントお届けしました。この曲は劇場版ハイキューの主題歌でした。

0: 知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーもねホゲーもねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど玉でなく芝でなく

さて今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずはいつものように試合結果についてです。はじめに国内女子ゴルフから、今年の第11戦目ブリヂストンレディスオープンが千葉県で行われ、優勝は入谷響でした。プロ2年目の入谷響さん、通算9アンダーで優勝、ツアー通算2勝目を挙げました。体格が良くてね、そしてものすごく飛ばす方です。6歳からゴルフを始め、自宅の庭でバットを素振りして練習していたそうです。体幹がしっかりしていてスイングかっこいいです。まだ20歳、若いな。これからも活躍しそうです。メジャーにも来そうですよね、アメリカにもね。で、2位が吉田凛、3位は菅風花でした。また4位の桑木志帆がアルバトロスを達成、すごいです。11年ぶり、はい、史上12人目という快挙。これについてはまたね、後ほど、はい、お話したいと思います。続いて国内男子、滋賀県で日本プロゴルフ選手権大会選考グループカップが行われ、15アンダーで細野優作が初優勝を飾りました。細野選手は左利き、2015年のアダム・ブランド以来となる史上2人目のレフティー V を果たしました。そしてね、日本では1991年大道ドリンク静岡オープンの、羽川豊さんがね、レフティー左利きでの優勝を果たしていますね。そして細野さん、ね、本当はね、実は野球がやりたかったそうなんですが、幼い夢が叶わなかったのは生後2ヶ月で心臓の手術を受けたからなんですって。小学校時代、体育の授業はほとんど見学、水泳はお医者さんの許可書が必要でした。負担のかからないスポーツをと考えたお父さんが手ほどきをしてくれたのがゴルフとの出会いでした。しかし左利き専用の打席は少なく、練習場ではいつも隅っこで打っていたそうです。確かに今もね、どんな打ちっぱなし場行っても左利きの打席って少ないんですよね。このね、練習場の左打席が1打席でも多くなるようにと、そのね、願いが叶いました。左利きの方のゴルファー、レフティーをね、こう応援していきたいという、レフティーがいるんだよっていうことをね、こう世にのこう知らしめていきたいって、かねてからね、言っていた細野さんです。そしてね、アメリカ男子ゴルフはザ・ CJ カップバイロン・ネルソンが行われ、優勝はウィンダム・クラーク、アメリカのウィンダムでした。日本の選手は久常涼や平田健生が19位タイでした。以上、試合結果でした。では続いてはゴルフエトセトラ、今日はこの話題です。アルバトロス、はい、アルバトロス、ね、前回優勝した桑木志帆さんが5月24日のブリヂストンレディースオープン、その最終日に2番のパー5のところで2打目を直接カップインさせてアルバトロスを達成しました。これはすごいことですよね。国内の女子ツアーでは2015年の渡辺彩香さん以来12人目です。このアルバトロスとは、あるホールにおいて規定の打数、パーの打数よりも3打少なくカップインすることを指します。例えばパー5だから5打で入れる規定を2打で上がる、その入れるとホールアウトできるとアルバトロスになりますね。え、5打を2打ですからね。もう1打目もものすごく飛ばさなきゃだし、2打目で入れるってもう奇跡ですよね。今回桑木さん、まさに5打を2打で入れまして、はい、ツアーではね、11年ぶりということで、ね、これを目の当たりにしたギャラリーの方

ね、眼福でしたね。もう本当すごいもの見たなっていう素晴らしい瞬間に立ち会えたんではないでしょうか。アルバトロスとは英語でアホウドリを意味する言葉です。パーより1打少ないスコアはバーディー、あの小鳥を言いまして、で2打少ないのをイーグル、ワシですね、はい、バーディー、イーグル、そして今回ねアホウドリのアルバトロスということで、まあ、スコアが良くなるにつれてあのすごい鳥、大きな鳥の名前で呼ぶという、そういったね慣習で付けられています。アルバトロスの難易度っていうのはあのホールインワンよりも達成する確率が低いと言われていまして、ね、この5打をね2打ですからね、本当に何度も言いますけどこれはねあの技術と運といろんなことが重ならないとなかなか無理だなと思うんですけど、アメリカではねダブルイーグルとも呼ばれています。このアホウドリの意味なんですけど、このアホウドリ自体は非常に長い翼を持っていて、あの海のね上の風を巧みに利用して何時間もあの羽ばたかずにこうグライダーのように滑らかにこうスーって飛ぶことができる、そこからなんでしょうねアルバトロス。1984年に増田節子さん、そして以来2007年に上田桃子さん、2009年と、そして2011年に有村智恵さん、有村さん2回するってすごいですよね、そして2015年に渡辺彩香さんなどね、はい、本当にこう達成してきて、今回は、11年ぶり、12人目のアルバトロス、素晴らしい快挙でした。いやいやいや素晴らしい、なかなかバーディーも出ないのに。でもホールインワンは出してみたいな。ホールインワンはパー3で、もしかしたら間違って私も入る可能性もあるんですけど、アルバトロスは無理ですね。すごいなって思いました。ということでセトラはアルバトロスについて話してみました。この辺でホールアウト。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵-j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 12時台の最後のかけた曲、すいません、曲紹介をね、失念していました。失礼しました。思いの丈で幾億光年をおかけしました。はいね、うっかり八兵衛でした。では改めて、1時台はこちらです。このコーナーです。
5: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
4: そうだったのか、〇〇の由来。

はい、1時になりまして、この時間です。今日はですね、まあ梅雨がね近づいてきてるなと感じる今日この頃なので、その雨のね時期の、アイテムの由来に迫ります。2つ目のワードはこちら、傘。はい、あえて傘ですよ。傘、とてもね身近なアイテムですが、傘という言葉は雨や日光を遮って影を作るために頭上にかざす

傘が語源とされています。また漢字の傘っていう字、人が傘を広げている姿を上から見た様子を象形化したもので、中国から伝来したことも由来に深く関わっています。日本ではね、古くから頭にかぶる傘

その刺す傘も同じルーツです。手で持つタイプがその人が上に来る傘で、被るタイプが竹冠の傘、はい、そう区別されています。そして漢字で傘の成り立ちですが、その人が上に来るタイプのね、傘、屋根や骨組みが広がっている形を表しています。最の上の部分、人が広げた傘の頭、そして、銃、なんかのね、銃っていう漢数字の銃、クロスされている部分が骨組みを表していて、そして中の人4つが広がった骨組みや布、シワの様子など、また傘が雨を散らす様子も表しています。人が指している姿を上から見た形から生まれました。ね、これからね、梅雨に入る時期、本当にね、傘は便利でありがたいアイテムですよね。ボタンパッと押してワンタッチのものも、そして手で開くものもあるし、折りたたみ傘も、また晴雨兼用のね、晴れてても、そして日傘にもなって、雨でもっていう、その兼用タイプ、ね、便利ですよね。日傘を兼ねるものって本当にどっちにも使えるんだって最初出た時感動しましたけどね。皆さんはどんな傘を使っているでしょうか。はい、まとめると、傘は頭上にかざすが語源で、漢字は人が指している姿を表しているんです。ゆらゆらゆら、続いてのワードはこちら、カッパ。はい、カッパといっても、生き物のカッパではなくて、カッパエビセンでもなくて、雨がっぱ、レインコートのカッパのことです。まあ、レインコートっていうことが多いかもしれませんが、でもね、カッパとも言いますよね。雨だからカッパ着てくとか、カッパ用意しようといった具合にね、すごいカジュアルな言い方でカッパっていうかなと思うんですが、はい、雨よけの衣類をカッパと呼びますが、このカッパという名前、16世紀の南蛮貿易でポルトガル人から伝わったマントや外套のことをポルトガル語で CAPA でカパ、ね、このカパの音が日本人にはカッパと聞こえたっていうことに由来しているそうです、ね、マントがカパからのカッパなんですね。でその後、この雨具に漢字が、ゴーっていう字、アウという字に羽でカッパと当てられました。カッパを着た人の姿が、鳥が両方の翼を合わせた姿に似ていたことから、この漢字が当て字として定着したとされています。なるほどって思いました。この羽を合わせた形、確かにカッパを着ている姿はちょっと鳥っぽいですよねカッパはね、100円ショップでもお手軽にレインコート、ね、カッパ買えますよね。小さく畳めてすごく便利で、破けちゃったりとかね、なくしたりしても惜しげなく使えますよね。そしてライブ、野外ライブ、その屋外の時はね、急に降ってくるかもしれない雨に備えて、一つこのカッパ持っておくとね、便利ですね。でゴルフする時、カッパはやはりこうなんだ、バッグの中に入れておくようにしてるんですけど、ゴルフしやすく機能的に作られています。ポケットがゴルフウェアのポケットに直結しやすくなってて、ティーとかボールなどにこうすぐ手が届くようになってたりしますし、また動きやすかったりしますね。まあでもね、なるべくカッパを着てやる状況にならないでほしいけど雨降りのゴルフは結構辛いものがあるんでね。はい、改めてカッパ紹介しました。まとめ

するとカッパはポルトガル人から伝わったカパがカッパに聞こえたことから付けられたんです。ゆらゆらゆらゆらゆら JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。この曲いきましょう。ゆいでアンブレラ。

今日のテーマスポーツあれこれです。じゃあメッセージ紹介しますね。笹さんからいただきました。かこっちコミュー、こんにちは。笹さん、グッドコミュー。今日のテーマスポーツあれこれ、このテーマが来ると高確率でサッカーに行きがちなので、今回はあえて

0: サッカー外します。はい、笹さんきっとサッカーの話で今日送ってくれるんじゃないかなって思ってました。長くやってるとね、このテーマだとこんな感じっていう、もう傾向と対策がね出てきますね。そうか、今日はあえて外して、はい、最近サッカー以外で見ているスポーツはと言いますと、昨年映画化もされたフォーミュラー1。今季は大きくレギュレーションが変更され、そのおかげでオーバーテイクが多くなって見応えのあるレースが増えた気がします。先日のカナダグランプリも1位争いは思わぬ出来事が起きて後半独走状態になってましたが、代わりに2位争いが最後まで白熱しましたからね。ここまで5戦終わってすごいと思ったのは、現在19歳のキミ・アントネリ選手が中国グランプリで史上最年少ホール2ウィンを達成すると、その後も次々と最年少記録を塗り替えていること、現在4連勝中かつドライバーズランキング1位でして、この勢いを維持できれば史上最年少チャンピオンもあり得るのではないかと思います。どうやら今季の F1 も最後まで目が離せなくなりそうです、という笹さん、すごい詳しい。そうなんですか、まだ19歳で、最年少記録塗り替えている、ね、こういう勢いのある方というのはどんどん、ね、もう本当にこう飛ぶ鳥を落とす勢いでガーって塗り替えていくからすごいですよね。本当にこう乗りに乗ってゾーンに入って、もう誰も止められない状態いきそうですね。史上最年少チャンピオン輝いていますね。そっか、いやいや、すごい人もいるもんだ、本当にね、神様に選ばれし人なんですかね。笹さん、ありがとうございました。紹介しました。ではお知らせの後はリーガルナビお届けします。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ケーズ電機、
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: 76.2 Music Lovers FM。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう、はい、今週もよろしくお願いします、
9: はい、よろしくお願いします。
8: さあ、では今週のお話です。
9: はい、5月ね、緑豊かの萌え木色がね、眩しいこの季節ですが、はい、今週はパワハラです。あ
8: 今ね、経営者の方々、はい、それから上司の方々が、はい、まあ難しい時代になったよねってみんな言ってる、うん、
9: そして相談件数も多いんですよ、パワハラ。
8: そうなの。
9: 多いんです、実際された側についたこともあるし、うん、訴えられちゃったっていう会社側にね、実際今ついてるんですけどね、うん、そういうたくさんねご相談いただいております。はい、はい、でちょっとねパワハラボリューミーなんで、うん、トントンとねお話したいんですけども、 実はパワハラ防止法っていう

0: ね、あの正式名称長いんですよ、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律。
1: 覚えられません、
0: はい、いわゆるパワハラ防止法なんですけど、はい、これがあの2020年の6月、中小企業は2022年からなんですけど、うん、に施行されたんです、
1: はい、最近ですね。
0: そうなんです、それまでなかったんですよ、あの取締法律、うん、でそのパワハラっていうのがあのちゃんとねあの定義されたわけです。パワハラっていうのはこの3つを満たすものですよと、うん、それがまず1つ、優越的な関係を背景とした言動。
1: ああ上司が俺はお前らより偉いんだみたいな感じで言っちゃダメってことですね。
0: そうです、そうです。まあ経営者ですよね基本的に、うん、給料欲しけりゃ俺の言うこと聞け、
1: うんうん、
0: はい。で2つ目、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの。いわゆるあの業務上の指導ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、ね、
0: それを超えちゃうやつ、怒鳴りつける、手を出す、
1: はいはい、
0: あと全く無関係なあの私的なことを淡々と問いただすとか、ね、
1: うん、
0: で3つ目、労働者の就業環境が害されるもの。身体的や精神的なこう苦痛を感じるようなものですね。
1: あのちょっと前にありましたけれども、デスクを誰もいないところにポツンと置いて、はい、ここで電話1日3つ過ごしなさいみたいな、
0: お完全にパワハラです。
1: うん、
0: はい、
1: あれはひどいなと思いました。
0: はいはいはいはいはい、はい、というふうな、ものが定義されて、で、これね厚生労働省の方がパワハラの6類型っていうのをバチッと出したんですね、
1: はい、
0: これを代表的なパワハラだよっていうふうにあのこう出したので、皆さんちょっと心当たりあるかどうか聞いてみてくださいね。まず1つ目、身体的な攻撃、これは分かりやすいですね。手を出されるっていうことです。殴られたとかね、はい、足蹴にされた、髪を引っ張られた、物を投げつけられたもそうです。
1: 昔はなんか結構物が飛んでるなみたいなところはありましたよね、はい、
0: 私が今受けてるお仕事も書類投げつけられた。
1: それはひどい、
0: はい、で2つ目、精神的な攻撃、脅迫や名誉毀損、侮辱された、ひどい暴言を言われたみたいなね、
1: うん、
0: 人格否定されるようなね、あのそういうものとか、まあこれ多いのかな、他の人がいる前で罵倒される、
1: なんでこんなのができないんだみたいな。
0: そうです、そうです、あのみんなが聞いてるところで、それってすごく嫌じゃないですか、
1: うん、
0: そういうやつがこの精神的な攻撃なんですね。 あとずっとネチネチネチネチ何時間も文句言われるとか
1: まだ言ってるみたいなの
0: が、はい。で3つ目、人間関係からの切り離し、
1: うん、
0: さっき小川さん言われたやつと同じです、ね、
1: 別室に連れてかれたり
0: とかね、別室にポツン、仕事与えないみたいなね、うん、はい、そういうやつがこの人間関係からの切り離しなんですね。別室隔離とか集団で無視する、
1: うん、
0: はい、飲み会に呼ばないとか、
1: あ、
0: これパワハラですからね、はい。で4つ目、過大な要求、業務上明らかに不要なことをやらせるとかね、
1: うん、
0: あとはどう考えても新人の人に無理でしょっていうノルマを与えるとか、そういうのもパワハラです。
1: ああそうですね、
0: はい。で、5つ目、逆ですね、今度は過小な要求、さっきは過大な要求だったんですけど、今度は過小な要求、
1: うん、仕事をやらせないようにする。
0: そうです、そうです、あのキャリア何年もある人にコピーお茶組だけしかやらせないみたいな、
1: うん、
0: みたいな、
1: うん、
0: はい。で、最後6つ目なんですけど、あの個々人の個の信頼というので、私的なことに過度に立ち入るっていうことですね
1: ここがやっぱりね、みんなね、あ、噛み切ってきたんだねって言っても個の話じゃないですか。うん、それからその何、今日はスカート新しくしたんだねとか、
0: はいはいはい、
1: でもダメって言われちゃうと、は
0: い、そうなんです。
1: 会話何すればいいんでしょうって、
0: はい、職場以外で継続的に監視されるとかね、あ、個人情報をみんなの前で暴露されちゃう、はい、あとは恋人のことを根掘り葉掘り聞く、これパワハラなんですよ。あのセクハラにも当たりそうですよ。
1: あ、そうですね、
0: どうなの、彼氏いるのみたいな、うまくやってんの、
1: なんか
0: ダメですよ上司の皆さん
1: 昔はちょっとすれ違いざまに

0: にお尻ペロなんていうのは普通でしたけど、今ダメだもんね。
1: 絶対ダメです。パワハラじゃなくてそれセクハラだし、うん、犯罪に当たりますよそれ。不同意わいせつ罪ですよ、うんうん、
0: あの親しくなってくるとちょっとって、そんなもみもみとかはやらないけれど、ちょっと肩を触れるとか、うん、いや難しい時代になりましたねと思いますよね。
1: はい、もう身体的接触は絶対避けてくださいね。
0: はい、
1: はい、この6つが厚労省がね、挙げているパワハラの代表例の類型です。
0: はい、
1: はい、あの皆さんも思い当たった時はちょっとね弁護士先生にご相談されるといいと思いますね。
0: はい、
1: はい、でこういったことが起こらないように授業主ですねに義務が課せられました。4つです。
0: はい、
1: 職場におけるパワハラに関する方針を明確化しなさい、こういうふうに防止します、怒っちゃった時はこう対処しますという方針を明確にしなさい。はい、2つ目は従業員から相談を受けた時のちゃんと窓口を作ったり、うん、その対策こうするんだよっていうのを整備しなさい、うん、これが2つ目です。はい、で3つ目、相談を受けた時迅速適切な対応をするように、心がけなさい。ちょっとね、はい、2つ目3つ目かぶるんですけど、
0: うん、
1: はい、で4つ目として、これらと合わせてこうすべきことがあったらちゃんとやりなさいよ、うん、みたいなのがこれ4つ事業主に義務付けられました。だから中小企業含め今みんなこういう体制整備しとかないと大変ですよ。
0: そうですね、うん、いやでもやっぱり今その経営者の方々がおっしゃるのは、昔は普通に頼めたり話が普通にできたことが、今は何喋っていいのかどう声掛けしていいのか難しいっておっしゃるんです。
1: なかなかねそういうところもあるんですけど、うん、まあ業務上関係ない話はなるべく避けた方がいいのかもしれませんね。まあ人間関係によるんですけどね、そこはね、
0: うん、
1: あの入社したての方に私的なことあんまり聞かない方がいいと思いますし、ある程度人間関係出来上がったら、あのそういったのも全然コミュニケーションでありだとは思います。はい、
0: まあでもよくよく考えないと何がどこで引っかかるかわからないということですので、
1: はい、
0: はあ、難しい世の中になりました。
1: はい、
0: ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
6: 弁護士田中のリーガルナビ、この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。

0: お送りした曲は FIFA ワールドカップカタール2022テーマソング幾田りらでジャンプでした。車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに、利根川大花火大会9月19日土曜日開催、一般向け観覧席チケットを7月15日より販売。はい、こちら紹介したいと思います。茨城県境町では9月19日土曜日に第39回利根川大花火大会を開催します。この大会は毎年約30万人が来場する日本最大級の花火大会です。今年も日本を代表する4大花火師が夢の共演を繰り広げます。茨城県からは山崎煙火製造所、そして有名な野村花火工業が参加します。そして一般向けの観覧席のチケット販売は7月15日水曜日午前10時から E プラスで販売されます。開催日9月19日土曜日、好天中止で延期はなしです。時間は夕方6時、セレモニー開始で、6時30分に花火の打ち上げ開始です。8時30分終了予定となっています。会場は利根川河川敷、境町や五日町、そして千葉県の野田市にかかる河川敷、広い範囲ですね。そして主催が第39回堺ふるさと祭り運営実行委員会です。

注目の有料観覧席ですが、2名座れるラグジュアリー席、4名開けられるテーブル席、そして椅子席各種、斜面自由席、カメラ席、キャンピングカー付きの席などなど、いろいろと選べます。人気の椅子席と斜面自由席を拡大し、より幅広い価格帯で観戦できるようになったということです、ね、利根川の大花火大会、私は行ったことないんですが、ちょっとね遠いかなと思いますが、でもこれね30万人も来場するっていう、ね、花火って本当ね華やかで盛大でなんかいいですよね。あのその場で終わってしまうけど、なんかすごく尊いでみんなで集って空を見上げて美しい花火ってね、いいですよね。はい、行ってみようかななんて思いました。気になった方、チケット販売 E プラスで7月15日からということですよ。ではもう一つです、水戸市植物公園で5月30日と31日開催、クラフトマルシェおとぎ話の森です、5月30、31、土日ですね、今度の土日行われます。物語や植物がモチーフのクラフト作品やキッチンカーが並ぶマルシェです。今回のテーマはグリム童話です。時間は午前9時30分から午後3時まで。そしてイベント内容ですが、植物をモチーフにした雑貨やクラフトの販売、さまざまなキッチンカーによる飲食物の販売があります。そして水戸市植物公園内レストランフィオレンテではイベント限定のメニューを販売します。さらにグリム童話にまつわる仮装やコスプレをして来園するとプレゼントがもらえるということです。いいですね。なんかね、着ていくのも楽しいし、またそうしていくとプレゼント何もらえるんでしょうかね。なくなり次第終了ということです。大人も子供もみんなで仮装して植物公園でね、たくさん、ね、写真撮ったりするといいんじゃないでしょうか。はい、ということで5月30、31日開催、水戸市植物公園おとぎ話の森、こちらのイベントも紹介しました。以上、茨城インフォメーションでした。パルルーン、ウェザーインフォメーション。続いてはパルルーンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは天気の概況です。東海道沖の低気圧から前線が伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南の風、曇り、ところにより雨でしょう。明日は南西の風が後に北の風に変わって、海上では後北の風がやや強く吹き、曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。海上の波の高さ、今日は 1.5 メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予想です。続いて降水確率、このあと今日いっぱいは 30%、 そして明日午前中は 20%、 午後から夜にかけて 0% でしょう。気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は28度、気温上がってきましたね。今27度ありますね。今日も暑いですね。今日は28

度が最高気温、明日朝の最低気温が22度の予想です。さらに明日日中の最高気温は30度と予想されています。明日30度いきますか、暑くなりますね。皆さん暑さ対策、紫外線もね強いですから、紫外線対策、またね水分補給などこまめに行うなどして、体調管理お気をつけください。おしまいに、注意報です。県内全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

お送りした曲は米津玄師でひまわりでした。メッセージ紹介します。宮崎市のにゃん太郎さんからですね。こんにちは、かこっちさん、どうもグッド

0: コミューン。こちら雨上がりのため湿度が高く不快指数100点満点です。あららららら、ね、湿度が高い時の不快な感じね、ベタつく感じ嫌ですよね。テーマですが、小学中学時代は野球少年だったのでプロ野球やメジャーリーグをよく見ますよ。そっか、野球少年だったんですね、にゃん太郎さん。実はゴルフ中継も時々見てるんです。あら、そうなんですよね、そうなんですよね、だってそうなんですね嬉しくなっちゃった。ゴルフも面白いですよね。そしてカーレース、世界最高峰に位置する F1 も好きですが、日本人レーサー不在なのが実に残念です。そっか、やはりね、特に男性の方はこうね、レース F1 大好きですよね。ロマンがあるのかな。さて、会社に帰りました。あ、そうなんですね、お疲れ様です。これからまたお仕事ですかね。明日の準備して帰宅しますよ。ココチさん、お疲れ様です。今朝のにゃんこですと。にゃんこちゃんのチャトラちゃんの今日アップ、すごい可愛いです、いただきました。猫ちゃんの顔見ると元気出ますよね。はい、明日の準備頑張ってください。ありがとうございました。にゃん太郎さんでした。続いていただいたのが、お、はい、初めてですかね、ラジオネーム、グレートフルランプさん、ありがとうございます。本来、今度の日曜日に開催されるはずだった、トレイルランニング、トレイルランニングレースが諸事情によりなくなってしまい、もともと私の本命レースだったこともあり、一人で奥久慈の山々を、50キロ獲得、標高4000メートル以上のタフなコースを走ってきますという。ああ、そうなんですね、グレートフルランさん。そっかそっか、トレイルランニングレースがね、開催されるはずだった今度の日曜日、31日のはずが諸事情でなくなって、それにね、ご照準合わせてやってきたのにっていう残念ではありますがね。そっか、素晴らしいランニングをされるっていうことはもうね、体幹もしっかりとして走ることのその楽しさ、素晴らしさをよく熟知されているということですね。ランニングハイとかにやっぱなるんですかね。私走るのだけは本当だけはって他にもありますけどなんか通らずに、マラソンとかもね、すごくストイックに取り組む方は尊敬しているんですが、すごいなって思います。そうですか、標高の高いところ、息が苦しくなったりするところも、それもトレーニングしていて、でその肺活量とか調整した上で臨んでっていうことですよね。アクティブですね。今日まさにそのタフなコースをこれから行くのかな、すごいですね。お気をつけて、そして、頑張ってくださいね、応援しています。すごいな、また開催されるといいですね。こう自分を試したりとか、なんかメリハリがつくから、そのレースのこうそれに向けて頑張るときっていうのはまたいいですけどね、はい、すごい素晴らしいです。体幹もしっかりしていらっしゃるんだろうなと想像しながら読ませていただきました。またね、お時間あるとき待ってますね、応援してます、ありがとうございました。ではお知らせの後もメッセージ紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリングエアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388

0: 03-3583-1388パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
2: お送りしてきました今日の木曜コミューンもそろそろエンディングです。今日はゴルフ記念日からのテーマスポーツあれこれでお送りしてきました。皆さんからもねいろんなお話を聞けましたが、ラストにもメッセージいただいてるので紹介していきましょう。デリさんからいただきましたよ。おつコミューンですよ。デリさんグッドコミューン。最近は脊椎が病んでるんで運動は通勤で歩くくらいですかね。そうなんですね、辛いですね。そんな私は硬式テニスを趣味にしてましたが、息子がスポ少でソフトテニスを始めたので練習相手になれるかなくらいの気持ちで軟式もかじってましたね。フォアもバックもラケットの同じ面を使うところがなかなか慣れませんでしたが、硬式には硬式の、軟式には軟式の面白さがありました。硬式用も軟式用のラケットも今ではウォークインクローゼットの肥やしですねそっかそっか、テニスね、硬式テニスを趣味にしてたんですね。ねえ、テニスもやると面白いですよね。そして息子さんはスポーツ少年団でその軟式の方をやってね、というところで両方ね、ある意味両刀ですね、二刀流ソフト&ハードそっか、そうですよね。あのバックもね、なかなか私も最初のそのバックで打つ時打てなかったんですけど、なんかあのなんだなんて言うんですか、グリップのこう柄の部分っていうか、そこマークの部分をこう向けるようにして打つんだっていう、なんか父の教えをもらってから結構バックもできるようになって、バック当たった時の気持ちよさったらないですよねスパンってね。いやー、そっか、テニスね。あ、続きます。なので、どこまで、あ、なので現在は見るモータースポーツとやるモータースポーツがメインですね。見るのは F1、モトグランプリ、ラリーにフォーミュラ E、レッドブル、エアレース。やるのはもちろんバイクですよ。車に横 G 重力ね、に対抗するための首の筋力や体力がいるように、100キロ近いバイクを遠心力に逆らって倒し込み、なおかつ抑え込んで加速するというバイク特有のライディングにもスポーツと言っていい体力を使うから、やっぱりスポーツなんだと思いますね。ドライバーの能力とマシンの性能プラスタイヤマネジメントやチーム体制、時の運、そんなものが複雑に絡んでるから面白いんですよね、見る方はとなるほどね。そうね、デリさんね、あのバイクね、バイクのその遠心力かかる感じの、あのこうそれを感じながら体をちょっとこう横にしながらカーブ曲がる、あのなんて言うんですか、あの感じって、私もね中型乗ってた時にあれがね面白くて、あのこうちょっとスキーに似てません、あの足のその内側でこうマシンを包み込んでこう傾く感じって、ちょっとあのスキーで曲がる時とこう膝と足の使い方が似てるなっていうか、だからやっぱりスポーティーなんですよね。デリさんのおっしゃるように、ね、バイクのランニング、バイクライディングもスポーツだと思います、ね、そこに風とか自然とかが絡んでくるからね、そのあのライダーはね、そこが面白いっすよね先輩はい、デリさん今日リクエスト書かなくてごめんなさい、ありがとうございました、デリさんでした。はい、そして続いていただいたのがこたつ猫さんです。片岡さんコミューンにちは、どうもグッドコミューン、結構お久しぶりのメールになってしまいました。

ました。そうですね、お元気でしたか、こたつ猫さん。今日もありがとうございます。さて今回のテーマですが、中学では野球、高校は部活に入るつもりはなかったのですが、父親がどこでもいいから部活に入れと言い出し、卓球部は遊べるからと聞いていたので、卓球部に入ったのですが、実際に入ってみると結構きつい練習で、もうきつい練習は嫌だったので1年の秋に友達から一緒に部活、辞めないかと誘われた時に辞めました。あ、そうだったんですね。社会人になってからは、野球経験者ということもあり、知り合いのチームで人数が足りない時などに試合に出ていたこともありますね。もともと体を動かすのは好きな方なのですが、30代後半に体調を崩し、中学時代に肩を壊したのですが、それが悪化して今ではキャッチボールもできず、しかも、脊柱管狭窄症でいいのかな、神経が圧迫され、腰や足にしびれが出てきているので激しい運動はもう無理ですねといただきました。そうだったんですね。辛いですよね。これうちの父もこの狭窄症になって手術しましたが、やはり手術してもなかなかすっきりとは治らなかったようで、なかなかね悪化しちゃうとね。そっか、でも中学校では野球やっていたんですね。ね、なのでその試合に出たりとかね、いいですね。すぐに出ていける、そのレギュラーメンバーになれる能力が備わっていたわけですね。そして卓球部はやってみるときつかったですか？そう、イメージ的に簡単そうに思えるけど、実は激しいんですよね、卓球って。ね、卓球って本当上手な方となりしたら、すごいパシッってこうぶつけられるような感じの激しいボールが飛んできて、いや、すごいんだなって思って、そこまでなるにはかなりこう鍛錬を積んで、こうちょうどいいところに当てて、体重乗せたりとか、なんかコツがありそうですよね。はい、なんかそう思いましたね。体を大事にしてくださいね。そして今日もメッセージありがとうございました。こたつ猫さんでした。では今日のラストナンバーをおかけしていきましょう。こちらの曲ですね。2009年夏の高校野球熱闘甲子園の応援ソングでした。オフィシャルヒゲダンディズムの宿命に乗せてのエンディングです。はい、皆さん今日もねお付き合いいただきましてありがとうございました。もう何かを始めるにはやっぱりこう暖かくなってくる時期だったり、何かやろうって思うきっかけ、気持ちがねあったりとか、ダイエットもそうですし、健康のためなどね、スポーツを始めたり、ストレッチをする、筋トレをするっていうのもすごく体にいいかなって思います。生活に張りができそうですよね。私もね筋トレをしようと思っています。本当に筋肉がねなくなってしまったので何事もね体資本で丈夫なね強靭のなボディを作りたいななんて思っています。この後 FM バルルンは夕方4時からはフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤井吹きまささんです。引き続き FM バルルンでお楽しみください。今日5月28日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバーイ。

0: Second Point CO JP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Flexbox on 76.2 FM Paloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: Alucky on 76.2 FM Palawan. 皆さんこんばんは。5月27日水曜日夜9時になりました。ああ、5月最後の水曜日なんだ。もうこの間明けましておめでとうって言ってたのに、ね、本当に
1: 半年終わっちゃいますね。もう
0: 半年終わっちゃいますよ。このままでいったら6月なんかすっとばかしちゃうんじゃないかしらと思っちゃうぐらい。
1: ああ確かに。
0: いやーでこの時期これだけ暑かったっけって思うほど。でまだ水戸地方はまあ26度とか25度台だからいいですけれども、なんか東京とかその西の方は30度超えになってるところがやたらとあって、あのヨーロッパなんてもう34度とか5度とかで水着で歩ってるような状態で、これってさ本当の夏になったらどういうことになるんでしょうか。それから茨城県内だって大子の方が水戸よりも暑いっていうのがよく分かりません。私が水戸に来た頃は大子行くとまだ涼しいよねって、だから秘書行くんだったらば夏大子方面行った方がいいよね北茨城とかって言ってたのに、今逆転、水戸の方が涼しいよねって言ってるのがよく分かりませんが、まあそんなこんなで明日の水戸地方の予想最高気温は27度ということです。あのちょっと先週一時期あの寒っていう時がありましたけど、あの時にみんな冬物片付けちゃったからどうしたらいいんだろうって右往左往してるって話を聞きましたけれども、本当に着るもの考えちゃうよねって思いながら、もうみんな真夏の生活さあその真夏のナイト2人が揃っていますので、ではご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、暑かったりして、海とかね、うん、川遊びをする方も多くなってとはいえ、事故も結構多いようですんで、ぜひあの川遊び海遊び、ちょっとした気の緩みで深るみにね、入って出られなくなっちゃったとかっていう話がありますんで、うん、ぜひ気をつけていただければと思いますし、今5月も、まあ、今週で終わりということで、先日あの8月末の夏祭りの、まあ、実行委員会がスタートをして、もうそういう時期なのかなということで、本当に1年、まあ、1日1日が早いなという感じがしておりますけど、ぜひあの皆さんもいろんな意味で、心をしっかり持って、うん、頑張っていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、本当にそうですよね。気温がどうなっちゃうんだろうなんて思いますが、では須田さんです。
3: はい、ここ 4,5 年前に、うん、ラニャーニャ現象で暑かったです。次の年もラニャーニャ、その後は涼しくなると言ってたんですけどエルニーニョ、うん、その次もエルニーニョ、

0: その次の年エルニーニョじゃなくて今度対比性偏西風の蛇行、
1: うん、
0: 去年ですね偏西風の蛇行によって暑くなっていましたと。じゃあ今年はいよいよと涼しいのかなと思ったらなんと初めて聞いたスーパーエルニーニョ現象というのがついに今年やってきて誰だよだんだんし

0: 違うでしょってラニャーニャとかエルニーニョでしょってずっと言ってきて気象庁が、うんうん、今年のスーパーエルニーニョですよ、うん、まあ、なんすかこれ。
1: だってさ気温がさ あの高くなると34度過ぎると酷暑日って言うそうですから。
0: そうだけどね、あの昔からみんなねこんな昔は暑い日なかったって言うんですよ。だけど私気象庁のデータ見ると、うん、昔から35度あります。私が子供の頃にも35度がありました、絶対にみんな見てます。
1: でもずっと続くってことはないでしょ。
0: そんなにね、ただね多分毎年毎年暑いと僕ら暑い暑いって言ってるんですけど、うん、そんなにでも当時も35度あったんだからエアコンなしで。僕たちはそれはちゃんとデータに表れてんだけど、どうしてもみんな気なんとなくの記憶で昔は涼しかったと喉元をすぐれば暑さを忘れるんですね、
2: 昔はそんなにあのなんですか、エアコンもなくて外気、ね、
0: 当たり前だったんですよ。
2: そういうのがあったから、誰も暑いから同じだみたいなのもあったのかもしれない。
0: いやじゃなくて本当に確認しますから、今度気象庁の皆さん見てください。35度がありました僕ら。
1: あのコンクリートとかアスファルトジャングルになってから、うん、一気に上がった。
0: そこの部分が暑いのはあるかもしれないですけど、僕ん家は土ですから未だに、
1: うん、
0: 僕ん家関係ないんで。35度ですやっぱり昔から35度あった。ただ日数は増えたのは事実、ここ 4,5 年は多いです。それがラニャーニャだエルニーニョだ、うん、だって平均気温は100年で一度上がってないんですよねまだね。
1: いやでも、うん、その北極とか南極とかの氷がどんどん溶けているわけでしょ、
0: うん、それも どこまで本当なんですか。だって平均気温って1度ぐらいしか100年で上がらなくて、最近上がってるっていうのがそれが本当に平均気温が上がってんだか、そういう偏西風の問題だったりそういう問題があるのか、うん、っていうのが解明されてないから。だって100年で何度ですよ。であのよくあの人が言ってるけど、武田さんが言ってるけど、
1: いやでも2度ぐらいは上がってますよね。
0: 100年で1度ってなったはず、うん、0.8 度。その後また上がったかもしれない。ただ今上がってるのここ10年5年ぐらい上がってるのはその平均気温が上がってんじゃなくて、日本なんかね、うん、世界全体で見れば分かんないですけど、そうじゃなくて、ラニャーニャラニャーナエルニーニョエルニーニョ、いよいよ偏西風の蛇行、うん、ついに来たスーパーエルニーニョ、うん、さあ次は何が来るんだか、来年は来年冷夏がついに来るのか。
1: いやどうなんでしょうかね。でもね、その北極南極の氷が全部溶けてなくなるっていうのが、うん、何十年後かに来て、その時には、まあ、
0: そういう人もいると思うでしょ。
1: 地球上の海面が今よりも8メートル上がるとか言うん
0: ですよ。いやそういうふうに言う人がいるだけで上がんないっすよ、うん、だってそうかな。8メーターだってそんなに今気温上がっててメーター上がったら大笑いとかだってね、道路まで来ちゃうじゃないですか、
1: うん、
0: 来てないじゃないですか。あの確かに何かこう加圧とかいろいろ作ったので水潮の流れが変わって砂浜が流されちゃったのありますよ、うん、だけど水面そんな変わってないですもん。
1: でもその南洋の方のね国なんかは水没するっていうんで、
0: あの例でしょ、あのなんとかって国でしょ、うん、あれだってそれが原因かどうかも分かんないんでしょ。
1: いやでも本当にね家の間際まで、
0: うん、いやそれは見てますよ、見てますけど、その例えばそれで例えば何度上がったからという問題 で、うん、そこまでなるのかと、一度上がったら 何センチ変わるんだとか、そこら辺は
2: でもまあ統計上だからね、う
0: ん、統計上で言えば平均気温はそんなに100年では上がってないはず、
2: でも100年で一度そう例えば上がったとしたらば、地球上で言えばものすごいこう暑くなってるっていう、
0: いやそんな地球上どこも一度ですけどね。いや
2: どこも一度でしょ、
0: うんうん、水の膨張はあるかもしれないけど、
2: そうなって物は溶けてるっていうのは、これ、
0: ね、僕はねいつも言ってるんですけど、ちゃんと科学的にみんな考えましょうと、あの CO2 排出を規制するとやって日本中で頑張っても、あの何 CO2 の 0.00 何パーセントしか減らないでしょ、日本全世界全国全部の。
1: いやいやだからじゃあやらなくてもいいってことにはならないよね。他の国がバンバン出してるんだもんね。
0: やってもしゃあないじゃんと思ったりする。
2: じゃあ自分らの時代はいいかもしれないけど、100年、うん、1000年先はまあ、どうなってるかみたいな、ね、まあ、
1: 1000年先になったら地球は火星化してるかもしれない。
2: 火星化してる。
0: 1年ってね、1度と 1% 世界の 1% の CO2 排出を止められない日本はっていうんだったらまだやってもいいけど、 0.0 何パーセントとかだったら何のためにやんだと。
2: いやだから いや誰かがやらなければ他もやらないっていう話になるから、
1: うん、でも自分たちが生きている今現在はこうだから未来永劫それが続くだろうっていうことは保証の限りじゃないし、
0: はい、ありました、
1: はい、
0: 日本の年平均気温の100年あたりの上昇率は100年ですよ、うん、1.44 度です。

0: 30年でやると書いてないです世界的な感じでは上昇傾向にあり基準値に対して日本はすごい大きい変動があります 1.44 です、うん、他はそこまでじゃないですというのが、みんな勘違いなんですよ。昔は涼しかった、涼しくないです、暑いっすよただ僕らちょっと若かったからなんとかこう耐えられたんですよ。今は日陰に入りたいんですけど年取ってきて。
1: いやでもね、昔あの広島で育ってた頃、広島も雪が降ったんですよ。最近全然降らない。
0: だからそれはエルニーニョかもしれない。
1: いや
2: それはね、水戸なんかもほとんど降んないですよね。
1: うん、あそうそうそう、昔はあの梅祭りの頃は必ず雪でしたもんね。
2: で50年前は私の実家では鎌倉ができたんです
1: か、ね、わすご
0: あ
2: ね、需要もそうかもしれないですけど、
1: それ考えたら一度とかでは済まないような気もする
0: データですからねこれね
1: さあ曲の方行きましょうか、今日はねお届けできるだろうと思ってあの CD じゃないやり方をするので、はい、
0: 大丈夫ですか、
1: 間違ったらごめんねって
0: 最初に言った
1: あの山さんの曲でいぶきからご紹介してみようと思います

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、この1週間はですね、青少年育成会の水戸市の総会に参加をさせていただいたり、小学校の運動会には出れなかったんですけども、その朝方の準備にちょっと参加を

0: させていただいたりして、ま、土曜日が運動会だったんですけども、うん、金曜日が雨が降ってたんでなかなか準備ができないということで土曜日の朝早く、学校の先生とか、うん、うちの親父の会のメンバーとかねそういう方々で、準備をさせていただいて無事いい運動会が終わったというような話も聞いてます。それから活金会議という組織で関東ブロックの会議が箱根湯本でありまして、うん、ちょっと一泊で、久々に外に行って泊まりで、うん、会議をしてきたなということで、少し外の空気を吸ってきたんですけども、うん、なんとなくあれですね、南なんで水戸に帰ってきた時の方がこう涼しく感じてというなんかこう肌感覚でそういう感じがありましたけども、うん、まあ、そういう1週間でした。
1: 箱根の方に行くと富士山とか綺麗に見えます？
0: いや曇っててね残念富士山が見られなかったんです
2: けど、やっぱ富士山見たいですよねなんかね、
0: はい、
1: やっぱり
0: 近いところまで行ってるんですから
1: 日本人ってどうしてあんなに富士山が好きなんだろう。
2: 嬉しいっすよね。
1: 嬉しい。
0: やっぱ高いところとかね、うん、大きいものとかって、ね、やっぱりねいいんですよね。
1: いや姿が麗しい、
2: うん、だけど飛行機乗ってもね本当はさ外なんか別にもう見たくないよなんて言いながら富士山はこうちょろちょろちょろちょろ見ちゃったりね
1: うんそうそう、なんであの富士山は好きなんだろうって思うぐらい、うん、お姿が美しい。
0: そう姿はね、
1: うん、それで運動会ってこんなに早いんでしたっけ。秋に昔はやってましたけどね。
0: そうですね、今ほとんど水戸市内の小学校は春に、まあ、日にちはそれぞれでしょうけども、うんうん、春にもうシフトされてるんですね。
1: なんで春にやるようになったんでしょうね。
0: 夏がもう夏っていうか秋がね、うん、
2: 暑いから
0: 非常に暑いんで、
1: はい、いつまでも暑いから、
0: はい、
1: だって4月にさこう同級生になっていきなり運動会ってチーム組むわけじゃない、はい、そうすると、そんなチームワークって測れるんだろうかとか、
2: によって結束が生まれ1年間を楽しく過ごせると
1: そういうのかな。いや
2: そんなこと言ってないでしょうけどね。
1: それで運動会も午前中だけで終わりとか
0: そうです
1: ごく短いんですよね。
0: 短いです、はい、
1: なんか昔はいっぱい出し物があったのに。
0: 昔はねお弁当食べながらね
2: そうそうお重のお稲荷とか、はい、唐揚げとか、
0: うん、稲荷寿司にね、
2: 近くの市毛さんちはお金持ちだから肉まんたくさん持ってくるからみんなそこの近くになるべく座るとか
1: そうなんだ、うん、いやでも親が早く場所取りに行ってていつの頃からかテーブルと椅子が一緒になってるのがあるじゃないですか、はい、
0: 傘がついてるね。
1: そうそうそう、ええ、あんなやつで場所取りをするやつができてきてなんだこれって思ってた時代が春か昔々になってしまいました、うん、今はなんかお弁当も食べないで解散。
0: はい、
1: まあ、親としてはねお弁当を作らなくていいのはありがたいけれどもなんか種目がすごく減ってて楽しめないで終わっちゃうんじゃない。リレーとかある？
0: いや私は運動会の中身の時はねちょっと会議があって出られなかったんで、
1: うん、あそうなん、うん、リレーなんてねもう
2: やってますね。
1: やってる？
2: やってた。
1: もう夢中になって応援しちゃうんですけれど足速い人はスターになっていいよね。
2: ね、ただね、うん、小学校の時足速いのはね、うん、たまたま体が大きいやつが多いからね中学高校で変わってくることが多くなっちゃうんですよね、うん、
1: いやでも私ねリレーの選手って憧れだった、うん、だってみんなも一歩歩幅が全然幅が違うんだもん、うん、一緒に走ってておーい置いてかないでくれみたいな感じでやだなと思う。でも私ハードルの選手だったんですよ。
0: ハードル
2: 小学校で中学
1: 中学で
2: 中学
0: すごいですね。
2: 小学校は、まあ、あ小学校でハードルやったな俺。
0: いや、やってない。
2: 日中ブロック大会で僕ハードルでとハイジャンで出ましたもん。
1: あすごい。
2: 日中ブロック大会ったら小学生の大会ですよ。岡部先生に鍛えられたハイジャンとハードルやりました、
1: 私ハイジャンもやってた、
2: うん、だいたいハードルとハイジャンみんなやるんですよ。なんだか分かんないけど
1: そうそうそうそう。いやだからね、まあ、リレーの選手には選ばれることはなかったんですが本当に羨ましいと思いました、うん、でもなんかこう種目がどんどん減ってくる。それから競争っていうか、うん、なんか陣取り合戦みたいなやつはないんでしょ。
0: まあ、ないですね、
2: うん、うちはなくなりましたよね。
1: ね、なんか危ないからとか怪我しちゃ困るからとかって言うんでしょうけれども、うーんそうなんだと思ってね、いろいろ考え方が変わってくるんだなと思ってちょっと寂しいって思いながら、うん、運動会ってそんなに早くやるんだ。
0: まあ中学校はね 選馬の場合は秋にやりますけどね。うん。

0: やっぱりなんかその体育の日って昔、ね、はい、10月10日東京オリンピックが開催された日ということでありましたけれども、はい、なんとか沖の方がしっくりくる感じはあるんですけど、まあ、春なんだと思って、
1: ね、それで慣れてきたからね。
2: 運動会やって勉強会ってないんですかね。それ日頃付き添ってるから順位決まんないですよね、小学校なんか。運動得意な人だけクローズアップされるのかと思って今考えたら、
0: いやいや本当にそうですよね。
2: 運動会必要なのかってだんだん気持ちにもなるし、そうなってくると、
0: いや
2: 僕はノスタルジックな気持ちでやってほしいと思うけど、運動会の意義って何だったんだろうと思い始めたり、
1: ね、なんとかテストとかってあるんじゃないですか今でも、
2: あの学校のテスト、
1: 学校のテストみたい
2: な、なんだかあるのかな、どうもなさそうな気がするな。
0: あ、競技用に行ってあの走る時に何秒で走るとか、遠投で何メートル投げるとか、
1: そうじゃなくて
2: 勉強と体育、運動会があるんだから、運動会で、まあ、走る子が速い子はほらモテたりするじゃないですか、勉強会もあったらいいんじゃないと思って、運動会何のためにやってんだかが疑問になってきちゃった。
0: いやでも運動会はさ、やっぱりスターが生まれる競技だから、すごくいいなって思う。
2: 水泳大会もなくなっちゃいましたしね、ガキの頃ありましたよね。
0: あ、そうなんだ。
2: プールで水泳大会やってました、クラス別で。
0: 学校にそれぞれプールとかあったの？
2: 僕のとこありましたね。
0: へー、
1: うちはないです。
0: うちも
1: 中学校はありましたよね。
2: あ、そうですか。
1: 小学校はないですね。
2: すんごいぶっ飛ばされました。
0: あ、そうなんだ。
2: 今でも忘れない。
0: あ、ぶっ飛ばしては最近うさぎ跳びもやらないんだってね。
2: やらない。うさぎ跳びいいことないですもんね、膝悪くしちゃうから。
0: そうなんだ。なんか昔はうさぎ跳び、はい3周とか言われて、へーって言いながらやったもんでしたけども、ないんだ。
2: 岡部先生怖かったな。小学校の時ぶっ飛ばされるとプールの真ん中まで吹っ飛んじゃうんだよな。
0: そうなんだ。
2: よくうまく破れなかったなと思って。だけどおかげさんでね、水泳もずっと今でもまだたまに5年ぐらい6年ぐらい前に水戸の大会出られたし、
0: すごい。
2: そう、やっぱ岡部先生のおかげだと、あの時ぶん殴ってくれた岡部先生のおかげだと。
0: いや、厳しい先生ほど忘れない。
2: まあね、ぶっ飛ばしやつ忘れないですよね、って思いますよ。
0: さあ、では須田さんの1週間です。
2: はい、1週間ではないんですけど、去年先週何やったんだろうななんて、あのぼーっとしてたら、考えたら、あの私麻薬撲滅、違法薬物乱用防止キャンペーンというキャンペーンをやってんですよ、実はライブハウス、ライトハウスというライブハウスに、無料招待で中高生を集めて、で演者は、まあ、結構人気ある人で、そこのとこで、まあ麻薬、バンドをやってるからみんな人が来るじゃないですか、そこのとこで映画を見せて、まあ、映像を見せて、で麻薬やめようねと、じゃあ麻薬やめようとかいう僕らが掛け声をかけるってことをやるんですけど、普通ライブに来てる人ってその演者を見たいじゃないですか。
0: そうそうそう。
2: でその間に例えば麻薬の怖さとかの動画って、僕が子供の頃だったら多分見ないでトイレに行ってたと思うんですよ、トイレに行ったり、外行って、まあタバコは吸わないけど、まあ外行ってジュース飲んだりってことをやったんですけど、今の子の方がね、よっぽどしっかりしてる。
0: あ、そう。
2: ほぼ全員見てく、ちゃんと。
0: お、
2: 本当にちゃんとしてる。あのバンドを見に来てる人だから、ちょっとねキテレツな感じの服装の子もいるわけですよ。だけどそういう子も含めて、いや、やっぱりね、本当に今時の若いものは大したもんですよ。
0: あ、
2: ただ僕が多分あの頃もみんな見たのかもしれない、僕がたまたまいらんない子だったのかもしれないですけど、だけどみんなで外出ちゃう、めんどくせえよなとか言って外出ちゃうのが当たり前だったのに、ちゃんとビデオ見て最後までやってくれて、で最後は脅して、ここでみんな大きな声で麻薬やめようのやめよう言わなかったら、このあともう30分ビデオ流してやるぞと、お前らの演者は見れないぞって言ったら大きな声でやってくれて
0: 脅し、
2: だけどね、もう20年、もうすぐ20年なのかな、というボランティアをやってまして、まあ、いつまで続けられるかわからないですけど、まあだけど良い、そういう機会があったと。まだ若者は大したもんだと思って。
0: いや、そうそう、今の若いもんはとかね言うけれども、
2: 僕大したもんだと思いますよ。
0: 大したもんなんだね。
2: 自ら勉強してるやつなんかいるんですから、あのバスケ来てるミニバス少年団教えてると、勉強したのって、勉強した方が気持ちいいからなんですって、
0: すごい、
2: バスケやるのにって、いや、そんなやついた、俺らの時代にと思ってい
1: たんだよ、その時代にもいたんだよ、
2: いた目立たなかったけど、
1: そう、
0: そうなんだ。
2: そう、
0: でもやっぱりね、あの時代時代で見るところが違ってきてるのかもしれないけども、それぞれにやっぱりしっかりはしてるのかもしれないよね。
2: そう、そうですね。しかも騙されないって意味では多分僕らより

0: 騙されないですよ。取捨選択する力を昔も言いましたけど、あのネットなんか見て騙されるのが山ほどあるから、これは騙しだなとかいうのに気づく人も多い。だからそういうトレーニングがされてる。
1: でもさ、私 出そうか出すまいか悩んでたけど、あの巨人の元になっちゃったけども、はい、安倍監督 の騒動とか言うと、今の子ってそういうのあるんだってちょっとびっくりしてしまいました。
0: だけどどうなんだ、さっきも言ってましたけど、本当のことは絶対家庭しか分かんないですよね。
1: まあね、
0: 僕らは勝手に、あ、今時の子だからっていうのがもう最初に頭にインプットされてて、でチャット GPT を使ったと、あ、今時の子はこんなことやっちゃうんだって、そういう風なレッテルを貼って見てるだけで、そうじゃなくて、だって例えばそこで警察にかけて、昔だったらチャット GPT 使わないで警察にかけたかもしれない。それは分かんないですからね。
1: でも警察にかけるなんてよくよくだと思うけど、
0: そのよくよくがどのラインか分かんなくて、あ、だからそれもだから
2: 中身はよく分かんないです、ね、
0: みんなレッテルを貼ってこの子がひどいな、よく分かんない子だったんだなって思ってるけど、真相は分かんないですよね。あの僕オウム真理教でほらスタートの時に、あの奥さんがあのガス吸っちゃって、あの旦那さんが作ったとか、誰もが作ったと思ってた、マスコミ中が。それで私たちもそれを信じた。
1: 冤罪になりそうだった人ね。
0: だってこのああいうの見れば、本当のことって絶対に分かんないんです僕ら、だからあんまり僕はその、僕も心のどっかではもうちょっとちゃんとした子供だったらいい、ちょっとちゃんとしてほしかったなと思うけど、それも本当かどうか分かんない。安倍さんがどういうふうな形で何をしたかも実際には表に出ないじゃないですか。やっぱりね。
1: でもさ、お嬢さんたちでさ、そんなその親だからって言って、痛めつけたりとかしますかって。私父親から殴られたことないもん。
0: だって親が子供をね殺害したなんてのは山ほどあるわけだから。
1: あ、
0: 分かんないですよ。僕らの常識にないものがどこかにあるだろうし、私たちとは違うんで、もう住んでる世界も、何が起こってか分かんないし。ただ例えばね、小錦さんが自分の娘に手を挙げたとか押さえつけたら、それは死の恐怖を感じるじゃないですか。だから安倍さんだってすごい体でしょ、おそらく。子供からしたら脅威かもしれないし、それはもう何が本当かは絶対に本人たちしか分かんないですね。
1: まあまあそうね。でもどうなんでしょうかね。でもそのチャットに相談して電話をしちゃうっていうところがすごいなって、今の子はってちょっと思ったり。
0: 警察電話した子供見たことありますしね。
1: あ、そうなんだ。
0: 僕小学校の時に僕の同級生は親に体罰だったなんかやられて、警察電話して警察来ましたけどね。そんな人もいたから、昔だったら警察一発じゃないですかって、
1: いや世の中やっぱり
0: 分かんない、
1: ね、分かんないね。
2: でもね、やっていいことと悪いことは ね、そういういろんなものを聞いたり見たりして、自分がどうかということをきちんと思うことですよ。ああテレビでやってるから、ああ、あの人だからみたいなね、そんな感じでみんなスーッと通っていっちゃうから、自分ごとに考えないじゃないですか。そこはやっぱり自分ごとに考えて、自分がどうなのかなという反省をしたりね。
0: 反省することは全くないっていう人が多いんですよね。
2: それは自分はね正しいんだって、今まで最後まで言い張るからね。
0: 人が多いからね。
1: それぞれにやっぱりねちょっと考えた方がいいかなってちょっと思う事件でありました、
2: はい、
1: さあでは夜遊びの曲です。アドベンチャーお届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さては今日のお話、
2: はい、
1: パワースポット茨城県内の、
2: はい、
1: お岩神社、
2: はい、僕の地元ですね。
3: 出ましたね。
2: 庭みたいなもんですね昔は。
1: いやもう日本屈指のパワースポット
2: ですね、はい、
1: そう。でもこれ宇宙飛行士が光の塔が立ってたって言わなかったら、そんなに一般的じゃなかったかもしれない。
3: 須田さんちからも見えたんでしょ昔ね。
2: 見えてました ね、すごい空いてるね。静かな神社でした昔は。
3: トンネルの脇に光の柱が。
2: 宇宙飛行士上から本当に言ったんすか。
1: うん、見たんだって。
2: だって緯度経度なんか分かんないじゃないですかそこ
1: で。いやだから後であそこはどこなんだろうって調べたら、うん、お岩神社。
2: いやお岩神社のすぐ近くなの僕ん家かもしれないですよ。
1: いやそんなことない。
2: ならそれはなんとなくいろいろあって、
1: お岩神社に行くとここから立ち上ったっていう小さな看板が立ってるとこがある
2: んですよ。そんなの宇宙船から見れないでしょ。どうだったって。
1: いやいや、でも光はこう立ってたから。で今はその光立ってるのか立ってないのか分かんないけど、
3: パラボラアンテナの
2: 反射ですよ。パラボラアンテナって見えない分かんないそう高いんじゃないですか。そしたら
1: 信じる者は救われる、は
2: い、まあ、とりあえずね、お岩神社、はい、お岩神社、
3: はい。
1: で721年に成立した日立の国不動記に、清らかな山かびれの高峰に天津神静まる、かびれってお岩さんの故障のことです、うん、で縄文時代のそのお祭りをした遺跡の発掘なんかもされているそうです、
2: うん、それは知らなかった。
1: で縄文時代からですからね、すごいよね。それであの山全体では188柱もの神仏が祀られているので、お岩神社に行けばだいたい日本全国つつ裏裏の神様をお参りしたことになる。
2: だいたい叶うね。
1: あ、そう。
2: だいたい叶う。そんだけいれば叶う。
1: いやーでも どうなの。
2: 都合よくないですか。あちこちの神社に お願いすると、うん、それ神様が喧嘩するからダメとか言って、188いるとこはそこはね、なんか素晴らしいなんてその時によって違うのもんな。
1: いやーでもどうなんでしょうか。で、三国公など歴代の水戸藩主の方々が代々参拝する祈願所でもあったそうです、
2: はい、参拝してるんですか。
1: 参拝してる、行ってる。
2: お
1: だから、まあ、昔の人は見客でもあっただろうから、なんてはなくこう言ったんでしょうね。今私たち奥の院まで行くと兵法兵法しちゃうけど、
2: あれは大変、
1: うん、そうで明治維新で、

0: 神様と仏様は別れましょうっていうふうになって、はいはい、で境内の神社と寺院を整理統合したんだそうです。で、うん、一部が取り払われたりしたんだそうですけども、うん、この御岩神社の場合仏像の現存、境内の遺跡、祭事の内容など、うん、まあ、古代信仰とか神仏根拠が色濃く今も残っていて、
1: う
0: ん、神仏を祀る唯一の社として他の神社とか寺院に見られない独自の信仰が伝わっているそうです。
1: よく僕の庭を調べましたね、そんなに私すら知らないのに。
0: いやそうなんですよ、だからすごいねって、うんうん、で、大岩神社のその不思議な話って、まあ、さっきも言いました縄文時代のそのお祭りの跡も見つかっていて、うん、特別な山とされていますけれども、三本杉とか天狗にまつわる伝承もあるそうです。あの御神木とされる三本杉は天狗杉とも呼ばれていて、昔から天狗が住む霊山という伝説があったそうです。天狗って見たことないけどね、うん、
1: 見た見た、お岩さんにいたいた子供の頃多分見た。
0: あのカラス天狗っていうのを古文に従えているんですよ。
1: あのあれでしょ、ちっちゃいやつでしょ、はいはいはい、うん、バサーってきたもん。
0: いやすごいなそして強い気を感じる場所として紹介されることも多くて、パワースポットとして特に有名なポイントになっているということなんですが、あの地域の怪談とか伝説の舞台として語られている、う
1: ん、知らないな、意外と知らないな。そう
0: でこの、光の柱、
1: はい、
0: お岩神社で特に有名なのが宇宙から光の柱を見たというエピソード。
1: はい、
0: 宇宙飛行士が地球をこうくるくる回ってる時に、お岩神社の場所に光の柱のようなものを見たっていう話が広まって、うんうん、宇宙からも分かるパワースポットとして紹介された。
1: いや違うな、うちだな、うちから光が出てた。
0: そんなことないと思うなでも何人もね宇宙飛行士が見てるんですって、うん、
1: それもでまあ本当そう、天狗もいる、見た見た。
0: そうなので、オカルト系とかスピリチュアル系のメディアでもこの光の柱伝説を取り上げていて、
1: まあ、すごいですよね。
0: ここらになるとちょっとどうなのって、
2: ね、そのことでね、あそこもねたくさんの人がね、うん、今来てますか、
1: までね、お正月ね、お参りできなくなっちゃったんですよ、
2: はい、駐車場はちょっとね狭いんですけど、
1: 鎮守様とお岩様にねお岩神社に行ってたのに。
0: で参拝に行くと、はい、その参拝者が不思議な体験をするっていう話がよく出るそうですよ。で、例えばですけれども写真を撮ると、はい、虹のような光、それから白いもやが映ることがあるんです、うん、
1: 指入れちゃったかな。
0: いやそんなこと
1: ない、ね、違う、
0: ね、虹のようになんないもん、
1: ね、あ、だけど虹出てた、うん、僕の写真に
0: それからね参道に入るとなんとなくこう、あ、空気が変わったって感じ、うん、
2: やっぱりヒヤッとしますね。
1: それはね、うん、日陰だから、
2: はい、
0: いや日陰だからって、
2: 沢のね、その
1: 確かに、ね、なんか確か膝痛かったのに急に治った気がする、
2: 気が
1: お岩神社で
2: いいこと
0: だ。それからね、あの行きとか帰りの道で、
1: はい、
0: カーナビが急におかしくなって途中で電波が途切れたりすることがあるんですって。
2: そ、ね、
0: あ、
2: そもそも途切れます
1: 言っときますけどね、十五町の僕の実家はですね、うん、未だに携帯電話入らないですからね、人口の 1% にうちは入ってますから、あの入らないでしょ。
0: それから参拝後に仕事とか人間関係が急にいい方向へ動いたと感じる。
2: あ、それいいことですね。
1: どこの神社行ってもそういう伝説がありますね、
2: はい
1: う
0: ん、それからなんとなく気になって仕方がないとか、なんか呼ばれているって言って強く行きたくなる衝動を感じるんですって。
1: スピリチュアルな人はそういうのね、行きたくなっちゃうんでしょうね。
0: いやこれはね、私あると思いますよ。なんとなく落ち着かないから行ってみようみたいな、でも反対にその強いエネルギーを感じて体調が悪くなる人の話もあるそうですから、
1: あの山登れば何人かは絶対ちょあれ長いもん、あの山すごいっすよね。
0: だから会う人と会わない人がいる場所がお岩神社、
1: やっぱりね、霊験新たかなとこはそういうとこがありますよ。
0: そう
2: 上まで行かないで下で帰ってきちゃう、
1: ね、光は僕んちね、座敷わらしも2人いるんですよ。
0: えすごい、
1: 僕と鈴木くんって友達と2人見たんで、座敷わらしが多分僕んちから光が出たはず。
0: 引っ越してなければいいけどね。
1: で僕んちあれちょっと今度お賽銭箱置きますから
0: いやだってね、そんな見たいという人たくさんいる。それで、うん、あの風船とかおもちゃとか置いて、そして出てきてくださいって。
1: 2人ですよ、うち
0: すごい。
1: 僕がこっちで見て鈴木くんがこっちで見たんだ。2人で見た。
0: いくつぐらいの子？

0: なんだそれ
1: 早かった、だけど2人いた、タヌキとかムジナではなかったんです。
0: そうなの、
1: ハクビシンでもない人だった。
0: なんかキャッキャ笑い声が聞こえて、うん、ドタバタ足音が聞こえたりするそうです、ね、
1: そういうこと言ってるとだんだん記憶が後書きされて、明日かもしれない、
0: あそれ
2: 明日かもしれない、
0: それでお岩神社ってたたりとか恐ろしさを巡る語りもあるんだそうです。国と子たちの御事っていう神様がいて、はい、人の生き様が末永く続く様を見守る神様、はい、まあ、言ってみれば地球を擬人化した神様なんですけども、この方は古事記なんかでも特別な位置づけの神様なんですが、後の時代にはたたりとか恐れと結びつけられて語られることが多い神様なんだそうです。でそのためにお岩神社全体が恐ろしいほどの力を持つ場所として紹介されて、軽い気持ちで行っちゃいけないと書くスピリチュアル系の記事もある。
1: いや子供の頃超軽い気持ちで言ってましたけど、正月に
0: アンポンタンでもこれはあくまでも言われているだけで、神社側が公式にうちは怖い場所ですって言ってるわけではありませんから、
1: 地球の擬人化だからやっぱ自然とかってね、うん、恐れるものだから、うん、そういうとこはあるんでしょうね。
0: いやでもね、本当になんかお岩神社でも空気は変わるよね。
3: 変わりますね、
1: 涼しいし、
0: うん、でこう話してると、じゃあ今度行ってみようかなって思う人がいるよね。
3: いや、いますいます
0: 、はい、まあ何事もありませんように、はい、いい思いをして帰ってきていただきたいと思います。
1: 帰りはうちの家で寄ってもらってね
0: 光の柱を見てきてください、はいはい、では緑黄色社会の曲でたとえたとえお届けします。

0: Siva Lucky on 76.2 FM Power. Music lovers love FM.
1: なんか緑黄色社会の曲がかかったら、あ、今週も若々しいですねって言われちゃったでも今の若い人たちのグループって誰が何でやってるのか曲がどれなんだかって、ね、うん、なんかこうよくわからないんだけれど、
2: まあアニメ見てるとみんなアニメの主題歌歌ってるから、うん、この曲そうだとかすぐなります、
1: ね、そうなんだということらしいんですがさ、はい、次のパワースポット、
2: はいはい、
1: 花園神社。
2: おお、いいとこですね。
1: そう、あの征夷大将軍坂の上の田村麻呂の創建と言われている。
2: あ、そうなんですか。
1: そう、お大昔ですよ。だから木々の緑の中で朱塗りの本殿とか仁王門が美しく生え、うん、春には、ツツジが美しく咲き誇ります、うん、そして境内の 小宝安山の杉からご利益を得ようと全国から多くの参拝者が訪れますということですから、うん、綺麗なとこですよね。
3: そうですね、
1: 本当に、で、あの宗祠って始まりは桓武天皇の御代暦14っていうから795年の4月18日に征夷大将軍の坂の上の田村麻呂が、作ったと、奥州下校の時に霊夢によって創建したって。
2: なんだ霊夢って。
1: だから霊魂の霊に夢、
2: 夢、霊夢、あ、霊夢ね、うん、そうそうそう、坂の上の田村麻呂が霊夢を見たんですね。
1: そうそうそうそう、ここに作りなさいって、
3: はいはい、
1: 当時は何にもなかったと思いますけどね。
2: あれだって山の中の道なければとんでもないとこですよね。
1: いや本当にそうです。ただ近くに綺麗な川が流れてたりするから、あのやっぱり場所としては捨てがたいいいところなんだろうなと思います、うん、で大きな岩とかがいっぱい置いてあったりして、はい、すごくいいところですけれども、はい、うん、でも795年から作られたって言われてる、う
2: ん、795西暦。
1: そう、
2: そしたら泣くようぐいすの頃に作られたってことですね。
1: あ、そうだね、
2: 1年後ですよね、うん、すごい歴史じゃないですか。
1: すごい歴史ですよ。でその後その坂の上の田村麻呂が作ってから、うん、まあ、ちょっとこう下火になったらしいんですけれども、うん、平城天皇という方が、うん、万願寺に807年の4月に花園山と名付けて、その額を万願寺に、こう置きましょうということで万願寺ができるということになるんだそうです、うん、いやで、この花園神社ってあの昔はお寺さんと一緒だったじゃないですか、うん、何宗だったと思います。
2: なんかな、わかんないけどね。
1: いやー、いや私ね、あの自分の親が亡くなって初めて、あ、私ってこういう宗教だったんだって知ったんですけれども、この花園神社はその昔は天台宗だったらしい。
2: 天台宗ね、
1: 武州桃園山の末寺であったということらしいんです。いや本当に行ったことあります。
2: あります、何回も。途中のある場所に車止めてヤッホーって言うとすんごい山びこが聞こえる場所なんです僕山びこフリークですから。御前山ダムあるじゃないですか、
1: うん、
2: 御前山ダムの空いてる時に車を止めて一番端行ってヤッホーって言うと本当に見事な山びこが聞こえるんですよ。
1: ヤッホー、ヤッホー、聞こえるんだ。
2: 花園神社も花園あそこも途中のところにある一箇所だけあるんですよ。
1: へ、
2: どこ行っても一回ヤッホーって言いますから。とにかくいい、
3: 素晴らしい。
1: 宮司さんの奥さんがパティシエで、あの近くに、毎日はやってないんですけれども、あのケーキ屋さんをちょっとこうやってて、
2: どうやっても神社も全部食べ物にしちゃうんですねパンダさんは、
1: うん、でも、うん、あの休んでることもあるから、いつオープンするのか

0: 見て行った方がいいと思いますが、まあすね、早い者勝ちです、うんうん、だからね、あの新緑に包まれた花園神社を見ながら、うん、ちょっとケーキ屋さんに寄るっていうのもいいですよ ね、 ね、
1: は
0: い、
1: ケーキ屋絶対入りますね、それね、ま
0: あ、絶対入りますね
1: あれもいいですね、あのもみじの頃のね、真っ赤になった花園神社の後ね、うん、ちょっと紅茶とねケーキね、
0: あーいいですね
1: 全部あっちゃうじゃないですか、うん、暑い時行ったら涼しいクーラーの中ケーキと紅茶で全部じゃないですか。
0: でもあの花園神社っていつ行ってもなんか涼しい感じがする。
1: そうですね、あそこ
0: あれって岩があるから、それともあんまりこう舗装とかなんとか、まあ、してるとこはありますけれども、ほとんど自然だから、
2: やっぱ川の水がそもそもが、
1: そうだね、
2: 冷たいですからね。
1: またあの音があそこいいですよね、川の音がいいとこ、
2: 夏でもその冷気でね、涼しいという
0: ね、
1: ちょっといいね、なんで お岩神社だけバカにしたんだろう、ちょっと自分の地元なのに中央町の名所なのに。
0: いやでもお岩神社ってなんか怖いイメージがある、
1: うん、昔は怖かったですよ、道がなかったし暗かったし、
0: うん、そう暗いんだよね、
1: あのテニスコートができるまではもう道なんか合ってないようなもん、
2: ね、スケート場があるからね、
1: スケート場
2: 天然のね、
0: なんかねお岩神社ってあの県外から来た私たちからすると、うん、お岩さんっていうさ
1: 1枚2枚ね、
0: そうそう、うん、いやいやいや
1: 違ったっけ、お岩
2: 怖い怖い、
0: 顔がドロドロになってく
2: る、うん、怖い
1: さ、ね、
0: うん、でもそういうそのお岩さんとイコールではないんだけれども、みんながお岩さんお岩さんって言うからそっちを想像しちゃって、うん、あ怖いと思って行ったら薄暗いし、
1: 子供の頃は僕もそれ想像してました、うん、なんか気持ち気味悪いってイメージがあった、うん、親が行くっていうのに僕行きたくないって言ってたのを覚えてます、
0: ね、でその奥の院まで行くから相当歩くじゃない、
1: はい、あ昔の暗い時奥の院怖くて行けないですよね、うん、今道ができたからなんとなく行けるだけで、
0: いやでもね昔はねやっぱ奥の院まで行かなきゃって思って行きましたけど、うん、怖いと思った、
1: 昔奥の院いたら本当に天狗いますよあれ多分天狗とか修行してますよ多分、
0: いやだからねその天狗がいるって言われても信じたいっていう気になって、うんうんうん、なんかおどろおどろしい感じがしたけど、花園神社になると
1: ちょっと違うね、
0: カラーンとしてて
1: なんかちょっと美しい赤いイメージね、
0: そうそうそうそうそうそう、お
1: ろろろ
2: 名前からそうね、
1: 綺麗だからね、トコロギさんに負けちゃうのかな、十王町は
0: いやだからね、決してその大きなあの神社ではないけれども、うんうん、居心地はすごくいいところ、
1: いいですね、
0: だからちょっと花園神社って響きもいいし、
2: いいですね、
1: そうね、うん、お岩神社っていうね、
0: お岩神社よりは
1: お岩神社、確かにお岩さんのイメージが小学校の頃にあった記憶があります。
0: あ、そうなんだ
1: 太田の方から縦横入るとあそこ通んなきゃならないんで、
2: う
1: ん、
2: 怖いなと、怖い、
0: あの茨城の人はお岩さん神社って特別なものってみんな思ってるじゃない、
1: 今はね。
0: あ、そうなの。
1: 流行る前は全くですよ多分。
0: 嘘、
1: 流行る前だから言ったじゃないですか、正月行ったって普通に駐車場止められますもん。あんまりなかったっすよ人。
0: いや怖いからじゃないの、なんか。
1: いや違う違う違う、
0: 空気が、
1: あの柱からですからね、うーん、柱の前なんか大きい神社だと思ったけど、うん、ただ大きいだけで全く、だって駐車場もほんと砂利で、うん、いつでも止められましたもん。あの光が見えてからですよ、僕が正月行けなくなったの。
0: でも私あの茨城に来たばっかりの頃からやっぱりお岩神社は特別ってみんな言ってたよ。
1: 特別は鹿島神宮と吉田神社と志津神社みたいなあと石岡の本物
0: 鹿島神宮は確かにすごいと思うけれども、うんうん、吉田神社って
1: 第三宮でしょ、
0: うん、茨城県三宮だけれどもそんなにすごいっていうみたいな感じ。
1: なるほどね、あそこの近くまであれでしょ、なんか船で行けたんでしょ、
0: そうそう、昔はね
1: 藤原の鶴つかんでね、はいはい、やったとかいろいろ、
0: そうそうそう、だから志津神社なんて花見に行く
1: ぐらい同じ同じ
2: 花見にね、
1: だってそれより奏者ですよね、うん、石岡奏者ですかね。
0: あ、そうそうそう、
1: 石岡奏者もね夕方ぐらいに行くと、まあ、誰もいないですけどなんかね荘厳な気持ちになりますよ、雰囲気、荘厳な雰囲気の中、あ、奏者だなっていう感じがする。
0: なんかでも石岡だとお祭りしか頭に浮かばない
1: お祭りの時期行っちゃダメです、あそこうるさいから。
0: いやだって全国からあの日のために帰ってくるっていう、
2: そうですよね、
1: そうですね、
0: 石岡の人はすごいねって、
1: すごい、未だにまだ学校土曜日休みがあるのかな、あ、だけど、あ、今 土日休みか、うん、昔ねもう学校休みですもんね。
2: あ、そういうのあったかもしれない、
1: 土曜日でも。
0: そうなんだ、いやだからねやっぱりこういろんなところに神社があってその言われを調べてみたりとか、はい、雰囲気がとかっていうとそれぞれ違うじゃない。でも

0: スポットでやっぱり御岩神社は特別とか言われたら、おっかないと思っててもやっぱり行ってみたくはなります
1: よね。なりますよね。今はね
2: マイナスのね、うん、ブレは同じですから、うん、マイナスのブレはプラスになるかもしれないし、
0: うん、でもここから光の柱が立っていたっていうそのなんか穴みたいなのがあるんですけど、
2: ありますね、
0: 全然光は立ってるような感じはしない。
2: 僕ん家で作ります。需要町僕ん家に光を上げてみます
0: LED で
2: 上げるの。そう LED だからね、今度あれですよ、今計画立てるのは水戸市内の神社仏閣全部の本作ろうと思って、うん、
0: あ
2: 300以上あるんですって。
1: あいいです、ね、
0: そんなにあるんだ。
2: あるんですって、うん、国立図書館、国立国会図書館まで行って調べに行って、そしたらその資料はネットで見れますって言われて一発で終わりました大変びっくりしました
0: そうなんだ、うん、いやでもねやっぱりそのパワースポットとして、まあ、花園神社までご紹介してきましたけど、はい、まだまだありますから
1: ね。まだ4つですか、
0: うんね、4つまでしかご紹介してない、すごいね茨城。
2: 1年かかりますね神社で神社プラススイーツ。
0: いやそんなことはありませんけれどもでもねやっぱり茨城って捨てがたい。
1: そうです
2: ね、
1: う
2: ん、
0: 本当に茨城ってちょっとどうしてこうみんな大事にしないのと思う、
2: ね、この時期北海道行ったらみんな茨城産のメロンがね、茨城今名前書くからね茨城県産って貼ってありました。
0: はい、はい、
2: 北海道産ね、私らに逆らうとね、うん、メロン送らないですよ僕。
0: そうよ、
2: ただじゃがいもとあのね大根、じゃがいもとあれ送ってもらえなくなっちゃうからね
1: 確かに。
0: ああそうかそうか、
2: あれは北海道様に逆らっちゃいけない、うん、カレー作れなくなっちゃう。
0: じゃがいもはねちょっとあれだわ、
2: うん、そうだ
0: と言いながら最後の曲はアイウィッシュで明日への扉をお届けしながらお別れしたいと思います、
2: はい、
0: 来週も続きパワースポットでいきたいと思います、
2: はい
0: はい、ではまた来週です。おしゃべりは小川慶子と
1: 佐藤光雄と
2: 須田博一でした。
0: ではまた来週です。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 5月28日木曜日。時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井福正がナビゲートしていきます。いや今日はもう暑い、昨日も暑かったですけど明日なんか30度近いっていうね予報も出てて、先週は寒かったですけどね、何なんすかねっていう感じですけども、まあ、本当体調はね崩さないように、しかもね今日気圧がね低くなるっぽい感じなんですよね。で湿度も上がっていくので、まあ、赤井はもうこれからもう8時過ぎ以降家に帰るとですね、もうぐったり疲れてゆっくり寝れるっていうような感じになると思いますけども、まあ、本番中はねデータを見ると全然いける感じなので頑張りたいと思いますということで、スターウォーズ始まりましたね。このスターウォーズおじさん世代な私としてはですね、まあ、7年ぶりのスターウォーズの映画が劇場で見れるってことで、まあ、赤井が年間に100本映画を見ようってことで決めて、まあ、決めてというかね、一応それを目標に、まあ、緩くやってますけど、映画楽しくね見ようってことでやってますが、皆さん映画館ってそもそも行ったりしますかね。世の中には映画館に行く人と行かない人も大きく2つに分かれると思うんですけど、まあ、去年赤井は母親と2回ぐらい映画館に行きましたかね。母親もすごい喜んでました。吉永小百合のやつと、あとなんかもう一本なんか行った気がしましたけど、まあ、映画館っていいですよね。でも映画館じゃなくても今いろんな配信でもね映画が見れますし、映画って絞らなければ配信の方がやっぱいろんなこうジャンルの映像が見れるっていうことで、またスマホでもタブレットでも、まあ、自宅のテレビでもね大きくして見れるとか、利便性という意味では映画館じゃない方がよりいろんなものが選べるということであるんですが、映画館はそんな中そういう流れに対抗して映画館ならではな楽しみ方、いろんなものをね提案しているわけですけど、そんなわけで今日はスターウォーズ公開記念ではありませんけれども、映画館にちょっと絞ったですね話で、ディスカッションテーマは映画を見るなら映画館派もしくは配信派ということで、映画見るなら映画館か配信かというこの、まあ、どっちって決めなくてもいいんですけど、まあ、大雑把どっちが多いですかねみたいな、あとは今年まだね6月手前ですけども、すでに何回ぐらい映画館に行ったかとか、まあ、あとは自宅でのんびりする見る映画でどんなこうスタイルで見ているか、いわゆるカウチポテトなんていうね言葉もありますけれども、あとは初めて見た映画はこれでしたとか、特典目当てで何回も行ってますみたいな、この映画の楽しみ方、あと映画館で食事をする方かしない方か、これ映画マナーっていうね感じみたいな話も

いろいろ含めて映画館にちょっと寄った話を3時間していければなというふうに思います。ディスカッションテーマは映画を見るなら映画館配信ということでメッセージお待ちしております。そんな3時間今日のラインナップを紹介しましょう。この後すぐは赤井の超

します。5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス。6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠。木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン堂の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そして、今日の映画とはちょっと違う角度で気になったものを取り上げる気になるプチの時間。さらに続いては7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオス。木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えています、パルルン健康クラブ。今日もビタミンについて研究します。そんな番組、今日のディスカッションテーマは映画を見るなら映画館配信ということで、メッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス fm76@fmpalulun.co.jp、 fm76@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 029-307-8055 です。それでは赤い吹きマサナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。No matter what, no matter what, you got

0: 私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は5時9分、5時10分になったところです。5月28日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤い吹きますがお届けしています。外はねちょっと雨が降ってきましたね。なんか雨降ってますね。濡れないように気をつけてね。バイバイということでね、あの外に通っている方が傘を差しておりますけれども、今日はですねディスカッションテーマ、映画を見るなら映画館配信ということでやっていきます。ぜひぜひ皆さんのメッセージをお待ちしております。映画館に関するお話、また映画に関するお話でも結構ですね。ということで今日はなんでそんな話題かと言いますと、こちらの映画を紹介してからです。今日紹介する映画はスターウォーズマンダロリアン&グローグということで、やっぱね赤いの世代というか、まあ赤いのような人からするとこのスターウォーズってのは特別な映画の一本と言ってもいいかなというふうに思うんですが、スターウォーズ久々に映画館に戻ってまいりました。5月22日公開、まあ、アメリカ映画、尺は132分です。世界的人気を誇る SF 映画スターウォーズシリーズの約7年ぶりとなる劇場版の長編映画、ドラマシリーズのマンダロリアンという、ね、作品がディズニープラスで見れるんですけども、そこで描かれてきた孤高の賞金稼ぎマンダロリアンとフォースっていう、まあ、特殊な超能力みたいないうのをフォースっていうんですけど、そのフォースの力を秘めた幼い赤ちゃんのグローグーっていう可愛いキャラクターがいるんですが、その2人の物語を描いたお話で、そもそもスターウォーズっていうのは遠い遠い昔の話で、今の地球とは全然関係ない宇宙のどこかであった物語っていう設定の SF ファンタジーアクション、まあ、そういうジャンルの映画の金字塔と呼ばれています。一作目が公開されたのは1977年、もう49年前ですよ。世界中に多くのファンがいますし、赤井も大好きです。待ちに待った劇場公開のスターウォーズで、スターウォーズはですね現在このディズニー傘下になっているので、コンテンツのこの会社の枠組みとしてはね、まあ、そこのディズニープラスとかでその専門チャンネルでオリジナルの連ドラとか、あとスターウォーズのアニメシリーズも結構あってですね、それを見ることができるんですね。で課金をすれば他の配信サイトでも見れたりするわけですけれども、まあ、キラーコンテンツだけにスターウォーズを見たい人はやっぱりこういくらか払ってねみたいな形にこうなるという、まあ、キラーコンテンツならではの、まあ、ビジネススキームがあるわけですけれど、まあ、それも置いといて、スターウォーズの映画っていうのは今回のマンダロリアン&グローグを含めて劇場公開長編映画っていうところでは12本目なんです。で他にアニメ版とかテレビシリーズとかありますが、まあ、世の中には2種類の人がいるんですよ。スターウォーズを見たことがある人と見たことのない人、まあ、あまりにも人気作品すぎて、しかも今回のマンダロリアン&グローグの解説をいろいろどんな風に説明しようかなと思ってチェックしたんですけど、みんなねスターウォーズ知ってる人用の説明ばっかなんですよ。まあしょうがないですね、もう約50年やってるわけですからね。だけど、まあ、今日はできるだけ知らない人向けに見てもらいたいなっていうところでやりたいと思うんですけど、スターウォーズじゃあどれから見ればいいのと、映画だけでも12本あるしね、まあ、他も含めたらもういっぱいあるよと。でこのスターウォーズおじさんたちからするとですね、スターウォーズって何から見たらいいの論争って結構あって、人によって進め方が違うんですよ。公開されたこの実際の順

0: fmpotterdoon.co.jp
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも

版なのか、実際スターウォーズエピソード1、2、3、4、5、6、7、8、9って続きがずっとあったりして、そのエピソード順番順がいいんじゃないのっていう人とか、いやいやいや、スターウォーズのこの世界観を理解するならこの作品からがいいよっていう人もいますよ。まあ分かりますよ、どの意見も多分ね正しい。で今回のそういう意味で言うと、今回のマンダロリアン&グローグはスターウォーズを見たことない人がスターウォーズに初めて触れるっていうファーストコンタクトのスターウォーズものにはまあちょうどいいかなっていう気はするんですよね。でなぜならものすごくスターウォーズ映画っぽく作られてるんですよ。まあ多分これ制作者がもう意図してそうしていて、なんか今までのスターウォーズとは違ったものとかよりステップアップしたものとかじゃなくて、もうド直球のスターウォーズ映画なんですよ。スターウォーズってこうだよねっていうセオリーも完璧に守っており、でも、まあ、赤井がね思うには、いやいやこれちょっと抜いちゃったらスターウォーズじゃないんじゃないのっていうとかちょっとあったんですけど、それを赤井のねあの勝手なあの感想を差し引いても相当完全にスターウォーズになっており、この一本を見てからあスターウォーズってもしかして面白いかもって思った人が、まああとはどれから見てもまあいいと言えばいいって言っときましょう。ここではそんなにスターウォーズの入り口としてはすごく分かりやすい、一本の映画としてもすごくよくまとまっているし、あのいい玄関口になっていると思います。多分そういうつもりでみんな作ったんだと思いますよ。そういうスターウォーズ大好き感が溢れていました。であの中身にちょっとだけ触れるとね、賞金稼ぎのマンダロリアン出てくるんですけど、このマンダロリアン役は名優ペドロ・パスカルですよ。おっさんですよ、51歳ですから、まあ赤いよりもね8つ若いわけですけど、まあおっさんですよね。でそのバディになるこのアンド・グローグのグローグの方は赤ちゃんなんですよ。でも年齢は50歳っていう設定で、これめちゃめちゃ長生きする種族の赤ちゃんなので50歳でも赤ちゃんなんですけど、まあ、緑色のこう耳が大きいね、すごい可愛らしい、絶対このキャラクターのグッズで儲けたいんだろうなっていう、あの意欲バリバリのすごい可愛らしい、で案の定めっちゃ可愛いんですよ。しかもすげえ大活躍するんですよ。しかもこのフォースっていう力を使えるのでめっちゃ強いんですよ。だからこのマンダロリアンおじさんと赤ちゃんグローグのこのバディモノの宇宙を的にかけた冒険ものっていうとこだけ切り取ってもすんごい面白いです。よくまとまってる。でこれがスターウォーズの世界観なんだなっていうのもちゃんと導入口として使命を果たしているというかね、まあ映画としてもうまあいい線いってんじゃないかなと、まあ、実際に興行収入も上がっていて、まあ、アカデミー賞どこで取るかっていうと、なんかペドロ・パスカルのおっさんぶりとかねいう感じがいろいろあるかもしれませんけど、まあそんなわけでぜひねスターウォーズをまだ見たことがない方もぜひぜひこの最新式の映画館で、まああの最新式じゃなくても小さくても大きくてもいい映画館でスターウォーズ体験初体験してみてはいかがでしょうか。スターウォーズマンダロリアン&グローグは全世界で大ヒット上映中です。ということでスターウォーズといえばこれっていう曲をお届けしましょう。ジョン・ウィリアムスでスターウォーズのテーマ。

0: RNCOJP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの

0: 娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
4: 時刻は5時24分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ドラゴンクエスト12。ドラゴンクエスト12、体制を変更して開発リスタートを発表。メトロポリスを駆け抜けろ。大島俊作、ついに捜査一課へ。最新作踊る大捜査線 NEW、 サブタイトルメトロポリスを駆け抜けろに決定。サラセン、第一生命サラッと行く私の川柳コンクールベスト10が発表。ポケモンジェット、アナポケモンジェット赤緑デザインが発表。はい、と見取り図リリー、お笑い芸人見取り図のリリー結婚発表、お相手は今川奈央アナ。ということで5つ発表しました。見取り図のリリーさんも人気お笑いコンビですけども、リリーさん41歳、お相手の今川アナ29歳、12歳差。赤井もね、今月中に素敵な人と巡り合うはずなんだけどな、あと数日しかないよな、どうなってんだろうな。ということで選んだのはこちら、サラセン。ね、あの織田裕二の方もいいんですけど、じゃあサラセンいきましょう。第一生命が実施した2025年サラッと一句私の川柳コンクール全国ベスト10が発表されました。こちら2025年の9月から10月にかけて実施されて、全国から約5万4000作品が寄せられて、で今年の1月に優秀100句が選ばれて、さらにそこからベスト10が決定したということでですね、やっぱこの社会のいろんなこう引きこもごもをこの一句に収めるっていう意味で、まあ、楽しいけれどちょっとクスッときつつ、ちょっと悲しいとかね、ちょっと寂しいとか、ちょっとせちがらいみたいなところがこう、まあ、楽しいこのサラセンですけども、まあ 10発表になったらその中からね、さらに赤井が独断と偏見で選んだ3つを紹介したいと思います。まずはこの選ばれた全国ベスト10のうちの第9位に選ばれています、セルフレジ、タッチパネルで店主呼ぶ。セルフレジ、タッチパネルで店主呼ぶ。これ赤井も先日ね、あのイオンでやってまいりました。あれなんか全然 QR コード読み込まないなみたいな、あすいませんお客様こちらですって言ってやってもらいましたけど、まあそうだよねっていう感じですね。第9位。第5位はに選ばれたやつ、ロマンスは昔は神様、今は詐欺。そうですね、昔はね、まあ、今でもね、あの大ヒット曲大体冬になるとかかるロマンスの神様ですけど、今はね、まあ、ロマンス詐欺っていう方もニュースも本当多いですよね。赤井も気をつけなくっちゃということで、この第5位に選ばれた一句。そして3つ紹介する最後、これで第1位、これはね本当そうだなと思って選ばれたのは、キャッシュレス、充電なくなり無一文。キャッシュレス、充電なくなり無一文。これスマートフォンの電子マネーね、もう電子マネーいろんなサービス赤井も使ってますから、合計いくら入ってんだろうみたいな感じしますけど、まあ実際に使わなければね、あの銀行にあるだけなのでスマホの中に入ってるわけではないのですが、充電がなくなると

あのスイカなんかもね入ってますから、交通系の。一回ありますよ、赤いも、あの東京行って、いやなんか今日ちょっと充電いろんなの見たりなんだりかんだりしたから充電厳しいなと思って、東京駅の改札抜けようと思ったらもうなくて、違うスイカ通り抜けない、目の前もバス停でバス出るっていうのにやべえっていうんで、たまたまその時にちょっと前だったので乾電池を使うタイプの、あの瞬間ちょっとだけ充電器っていうのをたまたま持ってたんですよ。だからあのキオスクで乾電池買ってそれに入れてちょっとだけ充電して、その何パーセントだけでこう改札を出て、あのギリ帰れたっていう時がねありましたけども、まあ今日はね実体験の話じゃなくてサラセンの中の、あの選ばれたやつを発表してるわけですけど、やっぱ世相でちゃんと捉えてて、もうこれをこう10年ぐらい並べると結構世の中見えるよなっていう感じだと思うんですけどね。まあ今日はサラセンが全国第10区発表になったということでトピックをお伝えしました。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word. I think I feel like getting sick.

0: お届けしたのは木村拓哉主演映画教場の主題歌でした。ウルで心得。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 街で見かける NTT

0: ティの電柱広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時35分を回っています。5月28日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画を見るなら映画館配信ということで、皆さんの映画館にまつわるお話、または映画にまつわるエピソードをお待ちしております。さっきですね、イントゥザワードのところで ANA のポケモンジェット赤緑デザイン発表っていうね、ちょっと取り上げましたけど、赤は国内線で7月末に就航開始で、まあ、緑はまだということなんですけどね、あの機体全体にポケモンの絵が描いてあってね、なんかこう乗っちゃえば多分あれ普通なのか、中に乗ってもポケモンなのか、最近飛行機乗ってないんで全然あれですけど、ポケモンって本当すごいですよね。ということで今日はですね、ディスカッションテーマの映画の話をしてるわけですが、メッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム大福さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。赤井さんこんばんは。どうもです。早いもので5月もあっという間に過ぎました。本当ですね。6月に入るからか、湿気が強くて蒸し暑い日が続くからか、白猫ちゃんは布団の上で伸びてしまい、ジメジメ感にやられていました、ということで。いや湿度ね、まあ、今日もこれからますます湿度が上がっていくらしいですけれども、本当なんか6月に入る前からこうなんだからね、もう6月の湿度どうなっちゃうんだろうって感じですけど、そんな大福さん、映画を見るなら自分は配信派です。配信派に票。映画館で見るのもいいのですが、自分はトイレが近いこともあって、集中して見ていても行きたくなってしまうことがしばしばあり、映画館よりも家で見た方がトイレに行きたい時に行けるので良いです。わかる。これはね、もうほんと切実ですよね。しかも映画館の椅子って座っちゃうと、あのしかも真ん中とか隣に人座って、そこ前を通んなきゃいけないとすると、あ、すいませんって言いながら、当然大きい声も出せないしね、映画館も上映中ですしね、暗いですし、でもその人の隣の前の人を通っていかないといけないし、出たってことは戻んなきゃいけないわけでしょ。あれね、嫌ですよね。あ、多分ね、通られる方もねって感じかもしれませんけど、トイレに行きたい方だってね、もうすいませんと思いながらやってるわけですよ。ということで、赤井はもう最近は基本的にはもうほぼ 100% 絶対に通路側の端を取って座りますね。まあ、シネコンはあの大概あの予約制っていうかね、まあ、の席を押さえてからその部屋に入るっていう、ホールに入るっていうのが味方の一つになってるので、端っこですね。で、そのトイレに行かないとしてもね、端っこに座ってますね。で、意外と赤い気がついたんですけど、やっぱ映画館の設計ってうまくできてて、真ん中じゃなくてもそこそこ端っこでも、まあいい感じに見えるようになってるんですよね。まあ、多分真ん中の一番いい音の重なる点とかいろいろあるのかもしれないですけど、まあそれとね、トイレに行きたいのをこうずっと我慢するのを考えると、まあ恥でもいいかなっていう風な感じなんですけど、それでもなおかつ家で配信がいいっていうのはね、わかります。もうあの誰にも文句言われないと思います、それは。本当に 全くもっての理由だと思うんで、そういう方もね多いと思うんですよ。まあ、そんなわけで今日は皆さん

さんから映画を見るなら映画館か、それから配信か、また映画の思い出などなどいただこうということなんですが、今のねトイレに行くのあちょっとすいませんっていうのはまあしょうがないでしょう、これ生理もね生理現象だから。だけどって思うのは、映画館ですごいむしゃむしゃ食べてる人いるじゃないですか。もういいんですよ、いいんです、いいんですが、赤井はねもう隣でもうポップコーンとかの咀嚼音がないものとはいえどもう食べてほしくない。だからもう本当に空いてるところか、空いてる時間帯か、できるだけ絶対に隣に人がいないような環境をこう望んで作って見に行きますね。まあいいんですよ、だって売ってるし食べていいから売ってるわけですけど、赤いね隣で食べてほしくないぐらいな派です。ただねそれについてねこんな面白い記事があって、ウェブボイスっていうこの映画とかいろんなエンタメに関するコラムを書いてるんですけど、映画を見ながらの飲食問題について、その映画を見るルールってあるじゃないですか。例えばスマホの電源は切るとかね、前の椅子は蹴らないとか、見てる間おしゃべりをしないとか、まあ、もろもろあるわけですよ。それってシネコンに行った人は映画を見るときに必ず映画の前にそういうこの映画館ならではのこう結構面白く作った動画でそういう注意喚起をするわけですけど、今現在日本の映画館の割と気軽に行ける大半がこのシネコンになったがゆえに、そういう教育が割と行き届いてきすぎているというか来てるがゆえに、それがこう映画を見るためのルールの絶対条件になってるんじゃないかっていうちょっと問題定義というかね、これなんでそうなったかっていうと、ちょっとだけ言っとくとね、これこのことの発端は映画ドライブマイカー、これねアカデミー賞取りましたよ、西島秀俊が主演ですごいいい映画でしたよ。でね、その授賞式の時に西島秀俊が司会の長澤まさみから主演の賞おめでとうございますって、映画見に行く時どうされてますかなんて気軽なインタビューの中で西島秀俊こう言ったんですよ。映画館に行く時には食事の時間が惜しいのでおにぎりを持参するって言ったんですよ。これがね実は SNS でちょっと映画館って他のもの食べ込み持ち込み禁止なんじゃないのみたいな映画マナー論争が起こった時があったんですよ。これ2024年ぐらいの時かな、2021年か。でね、さっき言ったようにシネコンで映画見る人からするといろんなこう縛りのルールがあって、あとその特にシネコンなんかは大体飲食店がくっついてるじゃないですか、ポップコーン売りとかいろんなチュロスとかのがあるから、外食他のとこから持ってくると、まあ、匂いとか音とかも含めて用意ちゃんと映画館で買えるもので食べてくださいねってなるんですけど、この西島秀俊はね映画俳優ですけど、まあ、俳優ですけど映画見るのも当然ぶっちゃけ大好きなわけですよ。でいろんな小さな単館映画館でも西島秀俊目撃事例っていうのがいっぱいネットでも話題になるぐらい映画好きで見に行ってるんですけど、映画館によってはお店ついてない店もあるし、近くにそのコンビニとかもね気軽に行けるところないとこでも映画館ってあったりするわけで、そういうところでは館内に設置した飲食店でとも言わないわけですよ。だからこの映画館のマナーっていうのは、まあ、割とこう絶対的なものであるというふうに思われているルールもそうじゃない場所もあるし、逆に大声出してもいい映画館もあるし、物を食べながらどうぞっていうところもあるし、実はいろんなこうある、ただね最低限のマナーって当然あると思うんですけど、だから映画館マナーっていうのは赤井もこう割とシネコン漬けのここ数十年なので、そうかおにぎりを持ち込んでいい場所もあるんだなと、まあ、絶対おにぎり持ってっていいって場所もねあるわけじゃないですけど、ルールって禁止されてる場所もありますし、そこは TPO は当然守んなきゃいけないんですけど、あそういうこともあんのかと。だから西島秀俊はもう本当忙しい中映画見に行くし、何本も駆け足で映画見るときには、あそういうこともしながらやっぱ映画大好きな人ってやっぱ違うな、さすがだななんて思ったエピソードがあったので紹介しました。

0: こちらは私がビーバーになるとき日本版の主題歌になりましたパフィーで愛の印でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: ケーズ電機、
5: お、親切だノブ。
6: スーパーに丁寧でしょ。
4: 何してんのさ。
6: 接客力の研究です。
4: で、わかったの。
6: 全然。
7: 何でも聞いてね。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
0: パルルン、トラフィックインフォメーション。パルルン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道上り三郷ジャンクション方面から 1.6 キロつながっています。常磐道上り三郷ジャンクション方面から 1.6 キロつながっています。下りは順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から400メートル、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸上須線千葉山では県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から600メートルとなっています。代わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル、国道50号大工町では赤塚方面から400メートル、国道349号青柳町では南町方面から500メートル、国道118号方面から400メートル、枝川方面からは300メートルとなっています。県道一元水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、最後に国道

0: 6号水戸市浜田町、水戸市浜田の浜田十字路では300メートルつながっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
2: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

お届けしたのは映画人はなぜラブレターを書くのか主題歌でした。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした。この後はミトシティガイドです。

0: ミチョシティガイド。
1: ミチョシティガイドの時間です。まずはじめに国民年金任意加入制度のご案内です。老齢基礎年金を受け取るためには保険料を納めた期間と免除などを受けた期間が合わせて10年以上あることが必要です。60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や40年の納付済み期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。なお加入は申し出のあった月からになりますのでご注意ください。対象は次の1から4すべてに該当する方です。1、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方。2、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方。3、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月、40年未満の方。そして4、厚生年金保険、共済組合などに加入していない方です。なお、納付方法は口座振替となります。年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方や外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も加入できます。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸北年金事務所、電話 231-2283 231-2283、もしくは水戸市役所国保年金課、電話 232-9529 232-9529 へお願いします。次に、ふるさと納税返礼品の開発改良などに補助金支給のお知らせです。ふるさと納税返礼品の開発改良などに補助金を支給します。支給の条件、募集期間などの詳細についてはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所市民税課、電話 303-8576 303-8576 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: 全部運べた、
1: 上手に通れた、
0: しっかり止まれた、
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
0: いいことできた、シエンタ。
2: 茨城トヨペット。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
3: 時刻は6時を回っています。5月28日木曜日、FM Palaloon Combox Live Discuss。赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画を見るなら映画館派？配信派ということで、映画館にまつわるエピソードもしくは映画に関するお話、皆さんからお待ちしております。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日を作る未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、さあ皆さん一緒に神様にお願いしましょう、
4: はい、
5: 幸せになりますように、大きなお金が入ってきますようにと、
4: はい、
5: はい、祈りましたが皆さん、ね、
4: はい、はい、祈りました、はい。
5: そんなこんなで、あんた、あの、ボットガセット、もう28、29で5月も終わっちゃって、
4: うん、
5: はい、今年もこの前あげますって言ったと思ったら、もう半分になっちゃいました。あ、
4: ほんとだよ。
5: ほんとだよ。なんだ、パタパタってなんかやってるうちに終わってまったね。
4: いや、半分ね。ほんとだよ、うん。いや、私、突然なんだけども。
5: なんだって？
4: 加古先生は、
5: うん、
4: 切手って買う？
5: 切手切手って、うん、あの前は記念切手を買ってたの、
4: うんうんうん、
5: いっぱいね、
4: うん
5: うん、で以上集めてたりなんかしてたんだけど、
4: うん、
5: なんか年とともに面倒くさくなっちゃって、
4: もうさ、
5: うん、
4: 手紙を書くのもそうだけど記念切手って、私も実は記念切手買ってて、
5: うん、
4: 切手に音符がずっとついてて、
5: こう、うん、
4: 楽譜がね、
5: で、うんうんうん、
4: それがずーっとこう全部つながんの、ずーっとつながんの。
5: ああ、いいね、うん、そういうシリーズもの結構、
4: そう、
5: あの記念切手とか特別な切手はいろいろなあれ趣向が凝らされてんだよね。
4: そうなの、ね、だから1枚たりともなくなっちゃうと、うん、曲が終わんねんってこうつながんねん。
5: そうね、そう、あ、私はね、あの意外にスポーツ好きだの知ってるよ、
4: うんうんうん、
5: だからオリンピック選手とか、うんうん、メダル取った人と、うん、あの記念切手っていうのはよく、そこに冬バージョンは持ってると結構、
4: あ、そうなんだ、
5: そうそうそう、何年何年つって、
4: はいはいはいはい、
5: そうするとあの下にこうその時ね出 て,、うん、出てたあのメダル取った選手とかがこうあの切手になってて、
4: うん、
5: あのね、私失敗したなと思ったのは
4: 何、うん、
5: あの全然話違ったんだけど、マイケル・ジャクソン今まだ再ブームになってるでしょ
4: う
5: よ、はい、
4: そうそうそうそう、
5: やっぱり私の神様はすげえなと思ってるんだけど、
4: うん、
5: 私はずっとずっと続けてずっと見に行こうかと思ってるんだ、
4: うん、
5: 映画、
4: うん
5: うん、まあまあそれはいいとしてのあの人がね、
4: うん、
5: 切手が出たんだよ、亡くなった年あたりに、
4: おそう、
5: 世界各国でいろんな切手が、
4: ほうほうほう
5: ほう、いや買っとけばよかったと思って、
4: いや本当だな、
5: うん、
4: いや
5: 本当みんな死んだような島国とか、
4: うん、
5: そういうところでも切手作られたんだよ、
4: いや
5: ー、
4: そうだな、いやそんなさ買っとけばよかったなって後悔する前に、
5: うん、
4: あの水郷いた子あやめ祭りフレーム切手っつうのが
5: 何で笑ってんの、
4: 販売して、いた子花嫁さんはですよ、そう、
5: 私がね、うん、あのほかぶりしてさ、
4: うん、
5: 先導やっぺって話になってたよね、
4: うん、呼ばれね、
5: 何年か前ね、どうせ遠目で見たら顔が分
4: かんないから、そう、
5: あれだったら慣れてって言ってたら、
4: ね、
5: 相当慣れる自前で、
4: でも加古先生あれね、顔かぶれて隠れてっから大丈夫だっぺって言うけども、うちらのことだから大騒ぎしてるでしょきっと、
5: そうね、
4: 大騒ぎ、いや違うこっちだ、ね、

0: メよとか、ね、こっちダメよ、いや間違っちゃった、そっち行かないちょっとダメだっつーのとかやってるでしょ、
1: あの方言ったらそっちで
0: だ、そうでしょ、やってるから呼ばれるはずない、迷惑だもん、
1: ね、迷惑だね、
0: そうだけど、いた子あやめ祭りフレーム切手が販売されてんだって、ゴールデンウィーク明けからね、
1: うん、そんなのあるんだ、
0: そうなんだって、
1: フレーム切手っていうの、

0: ところ歩いてる写真と、
1: うん、
0: あと、アジサイ、あと、アジサイ。
1: アジサイ、ね、あるある。
0: うん、で、花嫁さん、花婿さんが一緒にこう、歩いてるところ。
1: うん、
0: あと、嫁入り船。嫁入り船。そう。嫁入り船の上から撮ってる写真と、うん、あと、やっぱり、あやめでしょうよ。あやめ、うん、ね、
1: 美しいね。
0: この、うん、切手を売ってて限定400シートなんだって、
1: うん、随分と少ないね。
0: 少ないよね、
1: うん、で、あっという間に売れちゃうんじゃない。
0: 県内の郵便局85箇所、
1: うん、
0: なんだって。だからすぐなくなっちゃうよね、
1: うん、
0: 記念
1: 切手。そういえば切手って今いくらなの、う
0: ん、今いくらなんのよ。100、
1: ね、全然わかんないね。
0: 足もわかんない。100いくらって
1: 80いくらまでは知ってんだけど、
0: うん、
1: そう、なんか私、あの年末のなんだジャンボのあれで切手シートが当たったことあるんだ。
0: お
1: う、うん、
0: うん、
1: その時85円だか80いくらだか。
0: いや、もういく、あのさ、
1: 今もっと高くなってんだって。
0: ねえ、これわかんねえっていうの恥ずかしいね。これパルルン郵便局の上だっつうのに。
1: 切手なんてこれ
0: 鏡よ。いや、それだけど、それだけど、加護先生、パルルン郵便局の上にあんだよ。
1: あ、そうだ。あるいはこれ。知らねえこと時代が、あの、申し訳ない話だよね。
0: 本当だよ。ほんでさ、うん、加護先生って、あやめ祭りって行ったことあんのけ？
1: あるよ。
0: あんのけ？私行ったことないのよ。
1: マジで？え？行ったことないの？
0: ないんだよ。この、いた子花嫁さんはとか歌ってっけどね。
1: 踊ってた、踊ってた。あの、その、大使みたいな人らが。
0: あ、そう。
1: あやめ大使みたいな人が。
0: あ、そう。
1: その歌で。
0: あ、そう。
1: うん。
0: あやめ祭り。
1: 20日やったよ、でもすごく。
0: もう20日から始まって、6月の21日までなんだって。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: うん。で、
1: ね、ま、いずれがあやめかかきつばたでね。
0: そうだわ。
1: ね。
0: ね、
1: うん。
0: で、嫁入り船っていうのがあるでしょうよ。
1: うん。
0: 運行ね、これ。ね。
1: あれ、十二橋、ま、巡りっていうのがあるんだよ。
0: 何が？
1: あの、橋が12個かかってんだよ。
0: あ、ね、あの、あやめの中に、
1: うん、それでこうサッパ船みたいなので乗って、うん、ずっとあのその船頭さんがこう、うん、
0: ギッチラギッチラ
1: こうやってくれて、うん、そんで帰ってくるんだ、ぐるっと回って。
0: 嫁さんが、
1: うん、
0: あ、観光
1: の船。いや、私だからよ。
0: あ、私
1: だから。嫁は、嫁は違うよ。
0: あ、これね、
1: 嫁は松永のとこ行くんだってよ。
0: そうそうそうそう、これ写真あるわ、うん、こう船頭さんが、これ、うん、女船頭さんもいいんだって今。女
1: の人そうだよ、
0: いいんだって。
1: そう、
0: この私は嫁入り船のあの DVD を見たことがありまして、
1: うん、
0: えらい感動しまして、
1: うん、美しいよね、
0: うん、時代劇なのかと思うような始まりだったんですけど、
1: そうそうそう、
0: あれはいい、あれはいいとして、これ嫁入り、
1: あれは大変だけどやりたい人はやってみた方がいい、
0: やりたいよね。水曜日、土曜日、日曜日、
1: うん、
0: あんだって。で、水曜日11時から1回だけやんだって、嫁入り船。
1: あれってやっぱり予約っていうか抽選みたいなことでしょうよ、うん、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: で土曜日日曜日は11時と2時なんだって。
1: うん、2からあるのね。
0: そう、そんで土曜日は宵の嫁入りっつって7時半からっつのがあんだって。
1: おー、かっこいい。
0: かっこいいよね。
1: いいね。
0: かっこいいよね。
1: 私とよっちゃんだったら顔が見えないからちょうどいいよね。
0: 夜の方がいいとな。
1: うん、夜の方がね。
0: それか、まだ嫁に行く気でいんの、
1: うん、いやいやいや、あんたはあのまだ結婚してから、私のほら花の独身だから。
0: まあまあ、そうだけどさ。
1: まあまあ、こんなことは絶対で言っちゃっていいんだからどうだか分かんないけど。
0: そう、そうだけどさ。
1: まだ分かんねえ。
0: まあ、いろんな祭りがあるから。
1: 希望を持っては。
0: そうだ、そら。そら
1: で話だ、これ。
0: そらそうだ。そらそうだ、希望を持たなくちゃ。で、あれ、うちらが希望を持つもう一つあるでしょうよ。う
1: ん、あるある。
0: 水戸の梅大使。
1: そうね。
0: 夏。
1: なんだろう、これ、10年、15年ぐらい前から言ってるよね。
0: そうだよ。
1: あの、今の、あの、規制になってから。
0: そうだよ。
1: になってから。
0: そうだよ。大使に
1: 関係なく。
0: そうだよ。
1: できますようになってからね。
0: そうだよ。そんで、2011年から、夏服が、洋服から振袖に変わったんだよね。前は洋服だったんだよね、夏ね。
1: そうだよ。
0: そう。
1: うん、
0: ね。だけど、夏も振袖になって、今年は紫色のグラデーションが美しいと。
1: 素敵だね。涼しい感じだね。
0: アジサイ、梅、萩の花の模様だ
1: った。ああ、いいですね、いいですね。
0: で、帯揚げがピンクのレースなんだって、今時だね。
1: おー、いいじゃない。今涼しげじゃない？
0: そう。で、うん、ホワ園で、始まる水戸のアジサイ祭り13日から始まるんだけど、うんうんうん、その時にお披露目なんだって。
1: 13日って6月の？
0: そう。
1: おお。
0: その時にお披露目。
1: そうだよね、じゃないと朝がねえもんね、まだね。
0: そう。
1: アジサイとか。
0: あら、終わっちゃった。 あれは

0: いいよ、終わり。イバベン単語。
1: だったよ。
0: ん？
1: あやめたい人がよ、埋めたい人が私ら水になったらなれんの？
0: なれねえよ。
1: そうげ。絶対よ。
0: ん？
1: あやめたい人が埋めたい人って私ら水になったらなれんの？
0: いやー、なれねえよ。
1: そうげ。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

きな方スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく行きあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダッサイライタイ揺れる心それでも選ぶ愛

お届けしたのは目黒蓮主演映画坂本デイズ公開になってますね。お届けしたのはスノーマンでファンでした。

smpotterdune.co.jp。 住まい探しは広陵住販へ。広陵住

0: んは快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
2: Check out the latest news. Checkbox.
3: Checkbox. 時刻は6時15分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井淵正がお届けしています。ここからはチェックボックス、今日のディスカッションテーマ、映画見るなら映画館派配信派ということで、それに関するトピックスをお届けしていきましょう。まずはチェックボックス1、映画館そういえば行かないなーっていうか、映画配信でもいいなーって思ってるそこのあなた、まあ、それでもいいんですよ、もう全然いいんですが、最近映画館はですね、いろいろこの、まあ映画を見るから映画館っていうことではあるんですけど、いろんな見せ方もシステム的にも、あとその見せるこの見せ方、見方の提案なんかもですね、いろいろあって、また映画だけじゃないのないぞってこととこもあります。映画だけじゃないぞってところも行くとですね、まあ、ファンの方ならご存知っていうか触れる機会もある情報としては、このライブビューイングなんかも、ね、映画館でやったりしてますし、コンサートとかね、あとそのアーティストを追ったそのドキュメンタリーっぽいやつ、まあ、映画ではありますけど、そういう作品もかかったりします。あとのこのスタジオの上にありますユナイテッドシネマ水戸なんかでは、あのバレエダンサーのね、熊川哲也さんのバレエのこのステージとか、そういうものも映画館で、その場所のホールに行かなくても映画館で映像ですけど楽しむことができるみたいなのも、このいわゆる昔の映画したものではなくても、そういうコンテンツも見れるようになってきています。でまたその映画をどうやって楽しむかっていう部分で、まあ、いわゆる映画って今だとこのまあフィルムじゃなくなってね、まあ、DVD みたいな映像をこう大きいスクリーンに投影をしてみるというあのオーソドックスな方法もありますが、加えていろんな方式があるわけですよ。このスタジオの上のユナイテッドシネマ水戸なんかには 4DX なんていうのがありますね。椅子がこう映像に合わせてちゃんと制御されて、映画の映像のシーンに合わせて動いたり揺れたり、この水がシャバーって出たり、霧がファーって出たり、あの霧がもうね、本当にモヤがモヤ、これモヤのシーンだよね、だからモヤ出たのよねってわかるぐらい結構な量の演出のものが出たりとか、風も吹いたりとか、それが楽しめる 4DX とかね。でさらにそういうこの細かい演出制御がついたものはプラスされて MX4D とも言われています。で映像もですね、このすごい、まあぶっちゃけめっちゃ綺麗だったりいい音だったりっていう見せ方ではあるんですが、あの仕組みの名前で言うとね、 IMAX、 これね、あの水戸にはないんですけど県南にはありますね、 IMAX シアターってことで、この IMAX 専用の巨大スクリーンと、そのそれにちゃんと投影できている高解像度プロジェクターを使い、独自の立体音響でそこのホールじゃないと再現体感できないような映像と音で見れる IMAX 方式で、別なところではドルビーシネマっていう方式があって、これドルビーっていうね、あの方式自体いろんなところでも最近も見かけるようになりました。ドルビーっていう仕組み、まあ、いい音感の象徴とも言ってもいいかもしれませんが、最近できたこのドルビーシネマシステムっていうのは、最新の映像技術ドルビービジョンっていう映像面と組み合わせたドルビーアトモスっていうこの音響技術を、この2つのビジョンとアトモスがくっついて、この

言ってるかな、ものすごい真っ暗とすごく眩しい光っていうのをすごくこうちゃんとした映像的なコントラストで臨場感ある体験ができるドルビーシネマっていう方式が、これ多分ね、これから場所によっては増えていく最新技術です。で、そこにもあの映画館によってはスクリーン X っていうのがあって、これはですね、まあ、映画って大体スクリーンが1個じゃないですか。ところがその正面のやつが1個だとすると、その左右にもう1面ずつあって3面のスクリーンなので、ほぼ視界のこの見える前方がですね、大型のスクリーンになるということで、没入感がもうよりすごくなったっていうスクリーン X っていう方式が、これ都内には確かありましたね。あとね、4DX スクリーンっていう、この 4DX だけじゃなくて、さっき言ったスクリーン X プラス 4DX っていうことで、もう映像もすごく面積も広いし、その椅子シートも 4DX で動くってことで、ものすごく臨場感がさらにアップして見れるっていうね、そういうこの、そこに行かなければ楽しむ、この体感できない映像とはだけではないいろんなシステムも入ってきてます。で、そうじゃなくても参加型声出し上映みたいなのも最近増えてきてます。これどういうことかっていうと、普通映画館って言ったらね、もうやっぱりおとなしく見ましょうとか静かに見ましょうみたいな感じがありますが、この応援上映、発声可能上映って書いてある時には、もううわーっていうシーンではわーって言ってよくて、で歓声を上げるシーンとかね、拍手をするとか、あとコスプレして入ってきてもいいとか、あの気に入ったところでペンライト振ってもいいとかいうようなものが、もうある意味それやってくださいっていうイベント感覚に近い上映、それからミュージカル映画なんかもね、本当はそのミュージカルをしっかり聞きたいっていう人もいるでしょうけど、逆にその映像のミュージカルシーンに合わせて一緒に歌いたい人どうぞどうぞみたいな、これ最近だとアナと雪の女王とかね、あのグレイテストショーマンなんかでもその合唱 OK 上映枠みたいなのがあって、そういう楽しみ方も、これなかなか一人で家でやってもいいですけど寂しいですよね、それね。やっぱみんな、あの全然知らない人たちと一つの映画でわーって盛り上がれるっていう部分では、こういうのも楽しいと。あとね、これインド映画でマサラ上映っていうのがあるんですよ。インド映画って大体こう、まあ、見たことない人でもなんかとにかく踊るでしょっていうイメージがあると思うんですけど、踊ったりクラッカーを鳴らしたり、カム吹雪巻いたり、タンバリン叩いたり、劇中のダンスと一緒に踊ってもいいっていう、まさにお祭りそのものですよ。そのお祭りイベント空間を映画館でやっていいよっていう、インド映画の時にね、これマサラ上映っていうんですって。で、お子さんが生まれてね、小さいから今まで映画好きだったんだけど行けないなっていうお母さんお父さん、またおじいちゃんおばあちゃん、お友達の方もですね、赤ちゃん子連れ OK 上映っていうのも最近増えてきましたね。昔は本当にこう、例えば仮面ライダーとかプリキュアとか、いわゆる子供向けのやつから許可なりだしたんですけど、最近はね、いろんな映画が、あの、赤ちゃん OK ですよみたいなのも増えてきたので、ぜひね、赤ちゃんでもびっくりしないぐらいの音量にちゃんとこう、抑えられてたり、光の点滅も、看板に、まあ、この映画の雰囲気を壊さない程度に、お子さんにも、こう、目パチパチしないぐらいに調整をされた状況でも楽しめるっていう意味でも、単純に赤ちゃん連れてっていいっていうんじゃなくて、それ見てもらうための配慮もしっかり整った赤ちゃん OK 上映みたいなものも、増えてきております。まあ、そういう形なので、安心してね、お子さんと一緒に、お子さんの映画初体験っていうのを、小さい頃からでも楽しめるような感じになってきているってことで、ぜひね、映画館に行ったことがないとか、足が遠のいてるなって方も、よくね、映画館、ここの映画館どうかなっていう施設の設備概要とかね、その映画の上映スタイルみたいなのもチェックした上で、行けそうだなっていう時は、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。続いて、チェックボックス2。いやいや、赤井さん、そうは言っても今、配信の時代ですよ、という方もね、もう多いかと思いますよ。まあいいんですよ。赤井も両方もういっぱい見てみますから。でね、最近のこの

動画配信、いわゆる VOD、ビデオオンデマンド、見たい作品を自分の見たい時間に見ると、まあ、有料だったり無料だったりということで、どんなサービスがあるのか、これね、前もなんか一回振り返った気がするんですけど、まあ、今日はね、そういうテーマなので、改めて、この2026年版で振り返ってみたいと思うんですよ。でね、記事を探しました。オリコン顧客満足度ランキング定額制動画配信に関するページがあってですね、こんな記事なんですよ。まずタイトルでびっくり、2026年動画配信サービス VOD おすすめ40選比較徹底っていう書いてあって、40もあんのっていう、はぁって感じですよね。赤いネットフリックスとアマゾンプライムビデオも入ってるんですけど、40とはこれいかにってことで、ちょっとざっくりですけど、やっぱ得意不得意がやっぱそれぞれいろんなサービスがあるので、例えばコスパ満足度ランキングトップ3ご紹介しましょう。第3位はアマゾンプライムビデオ、いわゆるプライムビデオ、アマゾンがサービスしているプライムビデオ。そして2位がネットフリックス、うん、まあそうだろうな。ところが1位は DMMTV なんですよ。へーって感じですね。ご存知の方はね、当然知ってると思うんですけど、DMMTV。あ、そうなんだ。意外ってことでね。それぞれの会社がどんな会社かも、もういちいちもう、ちょっといろいろなので、触れません。もう会社名だけ言っていきましょう。じゃ続いて、アニメすごい好きなのよ、私って方は、アニメ満足度ランキングトップ3。3位が、DMMTV。おー、ここで3位ですよ。2位が、アベマプライム。おぉ。1位が D アニメストア。さすがね、アニメってついてるだけに、アニメ見るならこの3強と。じゃあ続いて、コンテンツいろいろ充実してるのがいいな、なんかバラエティ飛んでるのがいいなっていう人向け。3位がディズニープラス。強いですよ。やっぱディズニーものも含め、いろんなもの見れますからね。ディズニー囲ってんだ俺、ずるいよね。まあ、ずるくないか。第2位が、U-NEXT。もう、まあ、これね、確かにいいよね。1位が、Netflix。っていうね。まあ、いろいろ満足度ランキングトップ3。今3つ。さらには、韓国ドラマ私好きなのよって方。3位は、ディズニープラス。もう意外ですね。そうなんだ。2位が、U-NEXT。そして流行る韓国ドラマ満足度ランキングトップ3第1位はネットフリックス。強そう。続いて、私はやっぱ邦画なんですよねっていう方、これもねちょっと様相が違います。第3位は邦画満足度ランキングトップ3、第3位プライムビデオ、まあ、アマゾン、2位がネットフリックス、1位はユーネクスト。ユーネクストなんだ。邦画が強いと。そしてこれもう一個ね、配信って映画だけじゃないですよね。私ドラマすごい好きなんですよ、連ドラ。ってことで、国内ドラマの満足度ランキングトップ3、3位が U-NEXT。 そしてここからはね、国内ドラマらしいランキングです。第2位がテラサ。テラサといえばテレ朝と KDD の合弁会社テラサですよ。だからテレ朝系 に当然強い。じゃあ第1位は FOD プレミアム、フジテレビオンデマンドですよ。これだから TBS ってドラマまあ強いんだけど、まあ別に他のとこで 見ましょうってことなんかな。1位がフジテレビ、2位がテレ朝、3位はユーネクストっていう、国内ドラマでいくとね。いう感じで、全部どこも入ってますよっていう人はいいんですけど、そんなね、どこも毎月課金してられませんよっていう人は、自分の見たいもので、これはっていうのが揃ってるところに契約すれば、まあちょっとこれ見れないけど、このどっちが多いかなっていう、いろいろ比較するとですね、結構変わってくるってことですよ。1位はね、結構様変わりしてましたから。っていうことで皆さんも、配信たくさんご利用かと思いますが、そんな2026年現状でのランキングでした。以上チェックボックスでした。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻6時31分を回っています。5月28日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹きますがお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画を見るなら映画館派配信派ということで、まあ、どっちかじゃなきゃいけないってことは全然なく、両方でもいいですしね。まあ、映画が大好きならそれでいいわけですよ。まあ、なんなら映画じゃなくてもね、いろんなものも見れますから楽しみありますしね。まあ、そんな中今日はその映画に話を絞っていただいているわけですけども、メッセージ紹介しましょう。ラジオネームケルロとたままさん、いただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日ですが、今日のテーマですが、映画は最近見ることが少ないですが、見られなかった以外はどういうこと、見られなかった以外は、その機会をしてしまった以外はってことか。映画館で見たいと思っている映画館派です。やっぱり音響しっかり、大きなスクリーン、片手にはポップコーンを持っているかは定かではないですが、迫力のある映画館で見たいです。そして多くはパンフレットを購入して映画館を後にします。赤井さん放送頑張ってくださいね、ということでいただきました。まあそうですね、まあ、見られなかった映画が最近は配信で見れるっていうこともね、まあ、あるので、でもその配信で見た時に、うわこれやっぱ映画館行っときゃよかったな、映画館で見たかったなっていうのもやっぱ多いですよね。やっぱ映画って何が違うかっていうと、大きいスクリーンで見るように作られてるってことですよ。やっぱり小さい画面でもいいんですけどね、そこがやっぱ映画の映画たるところでもあるわけですけど、映画館いいですよね。あの静寂というかね、真っ暗な空間ってよっぽどのあのお金持ちの方じゃないと家にそんな空間も作れないですしね。あの映画見てる間は電話もかかってこないし、なんか荷物来たよなんてあの母親から呼び出されることもないし、電話もかかってこないし、なんかもう雑音が入ってこないですよね。そういうこの空間だけでもすごく、ある意味非日常の中で非日常を見るみたいなところで、ね、すごいいいななんて思うんですが、映画館派として一票いただきました。パンフレット、これ皆さん買いますかね。赤井はね、昔あるも必ず買ってたんですけど、最近はあんま買わないんですよ。あの物理的な紙をあんま増やしたくないなっていう、あの断捨離の前に捨てるものを少なくしよう運動の煽りでですね、あの書棚がちょっといっぱいで、もうよっぽどのことがないと買ってないんですが、もうほとんど買ってないですね。一回だけ映画見てないのにパンフレットだけ買いに行ったことがあるや作品があって、それはあの結構昔のキャノンボールっていうアメリカの、車でアメリカを長い距離走るレースっていう映画があって、すごいちょっと見たかったんだけど、全然タイミング合わなくて、しょうがないから会社の帰りに映画館に寄ってパンフレットだけ買ってみて、数十年ぶりですよ、去年かな、やっと配信になったんですよ。キャノンボール見ましたよ。すごいめっちゃ若いジャッキーチェンが出てね、あのやっぱり映画館で見たかったなって思いました。でもね、やっぱ配信で見れてよかったです。てなことで、今日は皆さんからこの映画館を映画どうするか、映画館で見るか配信で見るかということでお話を聞いております。

。じゃあですね、ライブビューイングの話ちょっとさっきちょっとしたので、この曲をお届けしましょう。3月6日金曜日に2週間のみの上映限定でライブビューイングやりました、リップスライムの曲お届けしましょう。リップスライムで戦争オブワンダー。

長澤まさみ主演の、まあ、ホラー映画ですかね、ドールハウスの主題歌でした。ずっと真夜中でいいのにね、形。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井福正の

日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井福正のラーメン堂、580杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、エースコックたらこ好きに朗報です。濃厚たらこ味汁なし焼きそばということで、こちらファミリーマート限定、しかも数量限定の商品です。5月19日に発売になりました。商品ページにはこんな風に書いてあります。濃厚なたらこの味わいが特徴の濃厚たらこ味焼きそばです。もちもち食感の麺とたらこの濃厚感が癖になる焼きそばとあるんですが、ランチタイムでも食べやすい縦型のカップタイプで、たらこをイメージした結構鮮やかな色のピンクの色味

0: のおしゃれなデザインになっています。カップ麺で焼きそばと言ったら、まあ、それは湯切りをすると、まあ、イコールなわけですけど、まあ、湯切りをするんだから、まあ、汁っていうかね、スープがない麺になるわけですけど、なのになんでわざわざ汁なし焼きそばって当たり前のことを念押ししたのかなって最初思ったんですよ。でもね、それは湯切りをして、ふりかけを入れて、調味タレを入れて、麺もよーくかき混ぜた時に、なるほど、そういうことかと実感できると思います。今回の麺ね、すごくいいんですよ。汁なし焼きそばってちゃんと書きたいくらい、なんかね、いわゆるベタベタ感がないんですよね。もう本当にもう、本当汁ありませんよって感じで。でたらこの、まあ、パウダーを入れるっていうのもあるんですけど、すごくねサバサバしてて食べやすいんですよ。で細麺のパスタっていうそんな感じかな。麺もねこんなに細いのにこんなもちもち感が出ていいんかいなっていうぐらい、こう最近の即席麺の技術的進化を堪能できる素晴らしい食感のもちもち麺になっています。すごい細麺のなのにね、すごいチューニングです。だからこの麺使ったら他にももっと美味しいカップ麺すげえできんなって思いましたよ。すごい完成度の高い一杯になってると思います。素晴らしいです。エースコック、カロリーは424キロカロリー。いやー、即席麺って本当奥が深い。
1: 赤いのこだわり、ずっ
0: と探して、汁なし麺にとろけるチーズ、この組み合わせ、まあ、大体どの麺になっても美味しいんですけども、汁なし麺の場合ポイントがあります。湯切りをして麺が熱々のタイミングでとろけるチーズを素早く中に入れて麺によく絡ませること。そうでないとチーズがうまく溶けません。ダマになっちゃったりします。でもこのタイミング、熱々の時にすぐ入れて混ぜ合わせる、これができれば濃厚チーズ味で元の商品の美味しさを倍増させること間違いなし。ぜひとろけるチーズ入れてみてください。絶品の完成度に仕上がります。ラーメン堂580回目、紹介したのはファミリーマート限定エースコック、たらこ好きに朗報です。濃厚たらこ味汁なし焼きそばでした。

2025年映画興行収入ランキング第4位、劇場版チェンソーマンレジ編の主題歌でした。米津玄師でアイリスアウトでした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース、日清焼きそば UFO スパイスキーマカレー焼きそばが再発売。もうこの名前だけで超美味しそう。コシのある中太ストレート麺にポークの旨味をベースにフェンネル、カルダモン、クミンを効かせたキーマカレーソース。スパイシーでコク深い味わい、粗挽き黒胡椒、赤唐辛子、粗挽きクミン、オニオン、パセリを配合した後がけ本格スパイスを仕上げに加えることで、最後の一口まで飽きることなく食べられます。火薬には味付きの肉そぼろ。スパイシーな料理が食べたくなる夏に向けて、スパイスの香りと刺激が際立つ UFO ならではの食べ応えのある一杯をぜひご賞味ください。日清焼きそば UFO スパイスキーマカレー焼きそばは5月25日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。

0: Welcome. Power of Indies. Indies music. Introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
1: FM パルルムをお聴きの皆さん、こんばんは。シナです。なんと20ヶ月ぶりに新曲を出すことになりました。ちょっと病気してたんですけど、無事に復活ということで、その音楽やりたかった気持ちをもうこの曲にすごいぶつけて、いい作品になったなと思っております。なので今からね、ぜひ皆さん最後まで聴いていただけると助かります。それでは聴いてください。シナで最小級の愛を。
0: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは

0: FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: 赤井福正のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM。 今日で582回目になりました。今日皆さんに知っていただくキーワードはこちら。

GMM582 回目、キーワードはガンダムコンです。ガンダムユニコーンの言い間違いじゃございません。ガンダムコン。先般発表になったガンダムシリーズ50周年に向けて、2027年、来年の1月に幕張メッセで行われるイベント、ガンダムコン、こちら開催が決定しました。これどういうイベントかっていうと、バンダイナムコホールディングスが言うには、ファンの皆様と共に作るをコンセプトに第1回を幕張メッセで行いますと。でそれ以降も世界各地でこのガンダムコン、ガンダムコンベンションっていうのかな、まあ、いろんなコンを含めてコンで区切ってるんですけど、まあ、そういうイベントです。なのでなんつうんですかね、お祭りですよね。なんかこういう展示をしますとか、上映特別作品をやりますとかじゃなくて、ガンダム好きな人集まれ、一緒に騒ごう、わーいみたいな感じのイベントになるのかなっていう感じです。でですね、まあ、例えばガンダムって言ってもいろいろこう角度があるわけですよ、視点によって。でガンダムシリーズを手掛けているクリエイターの方たちもそのイベントに来ると。普通だとね、監督とか声優さんみたいな方はステージに立っていろんなことやるっていうイベントが、例えばこう上映初日挨拶みたいな時あったりしますけど、そのさらに裏方、デザイナーの方とか、あのアニメーターさんとか作画監督さんとかキャラクターデザイナーさんとか、いろんなスタッフがね大勢関わってるわけですけど、そういう方々も表舞台に来てトークショーやったりみたいなとかね、予想するに、あとは作品をより楽しめる展示とか、その作品をなんか体験できる、その幕張メッセをこう全部使っちゃうぞ的な中でできるこう体験のコーナーとかね、あとはまあガンプラ、ガンダムのプラモデルとか、あとカードゲームなんかもね、ガンダムのやついっぱいありますから、そういういろんなやつで、そのガンプラとかカードゲームはそこの場で世界大会をやっちゃおうというようなことも考えているようです。でようですっていうのはですね、実際に公式サイト、特別サイトがまだもうあるんですけど、ガンダムコンのね、だけど開催期間とチケットの概要しかまだ書いてない、ほとんど何も書いてないんですよ。でやりますって言ってて、それは期間は来年の1月9日から1月11日の3日間で、チケットは値段もまだ書いてなくて、有料で事前抽選制になる予定的なことしか書いてないんですよ。まあね、あのフリーで入場できたらもう収集つかないですもんね、どう考えても。なので今のところ有料でお金払って事前で抽選制だということなんですけど、すんごい競争率になりそうですよね、当たりたいって感じですが。でガンダムって一言で言っても、まあ、50年になるわけですよ。もう今47年ですけど、テレビアニメ最初の頃のやつなんか見たことない人って多分いっぱいいると思うんですよね。もうすでに私が初めて

ガンダムは何々ガンダムですみたいな、そこにこう40年の幅があるわけですから。で、テレビ見たことなくてもゲームから入ったとかね、小説から入ったとか、あとプラモデル作ったことあるけど、実は映画なんか見たことないんですとかね、フィギュア持ってるけどプラモデルは作ったことないですとか、

コン来年の1月幕張メッセで開催されます。老若男女がもう多分ね、国の違いも超えていろんな国の方がいらっしゃると思うんですけどね、ガンダムコン詳細の発表が待ち遠しい限りです。ということで曲の方に行きたいと思います。曲の方はガンダムビルドメタバースのオープニングでした。爆音で光と風。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 What do you think?

0: it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は7時10分を回っています。5月28日木曜日、FM Palaloon Combox Live Discuss。赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画館で見る派、配信で見る派ってことでやっておりますけれども、そうじゃないものだっていろいろ見るものありますよねってことで、この時間は気になるプチ寄せに行ってきた話をちょっと久しぶりにしてみたいと思います。宮城院寄せに行ってきたんですけど、まあ、水戸にいらっしゃる方はね、まあ、ご存知かと思うんですが、水戸の東照宮のお膝元にあります宮下銀座の商店街にある水戸宮城院寄せ、これね、もう2022年の9月にオープンしまして、北関東唯一の寄せなんですよね。魔界は2回目3回目ぐらいかな、行ってきましたよ、つい先日。で、20席ちょっとぐらいの小さな劇場なんですけども、すごい綺麗で落ち着いた空間に作られております。まあ、水戸にね、寄席があるのを知ってるって方はねいると思うんですけど、行ったって方はねちょっとどのくらいいらっしゃるのか分かりませんけど、赤井が行くとだいたいこの20席はまあまあ埋まってますね、いつもね。で、楽しく聞くんですけど、まあ聞くっていうか見るっていうか、で、主に金土日にオープンしていて、まあ、必ずじゃないんですけど、スケジュールは事前に確認してって、どなた話し家さんが来てね、何時からなのかっていうのは割とまちまちなので、まあ、主に金土日を中心に空いてるっていう感じですけど、その公演のタイプもいろいろあって、話し家さんがね、まあ、落語を話す、まあ、話し家さんが一人でやるこう独演会っていうタイプと、あと二人いらっしゃってね、でそれも例えば笑福亭2人とか三遊亭の2人とかで、まあ、全然違うなんとか亭とか本高とかとか全然違う派閥っていうんじゃない、チームっていうかね、いうので2人とか組み合わせいろいろなんですよ。で、赤井は行くと大体2人の時の2人会っていう時に行くんですけど、この2人のね、まあ、始まる前にこうやっぱり皆さんどうも今日はいらっしゃってくださいましてありがとうございましたみたいな、2人の掛け合い漫才みたいな、ほぼ漫才みたいなご挨拶 MC タイムがあるんですよ。そこもねやっぱ面白くてね、楽しいんですよ。でね、このさっき言ったように20人ぐらいの席なのでめっちゃ近いんですよ。一番後ろの席だって椅子の4列目ぐらいで、なので目の前講座ですからすごくね近いです。で、だいたい赤井が言ったその2人会の場合は2時間弱くらい、全部でね、始まりから終わりまで、で途中休憩がちゃんとあります。で、2人なので1人2台ずつやって、まあ全部で4台のお話が聞けるわけなんですけど、まあ、落語ってね、テレビで言ったら笑点とかね、見たことがあるかと思うんですけど、一人で何役も座ったまま、しかも衣装チェンジもなく、特にメイクもしてなくて、一人何役も演じて、もう泣かしてくれたり考えさせられたり、そして最後は必ず笑いで落とすっていう、まあ、会話芸としてはね、相当難易度の高い、もう高等芸術だと思いますよ。で、赤井はこの落語全然詳しいわけでも何でもないんですけど、音声劇っていうね、お芝居を作ってもう20年ぐらいなので、赤井の場合はこう声だけのね、お芝居をやってるわけなんですけど、そこに、ま、近いものがあるっていうかね、動きもしないし、まあ動いてるんですよ、表情もすごいし、向いてる方向を変えるだけで全く別の人が喋ってるように聞こえるっていうか、雰囲気が出るっていうか、本当やっぱ話し家さんってすげえなって思う、このダイナミックさ。でもやっぱりね、最後はとにかく面白いんですよ、とにかく なんて言ったって。だ、その2時間ぐらいの4つのお話、割と系統の違うお話を多分選んでしてくれてるんだと思うんですけど、まあどの話題も面白くて、でこの近代落語みたいな時もあるし、古典落語みたいなとこもあるし、

でその落語の導入、全然すごい最近の話してるのに突然その江戸時代の話に行く時の違和感のなさ、この辺もね、もうほんとすごいなって思って、もう落語あの詳しくないけどすごい好きなんですね、見るのがね。なのでまたねちょっとタイミングがあったら行きたいなっていつも思って、あのホームページはねチェックしてるんですけど、ぜひ、ね、皆さんもね、北関東唯一の寄席ですから、で割とまあまあ頻繁に、金曜は夜だけとかかな、土日とか1日2回公演もあったりするので、ぜひね、本当もう1回行くとまた行きたいってもうやっぱ思うと思うので、ぜひ水戸市にあります水戸宮銀寄席行ってみてはいかがでしょうか。

お届けしたのは2025年の興行収入ランキング第3位、名探偵コナン隻眼のフラッシュバック主題歌でした。キングヌーでトワイライトでした。

0: FM パーティー、COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ。

0: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
1: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。先週に続いてビタミンについて研究をしていきます。今日はビタミン B12 です。タンパク質の合成やアミノ酸の代謝に関わる栄養素がビタミン B12。 またですね、ちょっと特筆すべき、性能というか特徴が、正常な赤血球の生成にも欠かせない栄養素っていうことなんですね。このビタミン12、自然界では微生物によって作られる栄養素です。魚介類とか動物性食品に多く含まれているそうです。なので、もう野菜中心でお肉食べないんですっていうような方もね、いらっしゃいますけど、そういう方はビタミン B12 が不足する可能性もあるので、メニューには注意が必要だというふうに言っています。でビタミン B12 が不足するとどうなるのかというと、大きな特徴的な症状が2つ出やすいということだそうです。1つはめまいや疲労感。なぜかというと、赤血球がうまく作られず貧血症状を引き起こしてしまうからだと言われています。もう一つは手足のしびれや知覚異常、知覚過敏の知覚ね、そういう味的なものとか、そういうのが出やすいと。じゃあ補うためにどういう食材に含まれているのか。これね、割と偏った食材なんですよね。代表的なものは貝の方の牡蠣、アサリ、サバ、ホタテ、ホッケ、シジミ、アジ、焼き海苔。なんかみんなお魚市場に売ってそうなやつばかですけど、めっちゃマジ魚介って感じですよね。だからこのラインナップを見ると、海産物を日常的に食べる習慣のない人たち、文化、地域の人々はビタミン B12 が不足しがちだったのかもしれないなんていうね、人類のこの人種の分布みたいなものも思いが及ぶくらいに特化された栄養だなという感じです。現代はね、いろんなこう流通がそこそこいろいろ行き渡っているので、山にいても海にいてもどっちかが足りないってことはあんまないと思うんですけども、そういう意味での栄養素の摂取バランスも時代とともに変化しているのかなという感じを、このビタミン B12 の特性を見て思ったりもしました。来週もビタミンについて研究をしていきます。パルルン健康クラブでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。お届けするのは新海誠監督のアニメ版、そして最近上映された実写版の秒速5センチメートルの主題歌でした。山崎正義でOne more time, one more chance.

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。

0: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は7時31分を回っています。5月28日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画を見るなら映画館派配信派ということでやっております。メッセージお二人紹介していきましょう。まずはラジオネーム、がっぷりナチュラルさんからいただきましたメッセージフォームから、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、私の場合は両方です。まあいいんですよ、もうそれがもう最高ですね。映画館は月1の割合でユナイテッドシネマ水戸で自分が見たいなという思う作品を見ています。映画館は大画面に加えて大音響で見たいなと思う映画も見られるので、とても迫力を感じて映画鑑賞できます。見た作品のパンフレットは必ず買うようにしています。理由は、後日 Amazon プライムでその映画を配信した時にパンフレットを見ながら映画を楽しむようにするためです。ああ、なるほどね。なるほど、これは新しい楽しみ方を触発されてしまい、パンフレット買うようになってしまうかも。確かにそうですね。 Amazon プライムでも見ますからね、やっぱ 見たやつでもね。映画館の時は席は私も通路側を選んでいますけれど、映画にのめり込んでしまうと意外と上映中はトイレに行きたいと感じることはなくなります。私は作品が始まる前に必ずトイレに寄って用を足すようにしています。トイレ行ってもね、したくなっちゃう時あるんですよ。赤いは通路側に座ってますけども。で、あと続いて、映画を見ている最中は飲食はしないようにしています。理由は、上映している映画に集中したいからです。最近見た作品は正直不動産、ヤマピーのやつね。今後見たいなと思ってる作品は免許返納、舘ひろしのね。いいよね、舘ひろしね。ちなみに今まで見た作品の中で最も良かったものをベスト3挙げていただきました。おお。第3位はビリギャル、有村架純でしょ。2位はルーキーズ、いいよね確かに。第1位はドクター X ファイナル。なるほどね、がっぷりナチュラルゾーンっていうのがちょっとわかる気がしますけれども、素晴らしい、ベスト3挙げていただきありがとうございました。続いて、ラジオネームデリさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。落ち込んで焼くと動画っていうことで、あ、なんかモビルスーツの作品の種類が変わりましたね。なぜか分かりましたよ、このメッセージ見て。ここまでダブルゼータを見通してきて、本日は逆襲のシャア、明日からは先行のハサウェイ、最後はユニコーンガンダムで宇宙世紀シリーズを締めたいですが、ハサウェイが決着つかないといつエンディングを迎えるのかということで、ね、まあ、あともう一本映画ありますからね、ハサウェイはね。さて、若かりし頃は映画を見たらパンフレットとサントラはセットでしたね。サントラね、映画のサントラ最近本当売ってなくなったしね、まあ、配信でも流れますけど映画のサントラいいっすよね。そんな私は部屋に120インチスクリーンを設置するくらいなので、もちろんスクリーン派ですよ。なんか前100インチじゃなかったでしたっけ、120に変えたの。すごい、あ、なんか外でどうもこんにちは、もうメール読んでる最中でも手振っちゃいます。ありがとうございます。あの、最後まで見てってください、時間があれば。あと30分ぐらいありますけど。ということで、あ、もう書いちゃう、さよなら。ということでね、120インチ、いいですね、スクリーン派。言ってみたいね、こういうことな、スクリーン派ですよって。情報や評論として見るなら倍速でも圧縮でもスマホの小さい画面でも構いやしませんが、作品としてその世界観に浸りたい時には大スクリーンと暗室と

ドルビーサラウンドは必須。ちなみに 4DX はかえって自分の感覚を邪魔するので好みませんよねと。これ映画によりますよね、うん、赤いと、だからといって配信が嫌いというわけじゃございませんよ。パソコンつないでスクリーンで見たりしてますからと。だって家で見てる120インチスクリーンに映してるやつは、まあ板もあるかもしれないですけど、配信で見てるってこともあるわけでしょ。いいなできるだけたくさんのストーリーを集めたくて、映画の他にも小説、漫画、ドラマに映画、好きあらばアマプラ、ネトフリ、ユーネクストを徘徊してますよ。いやもう三強抑えてんじゃないですかね。なんか家族で分けてんでしたっけこれ。配信は今年はもう30本ほど見たけど、映画館ではまだ10本ほど。誰に酷評されようとマイケルの自伝映画にだけは映画館でどっぷり浸かりたいデリでしたということでね。まだやってないじゃないですか。だってマイケル日本じゃね、結構ね、あの評論家勢は辛辣なんだよね。マイケルは見るべき映画かみたいなあのレビュー見ましたけど、いやまず見ようよって思っちゃうんですけどね。まあいろんなマイケルの話だけにいろんな思いがあるのかもしれませんが、すごいですね。もう40分も見たんですよ。40本ね。赤いね、今年ね、あの自分のオーディオドラマの制作が結構いっぱいいっぱいでっていうか、そっちが楽しくって、映画という体裁ではまだ12本なんですよ。あのドラマとかいろんなの見てますけど、まあ別に競ってるわけでもないしね、あの決めてるわけでもないからいいんですけど、いやもっと見たいなって思うんですが、自分の創作の方が楽しくてって感じですが、いやいいですね。ホームシアターね、ホームシアターこれいくらぐらいかけると、まあ、ピンキリですけどね。確かあれですよね、あの単焦点のめっちゃ壁の近くまで持ってっても大きいスクリーンに落とせるプロジェクター買ったって、まあ言ってましたもんね。いいな。でもそれの120インチのスクリーンをかける壁がないんだよなということで、テリーさんメッセージありがとうございました。さてですね、今年も映画の話題って、もう今年なんかね対策が多いんですよ。でね、あのアカデミー賞とか、あのつい先日アメリカの方でもありましたけど、やっぱりよっと様相が配信と映画館向け映画と、いわゆる映画館にかからない映画、まあ、例えばネットフリックスオリジナルとかですよ、いうのもアカデミー賞を取ったりするようになってきていて、でそれはアメリカとか本国とかでアカデミー賞を取ったからって、やっぱ配信の映画は配信のままだったりする時もあるわけですよ。当然アマゾンプライムオリジナル映画がアカデミー賞を取るとか、ネットフリックスオリジナルがアカデミー賞を取るとか、でそれを、まあ、凱旋で日本で映画館にかかるかっていうとかかんないやつもやっぱりあって、これね、意外とこれがまた多くなってきてんですよ。だから配信、まあ、ネットフリックス、アマプラとね、ユーネクスト3つ入ってるデリさんだったら、まあ、あの家で見れちゃうかもしれませんけど、やっぱね、アカデミー賞どんな体裁であれアメリカで撮ったら日本の映画館で見たいなって気はするんですけどね。やっぱりそうならないというかね。だからこう映画のための映画、やっぱ映画の定義がね、あの映画おじさんとしてはこうちょっと揺らいでんのかなって気がするんですけど、そんな中でね、5月23日の話、25日のニュースで、23日にね、今あのカンヌ国際映画祭ってやってるんですけど、そこの閉幕式でなんとですよ、快挙ですよ、あのドライブマイカーの濱口竜介監督の最新作、これ日本では6月に公開なんですけど、急に具合が悪くなるっていう映画があって、これの映画の主演をした女優さん2人、日本映画の主演した、まあ、片方はあの海外の方なんですけど、1人は岡本太郎さんっていう女優さんなんですけど、最優秀女優賞を受賞したんですよ。で日本人初となるカンヌ国際映画祭の主演女優賞、これやっぱ濱口監督ってすごいですよね。ドライブマイカーの時もそうでしたけど、凱旋帰国ですよ作品が。これ日本でもアカデミー賞とか行くんじゃないかなっていう、まだ見てないですけどね、あらすじだけ見ても、まあ、今日言わないですけど、すごくいい、よくこういう題材を映画として持ってこようと思ったなっていう、
感じなので。

濱口監督の急に具合が悪くなる6月こちら19日公開かな、ぜひちょっと期待をしていきたいと思います。まあ、そんなわけで皆さんからのメッセージいただいておりますが、ここで一つ区切りです。

0: ミセスグリーンアップルメンバーの大森元貴も主演をしていました映画真相をお話ししますの主題歌でミセスグリーンアップル天国でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 99年からミトホーリーホックの相馬浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告。

0: 報告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
2: おゆきなさい、ロンマミへ。
1: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
4: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。東海地方の低気圧から前線が伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日28日は低気圧が関東地方南部の沿岸を東北東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日29日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前から晴れ、明け方まで雨のところがあるでしょう。変わって茨城県地方北部の空模様です。28日木曜、今夜は南の風後南西の風、曇りで所により雨となるでしょう。明日29日金曜日は北西の風後北の風、海上では北西の風がやや強く曇りで、昼前から晴れ、ところにより明け方まで雨となるでしょう。海上の波の高さです。28日木曜日は2メートルでうねりを伴うでしょう。明日29日金曜日は 1.5 メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 30%、 その後明日29日金曜日朝6時までは 20%、 その後は 0% となるでしょう。気温です。明日29日金曜日朝の最低気温は22度、最高気温は31度の予想です。はぁって感じですが、注意報が出ています。茨城県全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。明日31度、急に夏になってまいりますけれども、体調管理気をつけましょう。また熱中症には十分ご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
3: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
4: 元阪神タイガースの横田選手の実話をもとに作られた映画、栄光のバックホームの主題歌でした。ゆずで栄光の架け橋。

0: 今流れているのは国宝の主題歌でございます。原まりひこフィーチャリング井口さとるでルミナンスということで、国宝はもう長い間映画館でやってましたよね。これ興行収入でいくと去年の第2位なんですよ、まあ、1位は鬼滅なんですけども、国宝もあの尺も長かったけど上映期間も長くてね、 やっぱりいい映画でしたよね。ってことでメッセージいただいてますので紹介していきましょう。ラジオネームこれ初めての方ですね。メッセージフォームからいただきました、ですね、これね、ラジオネーム今日のサンドイッチはオリーブ多めさん、いいですね、健康的で、こんばんは、どうもです。グローグの可愛さにやられて、今までスターウォーズシリーズを見ていないのにマンダロリアン&グローグを見てきました。迫力ありました。ディズニープラスで過去作のマンダロリアンシリーズを配信で見ようかと思っているところです。またユニクロでグローグの T シャツを買ったので着て2回目を見ていこう、買ったのでそれを着て2回目を見に行こうかとワクワクしていますと。だからそういう作戦ですよね。スターウォーズ知らない人でもあのグローグのなんか可愛らしいっぽいやつを、もう動いてなくても可愛いですから、で動いちゃうのを見ちゃうと絶対好きになっちゃいますよね。でグッズ欲しくなっちゃうし、赤いもね、これもう一回あの最初は字幕で見たので吹き替え版もまあ良さそうかなと。割と半分ぐらいセリフないんですけどね、ないから字幕だけどなんとかなったんですけど、まあ、字幕も好きだし吹き替えも好きなのでね、マンダロリアン&グローグぜひあの一緒に何回も見て興行収入日本のやつはどんどん上げていきましょう。今日のサンドイッチはオリーブ多めさん、メッセージありがとうございました。デリさんまたいただきました。2通目、あの家のスクリーンの件ね。スクリーンは狭い6畳間の幅いっぱいを使ってますよ。超強力突っ張り棒と長尺のアングルを組んで櫓にぶら下げています。プロジェクターは三脚の上にセッティング済みで距離を合わせるだけになっていて、スクリーンは巻き上げ式なので普段は巻き上げてあります。クローゼットが使えなくなるんで、あ、なるほど、クローゼットの前にかけてんだ。スピーカーとオーディオは今までの流用品なので総額5、6万くらい。あ、ユズの歌栄光のバックホーム、いい映画でしたよね、ということで。そっか、6畳まで巻き上げ式のスクリーンね、で単焦点のプロジェクター、いいなこれ。ちょっともう欲しいって毎年メッセージね、デリさんですいただくたびにプロジェクター欲しいなと思うんだけど買おうかな。ということで今日は皆さんから映画館で見るか配信で見るか、まあ、両方素敵ですけどね、あの映画やっぱ楽しんでいきたいと思います。今日は皆さんからたくさんのメッセージありがとうございました。ここまでのお相手は赤井吹雅でした。それではさよなら、来週ディスカース。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。今日は1年で一番心地のいい天気だと思いませんか？どうだろう、皆さんのお住まいの地域。暑くも寒くもなくね、風もちょうどよくって湿気もね、いい感じ。お散歩日和ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？今夜もですね、皆さんのメッセージを募集しています。番組は収録なのでご紹介は来週となります。メッセージはツイッター改め X で募集中。番組への感想、ご意見、リクエストなど、どんなことでもいいのでぜひぜひつぶやいてみてください。アットマーク佐藤翔子とつけてポスト、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO、 SATOSHOKO、 アットマーク佐藤翔子とつけてぜひお送りください。はい、それではですね、早速今夜はいただいたメッセージからご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームライジングドラゴンさん、徳島からいただいてます。翔子ちゃん、こんばんは。こんばんは。先週の木曜日夕方あたりから急に雨が強くなってきて、靴の中までびしょ濡れでした。そしてオバマ元大統領の音楽に関する考察、確かにがんじがらめの制作よりも音楽の方が自由度が高くて、世の中をリアルに映し出している気がしてすごく考えさせられます。オバマ大統領センターのプロジェクト、現職の大統領の横やりが入らないといいですね。ボブ・ディランのカバー楽曲や生歌のコーナーの箇所、雨歌や雷鳴がかなり強くてうまく聞き取れなかったので、後ほど再放送なので聞かせていただきます。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。そうね、先週結構こっちも雨降ってたかもしれないです。しかも6月1日あたりから台風が来るという噂もありますね。日中は30度超え、そして雨風も強くなるのではないかと言われておりますので、ライジングドラゴンさんご注意くださいね。はい、そしてですね、先週はオバマ元大統領がローリングストーン誌に寄稿した、アメリカ文化歴史と音楽というですね、面白い文章をご紹介していきました。私たちも元気がない時、もしくはこう自分を奮い立たせたい時にこう音楽を聴いたりしますよね。でオバマ大統領も、ま、あの大統領選の前ですね、自分をこう奮い立たせるのに聴いていた音楽はエミネムのルーズ・ユア・セルフだったというお話もありましたけれども、時に音楽はね、本当に一本の映画を見たり一冊の本を読むのと同じぐらい、あの数分の中にメッセージや情景が詰まっていたりして、それが自分の状況とこうバチッと合った時にですね、こう作り手が思っているよりも何十倍にも何百倍にも膨れて、こう人に作用していくっていう、そんなパワーが

あると思います。特にオバマ大統領は音楽を愛している方でね、大統領就任中もたくさんの音楽イベントを企画したりとか、ミュージシャンとの交友関係も広い方なので、オバマ大統領センターでのプロジェクト結構楽しみにしています。アメリカでは毎年

0: った人っていうのを称える式典みたいのが行われるんですよね。でそこはまあ音楽家だけじゃなくて、あの映画監督だったりとか、作家さんだったり、いろいろな方が招かれて受賞式が行われるんですけれども、そのパーティーがですね素晴らしくって、そのご本人、表彰されるご本人が見守る中、さまざまなアーティストがその人の楽曲をカバーするっていうパフォーマンスタイムがあるんですよね。でそのジョン・F・ケネディセンターっていうのは1971年からあるんですけれども、そこが、トランプ・ケネディセンターっていう風に名称が変わるっていうことが決定していて、まあ、議論が巻き起こっているところなんですよ。トランプさんミュージシャンに非常に嫌われていますからね。で毎年そのホールでこうライブしているアーティストたちも、もう今年からやらないとか、あとはそのケネディセンターオーナーというね受賞式も、そこにトランプっていう名前がつくだけで、あ、じゃあその賞いりませんっていう話になってしまうんじゃないかと思って、本当に私は毎年その12月を楽しみにしているので、もうトランプさんにはそういうとこはね出てこないでほしいなって思ってるんですけど。なんでライジングドラゴンさんおっしゃる通り、その現職のね大統領の横やりがっていうよりは、まあ、そちらからオバマ大統領センターオーナーにこう移行していくんじゃないかなと思っていますそちらにこう支持が集まっていくんじゃないかななんて私は予想してるんですけどね。まあどうなることやら。はい、お休みの木曜日、今日もぜひゆっくり過ごしてくださいね。ありがとうございます。では続いて、佐藤恵子さんからいただいてます。しょっこさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: しょっこさんも美しい芍薬飾ってるんですね。お花のある生活は心に潤いをもたらしてくれますね。本当にそうですね。今サボテンの花が咲きそうです。今年はいくつ咲くかしら。去年は10個以上咲きましたよ。さて、私は再放送を聞きながら犬の散歩をしていました。あら、なんていうワンちゃんかしら。オバマさんの言葉をショコさんの声で聞いてました。夕方の空に優しい言葉と音楽で、とても贅沢な時間となりました。散歩がとてもおしゃれな時間になるなんて今までなかったから、いつもの景色がなんだか素敵な景色になりました。オバマさんのセットリスト聞いてみたいと思います。11時間、すごいな。政治の世界にもやっぱり音楽って大切なものなんだなと実感です。きっと古来から音楽、リズム、それこそ越野龍太さんの打楽器のリズムとか、前世の中の記憶にあるものなのかもしれません。翔子さんの歌の前にご近所さんとお話が弾んでしまい聞けなかった。でも素敵な時間をありがとうございました。また来週楽しみにしています。佐藤恵子でした。 Love you ということで、 Love you, love you。 PS 主人も車の中でラジオ聞いてますということで、ありがとうございます。恵子さんダーリンも奥様にはいつもお世話になっております。ぜひ旦那さんもね、この曲聴きたいとかリクエストあったら教えてくださいね。恵子さん経由でもいいので、はい、いいですね。ワンちゃんを散歩しながら聴いていただけて嬉しいです。なんかこう音楽を聴いてると、またいつものねこう道もいつもの空もなんだか違った景色に見えたりしますよね。お散歩の帰り道、ご近所さんとのお話が弾んでしまってなんて素敵な光景が思い浮かびます。この時期ね、お花も綺麗ですけれども、そのお花の香りに癒されていて、チンチョウゲからジャスミンで、今なんとかジャスミンっていう名前忘れちゃったんだけど、あの白と紫のお花が咲くね、あのいい香りのお花が近所で咲いててですね、これからは口なしとかもいいですね。そうそう、窓からこうふわっと香るお花の匂いが最高に幸せな毎日。我が家もサボテンのお花が今こう膨らみつつあります。もう 2,3 日で咲くかなっていう感じですね。メッセージに添えられていた恵子さん家の田んぼとお空のお写真も本当に美しい。この景色を見ながら聞いてくださってたんですね。今夜も様々な音楽、そしてですね、今日は映画を一本ご紹介しようと思って、ぜひ恵子さんにも見てほしい映画なので、はい、楽しみにしていてくださいね。ありがとうございます。では続いてのメッセージ、デリさんからいただいてます。コンバース、コンバース。 先週は父の日母の日合同イベントで子供ら

に特上のうわうなぎをごちそうになり、私にはマグカップ、神さんには苔玉の小梅のプレゼントが、なんだか星の王子様の挿絵の小さな、星を思わせる久しぶりのフェイクじゃないグリーンに緊張しつつも、ただいまニックネームを選定中の我が家です。さて乙女座の大型の私もやはり分析好きですね。興味を惹かれたことや不思議な事象など、一通り理解しないと先へ進む気にならないし、そういう推理は大好物。心に風が通るような爽やかなアコギサウンド、ディランの歌には余分な飾りがないのが気持ちいい理由かな。今週もいい音楽に感謝ということで、ありがとうございます。苔玉めちゃくちゃ可愛いですね。お写真送っていただいてるんですけど、この赤いのは小梅ちゃんかしら。え、お名前小梅ちゃんでいいんじゃないですか。ダメ？もうちょっと凝ったやつがいいかな。そのね、植物にお名前つける感じ、うちも一緒なんです。全植物にお名前があってですね、だいたいピョンピョンとかミョンミョンとかそんなのばっかりなんだけど、あの小さい苗を買ってきて、それを大きく育てるのが趣味なので、まあ、最初だいたいベビタンなんですよね。ベビタンからこう少しずつその植物によってお名前変わっていくんだけど、この子は多分長寿梅っていう梅ですね。多分1年に2回ぐらいあの葉っぱが落ちちゃいますけれども、別に死んじゃったわけじゃないので、落葉してもたまにお水をあげてください。この葉っぱとかお花が咲いてるうちは、あの苔玉を触ってこう軽くなったらお水にボチャンってつけて、ボールとか桶とかバケツに汲んだお水につけて、ちょっとこうそれを吸わせて、また重たくなったら戻すっていう感じがいいんじゃないでしょうかね。このレースのカーテン越しでいいと思いますし、あと風通しがねあった方がいいと思うので、その水と光と風さえあれば植物は育つので、頑張って育ててあげてくださいね。お名前決まったら教えてください。はい、そしてですね、デリさんも乙女座、そしてデリさん大型なんだね。乙女座は分析好きという話も先週していきました。私は割と浅い分析で満足しちゃうタイプなんですけど、デリさんは深そうよね。追求型な気がします。今日はね、一本映画をご紹介するんだけど、それもまさにこう分析好きの私としてはですね、考察にすごい時間をかけていまして、あれはどういう意味だったんだろうとか、分析のしがいがある映画なので、ぜひデリさんにも見てほしいんですけども、後でご紹介しますね。今夜もね、素敵なアーティスト音楽ご紹介していきます。ぜひお気に入りがあったらまた教えてくださいね。はい、ありがとうございます。それでは里しょこイズム、今夜も1時間お送りしていきます。ぜひぜひ最後までお付き合いください。まず最初にお送りするナンバー、ジャミロクワイでミスタームーン、どうぞ。

I expected to see you racing around. さてオープニングでもね少しお話ししましたが、私久しぶりに映画館に行ってきました。いろんな映画やってたんですけれども、私が見たのはサンキューチャックという映画です。なんかちょっぴりテレビとかでも取り上げられていたせいか、公開からね1ヶ月経っているんですけれども、平日の昼間ほぼほぼ満席だったんです。そう、結構注目されてるのかしら。先月ですね、美容院に行った時に出してくれた雑誌の中に載ってて、あ、この映画見たいなと思って、なんとなくこうこれは映画館で見た方がいい気がしてメモしてたんですけども、ゴールデンウィークちょっと見に行けず、やっと先週かな見に行ってきたんです。でこのサンキューチャックという映画はですね、ザ・ライフ・オブ・チャックというスティーブン・キングの短編小説を映画化したもので、

スティーブン・キングの小説で映像化されてるのといえばスタンド・バイ・ミーとかショーシャンクの空に、あとはグリーン・マイルとかシャイニングとかホラーもあるよね。あとは人気ドラマシリーズのストレンジャー・シングスとか、まあ、不朽の名作が多いんですよね。で、まあ、今回の映画はキャリーとかシャイニングみたいなザ・ホラーっていう感じではなくって、じわりと感動する比較的静かな作品だったんですけれども、監督がマイケル・フラナガン監督で、まあ、スティーブン・キングのこう絵も言われぬ不気味さっていうか、ちょっとこう怖さだったり、あとは元々の原作って100ページに満たない短編なんですよね。あの短いあの文章をこれだけのこうエンターテインメントに仕上げた表現力で本当すごいなって感動しちゃいました。で、サンキュー・チャックのレビューを見てみると、本当好き嫌いはっきり分かれる作品なのが分かります。確かにね、こうみんなが楽しい映画ではないかもしれないし、こう全米が泣いた的な派手な映画とも違うんです。ただ私めちゃくちゃハマってしまって、映画を見終わった後もなんかずっと頭の中でなんか答え合わせしてたりとか、あともし見た人がいるんだったらもうちょっと語りたいぐらいそうどう思うっていうのを話したいぐらい、あと結末を知った上で何度か見返してる人もいるみたいですね。だからハマる人はハマるみたいな感じです。うん、見終わった後にじわりと来る映画でしたね。で、まあ私が本当にびっくりしたのは、何気なく見たんです。本当に何の前情報もなくて、あの予告編をただ見て、これどういう映画なんだろうなと思いながら行ったんですけど、見てみたら、私がね中学生ぐらいの時に漠然、中学3年生だったかな、漠然と思い描いていたことっていうのがこの映画に描かれていて、映像化されていて、こう見終わった後にですね、なんかこう嬉しさと、あとこうなんかドキドキするのでしばらく呆然としてしまったんですが、中学3年生の時にね、緑色のキャンバスノート、もう忘れもしないノートに、もうほんと中二病女子が思いつくままにいろんなことをこう書きの殴っていたわけですよ。あれが好きとか、この人が好きとか。で、その中の一つに、まさにこの映画の核の部分、ちょっと解釈が違うけども、なんかそういうことなのかもしれないみたいなのをね、あの書いていて、で中3だからさ、そういうことをこう話すってちょっと恥ずかしかったりとか、それは違うよって否定されたら嫌だなと思って、まあ誰にも言わずにいたんですけど、でもなんかこのイメージを誰かに伝えたいと思って、深夜父が帰ってきた時にこのイメージをノートに書いて、絵に書いて、ここはこうだからこんな気がするっていうのを父に説明したのを覚えてるんですよ。で、なんか私世界の秘密知っちゃったんだけどぐらいの勢いで興奮気味に、あの私こう思うんだけどパパどう思うって聞いたら、父がこうニヤッとしながら一言、すごいじゃんって言ってくれたのを今でも覚えてて、でうちの父っていうのはめちゃくちゃ口が悪くて、であの素敵だねって思ってても素直に素敵だねって言わないタイプ、ちょっとこうけなしてくるタイプでそんな父がですね、なんか珍しく褒めてくれて、なんかすごく嬉しくて、私も北斎演だのを今でも覚えてるんですけども、ただ当時はだから何っていう、こうふんわりとした空想で終わってたのが、まあ、映画の中ではそれがきちんとこうメッセージ化されて、もうそれを映像化するとこれっていうもの、もうまさにあの見せられた感じでね。で本当は、まあ、そこも熱弁したいところなんですけれども、まだ公開中の映画なので、まあ、ネタバレなしで少しこの映画のことをご紹介していきたいと思います。2時間くらいの映画なのでね、ぜひお時間が合えば皆さんも映画館で見ていただきたいんですが、今回は映画の宣伝に描かれている程度にご紹介していきますね。お話はこうです。未曾有の自然災害が地球を襲い、ついに

世界は終わろうとしていた。各地でネット、SNS、電話など全ての通信手段もダウン。そんな中、街頭看板やテレビ、ラジオに突然現れたのは、チャールズ・クランツに感謝します。素晴らしい39年にありがとうチャックという謎の広告。カメラに向かって微笑む中年男性のチャックが何者なのか誰も知らない。乗り捨てられた車で埋め尽くされたまさに週末の風景の道路にも、そんなチャックの街頭広告だけは並んでいた。果たして世界は本当に終わるのか。チャールズ・クランツ、通称チャックとは何者なのか、何をした人なのとみんなが首をかしげるところから物語は始まります。これは彼の人生をめぐる物語。一つまた一つ謎が解き明かされた時、全ての悩める魂に語りかけるもう一つの物語が始まる。彼の運命がもたらす愛すべきサプライズとは、というお話なんです。謎ですよね。そう、謎なんです。で、この映画は宣伝にもある通り、あの時代を遡って描かれています。なので3章から始まって2章1章と続くんですけれども、そしてこの映画はそのチャックという人の物語であり、まあ、私たちの物語でもあるという感じですかね。終始静かなドラマなんですけれども、劇中何度か素敵なダンスシーンがありましてですね、振り付けしたのはあのララランドでおなじみのマンディ・ムーアさんなんですが、なぜだか私は涙がここでこらえきれなくなりました。自分でもなんで泣いたのかわからないし、今こう振り返ってもですね、別に何かそこが感動シーンとして描かれているわけじゃないんですけれども、なんかこう込み上げる感情を抑えきれませんでしたね。そうなんで、まあ好きっていう人もいるだろうし、まあ普通っていう人もいるだろうし、ほんと全然意味わかんないとか、ほんと嫌いっていう人もいるかもしれないんですけれども、皆さんはこの映画をどういうふうに解釈するのかっていうのが私はすごく気になっていて、そう、結末を知った上でもう一回最初から答え合わせがしたいなと思わせてくれる映画でした。はい、ということでまだ公開中と思います。サンキューチャック、ぜひぜひ気になる方はですね、映画館で見てみてください。そしてぜひ皆さんの感想も聞かせていただけたら嬉しいです。はい、ということで、今夜ご紹介したサンキューチャックから、1曲お届けしたいと思います。映画の挿入歌ワンチアンでダンスホールデイ。

in vase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1949年の5月9日生まれ、ビリー・ジョエルです。ニューヨークのブロンクスで生まれたビリー・ジョエルは、ピアニストでもあった父親の影響から4歳でピアノを習い始めます。最初はクラシック音楽を学んでいましたが、ビートルズに出会い大きな衝撃を受けました。全米中継されたテレビのエド・サリバンショーを見て圧倒されたビリーは、将来はビートルズのようなロックミュージシャンになることを決意します。特にジョン・レノンに惹かれたそう。70年代から現在までトップアーティストとして走り続けている、そんなビリー・ジョエル。今夜はですね、そんな彼のライブ音源をセレクトしました。70年代の音源もありますし、最近のものまで、今回は流していきたいと思います。本当にライブなのって疑うほど歌がうまいんですね。またぜひこの艶やかな歌声をね、聞かせてほしいです。復帰を心から楽しみにしています。ということで、今夜はビリー・ジョエルのライブ音源をどうぞ。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: テルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル、女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: さて、番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜は前に収録したものをお

0: future。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
4: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナートヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今夜最後にお送りするナンバーは、5月29日が命日、ジェフ・バークリーが歌うハレルヤでお別れしたいと思います。皆さん、今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週また皆さん元気でお会いしましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。さようなら。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: J-O-C-Z, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu, Music Lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 5月28日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしり楽しいファクトリー、オタフクラジオ、川崎敦史です。今週もパンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 5月も28日になりまして、もう終わりますよ今月。
3: いやー本当に昨日も言ってたんですけど、もう6月なんかすっとばかして1年間半分終わった。
2: いやー本当よ、
3: うん、終わるんじゃない。

0: のみたいな話、
1: あのゴールデンウィークってあったじゃない、世間的、ね、
0: 世間的には、
1: 世間的にはね、でもなんか、まあ、僕ら ほぼほぼゴールデンウィークなかったからかもしれないけど、
0: はい、
1: ものすごく大昔な気がしていて5月結構長いなって今感じがあるんですよ僕。
0: いやーでもほら海外に行ってたりとか、うん、どっか旅行に行ってたりとか、うん、十何日もお休みを取ってたっていう人たちもいるわけだから。
1: そうですね、うん、でゴールデンウィーク明けると5月病ってよく言うじゃないですか、
0: はいはい、
1: ね、5月病にもなるよね、疲れるね、お天気がさそれぞれ不安定だったりもするしさ、うーん、なんとも疲れる5月だったなと思ってね。
0: いやでももうこれからずっと疲れると思うだって30度超えなんていうのがザラにあったりするわけでしょ。
1: そうですね、あの僕ら今さ、うん、結構県内各地歩ってるんですよ、
0: ご挨拶回りでね。
1: で僕らバスケットボールってさ基本的に B リーグって冬のスポーツでやってるじゃないですか。
0: あ、
1: 秋口にスタートして、まあ、ゴールデンウィークで終わるんで、なので僕らが今公式で着ているスーツは、うん、冬物なんですよ。
0: うわ、
1: でね30度回ってもネクタイもしなきゃいけないし上着も着なきゃいけないと思うから立場上もう暑くてもなんかね熱射病になりそうな、フラフラになりそうな感じで日々回ってます、ね。
0: でもさ、昔はさ衣替えっていうと6月1日からって言ってたけど、今もうどんどん前倒しになってるじゃない。
1: だってとにかく30度ぐらいになるんだもん、
0: ね、だからさもう半袖のさ、うん、ワイシャツでいいんじゃないの、
1: もう半袖のスーツでいいんじゃないの。昔さ羽田つともさんが着ていた誰も知らない、
0: あれはおかしい、
1: 羽田つともさんが着ていたね、うん、省エネスーツ、
0: 省エネすぎる
1: ね、うん、なんか振り返ってみるとさクールビズなんていう言葉がね、あの小池さんが環境大臣かなんかの時に始まったじゃない、
0: 大賞取りました
1: ね、はい、クールビズなんても最近言わなくても当たり前になっちゃいましたもんね。
0: そうね、うん、いや男の人がさネクタイを外して、はい、こうあの首のところ開けてるっていう姿が当たり前になりましたもんね。
1: もうこの時期なんかネクタイしてる人探す方が大変じゃないですか。
0: そう、
1: ね、時代ってどんどん変わっていくんだなというふうに思いますけどね。最近県内あちこち歩いていてね、あの最近五日町とかさ、
0: はいはいはい、
1: こういう機会じゃなきゃいけないところ、行かないところがあるじゃないですか。
0: もう読めないけどね地名的には。そう
1: で先週ちょっと五日の話もしましたが、うんうん、本当あの五日町に行った時にね、あの埼玉県と千葉県に接してるんですよね。千葉県の先っちょは実は五日町っていうね、
0: うん、
1: もう本当あの新しい発見がたくさんあって、うん、五日町とか神栖とかさ、なんかここですよって僕はさはなんか発信してくんないと分かんないようなところにあるじゃないですか。
0: まあね、水戸に住んでいるとね、うん、すごく遠く感じるもんね。
1: いや本当ね、でも茨城って広くて面白いなと思ってね、
0: うん、
1: ちなみに今日5月28日はこんにゃくの日なんですって。こんにゃくの日、
0: こんにゃく
1: 5月28日だからこんにゃくなんだって。
0: あ、なるほどね。
1: それからゴルフの日なんだって。もうゴルフ場といったらもう茨城県内各地にあるじゃないですか。
0: そうですね。
1: でね、あのつい近年ゴルフ人口って減ってるんだけども、うん、ゴルフ場利用者数が増えてるのは今茨城県だけなんですって。まあ、つまり外からゴルフをするために茨城に来てる人はどんどん増えているということですよね。
0: あ、今ちょっと韓国便がお休みに入っていますけれども、韓国からのお客様もすごく多いって言ってましたもんね。
1: そうですね。で日本中ね、東京エリアの人たちもやっぱり茨城行ってゴルフしたいとかね、名門大洗とかそれこそ石岡とかね、うんうん、あのそれこそ、笠間とか、静とか本当にその名門と言われるコースがたくさんあるので、やっぱり茨城でするというのがステータスになっているということなんですよ ね。あの県内あっちゃこっちゃ車で走って本当ゴルフ場たくさん通りますもんね。
0: うん、
1: そしてこんにゃくの日なんですけど、
0: はい、
1: こんにゃくも、まあ、こんにゃくってなんか群馬ってイメージがありますが、
0: うんうんうん、
1: 実はそのこんにゃくの発祥の地と言われているのは茨城なんですね。
0: そうなんだ。
1: まあ、大悟のねこんにゃくのイメージがすごく強いですけども、ね、はい、こんにゃく芋がその傷みが早いからそれを平たく切って乾燥させて粉にしてこんにゃく粉として管理をするみたいなところの発明をしたのが大悟の町なんですって。
0: おーすごい。
1: だからこんにゃくってそうやって作っていくわけだから、うん、こんにゃくの発祥の地ってそうなんじゃないって思ってね。
0: 私ね、こんにゃくってお芋からできてるんだって、こんにゃく芋からできてるんだって、はいはい、茨城に来てから知りましたからね。あ
1: のなんか海藻っぽいもんね。
0: そう、
1: うん、なんか海の代物かなと思ったりしますよね。
0: そう
1: でね、そのこんにゃくの中でもしみこんにゃくっていう、
0: あー大変です作るのが、
1: ね、冬の時期にね作って、これもあの

0: 第五地方奥久慈地域の名産品なんだけど、うん、この染みこんにゃくっていうのを作ってるのもこの地域しかなくて、それも今2軒とか3軒しか残ってないんですって。だからあのなんか僕ら染みこんにゃくってあ聞いたことあるってね、うん、地元だから思うけれども、この地域にしかないレアな食材なんですって。
1: あ、そう。

0: こんにゃく大好きです、
1: ね、はい、ぜひ皆さんもですね、あの皆さんの身の回りの茨城自慢また教えてもらえれば嬉しいなというふうに思っています。まあ、毎週のようにねこんな話をしてますけども、茨城ってやっぱすごいっすよ。
0: すごいっすよ。
1: すごいっすよ、うん、あこの間そうよ、あのたまたまご縁があって、うん、入りましたよ千葉ご飯のサウナ。
0: あそうなんだ。
1: うん、最高ですね。やっぱりねちょっと豊かな暮らしって感じがする。
0: あのいっぱい入れるの、それとも少人数、
1: 少人、まあ、まあ、あの少人数っちゃ少人数だけど、でも20ぐらいは 2,30 は入るかな。
0: 大きい、
1: うん、あの部屋はでかいです。
0: へ、
1: はい、シャワーと、うん、サウナ、うん、あそれからまあ外気浴ができるスペース、あのそれから水風呂、
0: うん、へ
1: ですね、あとウッドサウナかっていう風になってましたけどね。
0: あのさ、あのサウナってさ、すっぽんぽん？
1: すっぽんぽんですよ。
0: そうなんだ。
1: あの男女兼用ですみたいなところもね、うん、あのあります。それはやっぱさすがにあのサウナ用のね服を着たり水着を着たりしますけれども、普通はすっぽんぽんでしょうね。
0: そうなんだ。うん、
1: まあ、ぜひ皆さんもね楽しんでいただいたらよろしいんじゃないかと思いますけど、千葉ご飯ですっぽんぽんになるってないから ね、
0: そうね、
1: あれ囲いがあるからさ、あの今大丈夫だけど、よくよく考えたらあそこですっぽんぽんになるってことですか、千葉ご飯。
0: そうそう、ね、
1: ものすごい開放感ですよ。
0: そうなんだろうね。
1: さあというわけで今日も生放送でお送りしてまいりますおたふくラジオです。今日はですね5月もう終わりますけども、5月バーッと振り返ってみて、あの5月のお誕生日の人でまだかけてない人誰かなっていろいろ探してたらば、まあ、いろいろいるんですが、うん、今日は奥田民生さんで行きたいというふうに思います。
0: 広島出身。
1: 広島出身、はい、あのねカープの応援歌とか出てきますもんね。広島の芸能人はみんなカープを応援してますからね。カープカープカープ広島って。
0: もうみんな赤だもん、
1: ね、素晴らしい、はい、もう本当に広島っていいなと思いますけど。さあというわけで今日は奥田民生さんです。皆さんからのリクエストこちらにお願いします。
0: FM762@FMPARLUN.CO.JP でお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目この曲からいきたいと思います。1995年1月にリリースされた奥田民生さん3枚目のソロシングルですね。ユニコーン解散後のソロ初期出てきた曲ですね。あのインパクトのあった曲ですね、はい、いきたいと思います。奥田民生さんで息子。

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日はまず最初の2本は日立製作所の話題なんですね。日立製作所が日立市に次世代の研究拠点を建設すると発表しました。5月28日の茨城新聞です。
1: 日立製作所は27日日立市大三ヶ町の日立研究所の敷地内に次世代型社会インフラの研究拠点調和の丘を建設すると発表しました。既存拠点を増強しエネルギーやものづくり分野の革新に向けた先端研究を推進します。2027年12月に着工し30年3月に完成する計画です。新拠点は日立製作所創業の地である旧日立鉱山、現在の JX 金属が塩害克服のために建てた大煙突をモチーフにした円筒型の建物、高台に位置し鉄骨造りで延べ床面積は約9240平方メートル、低層階3階とタワー部7階で構成します。投資額は非公表。現研究所には約650人の研究者が在籍しており、新棟を含めた人員体制は今後検討するといいます。研究の柱にはエネルギーやモビリティ、機械を自律的に動かす技術、フィジカル人工知能 AI などを備えます。具体的には地球温暖化対策として期待されるブルーカーボン関連や電力と熱エネルギーを有効活用する制御技術、日立市との競争プロジェクトで実証を進める新しいモビリティなど持続可能な社会実現に寄与する研究に取り組みます。現研究所がグループ内部向けの研究をしたいとしているのに対し、新拠点は顧客や大学などのパートナーと共同研究を行うオープンな場にする考えです。新棟建設について研究開発グループ長の鮫島執行役常務の CTO 最高技術責任者の方は、創業の地や現研究所での知見蓄積を挙げ社会インフラを革新する研究を進み成長を獲得するため最適な地、創業プロジェクトとも連携し地域産業の活性化や人材育成の拠点にもできればと述べました。日立があるっていいね。新拠点構想の発表を受け日立市の小川市長は、大変心強く喜ばしい、競争プロジェクトとの相乗効果により市全体が新たな価値を創出する段階へ、発展していくと考えていると、コメントしました。いいね、羨ましいね。
0: このまたさ、調和の丘っていうこのネーミングが面白いですよね。何と何を調和させるんだろうと思ってさ。
1: いやでもさ、やっぱり大学とかさ、顧客のパートナーと共同研究をしていくっていうと、どんどん私たちにこう近いところに存在してくるっていうことになるわけでしょ。
0: まあそうですね、まさにその次世代型社会インフラの研究拠点としての調和の丘、日立研究所日研さんですよね。こっちからずっと6号行った左側の小高い丘の上にある日研さん、この施設の中に調和の丘を作って、さまざまな官民連携していきますという話なんですね。だからここでいう調和って、まさにそのテクノロジーと例えば社会みたいな話とか ね、あとやはりこう大煙突をモチーフとしているということなので、日立鉱山時代のね、まさにその塩害があって、この塩害をなんとかしようぜっていうふうに、頑張って、でその時の、まさに出来上がったモデルが世界最大の大煙突だったわけじゃないですか。
1: そう
0: 今追っかけちゃったけど、
1: そうね、もう折れちゃって3分の1ぐらいの高さになってしまいましたけれど、
0: でその大煙突のある日立の JX、 今で言う JX 日立鉱山から生まれていったのが日立製作所なわけですから、やっぱりそれがまさにね、環境とテクノロジーとか、暮らしとなんか未来とか、こういうものの安定した調和を作っていくっていうのが、やはり日立製作所の目指していく姿ということなんでしょうね。
1: そうなんですね。 でも今の研究所に約650人の研究者がいるって、
0: うん、
1: まあ、多いのか少ないのか分かりませんけど、私はそんなにいるんだと思いました。
0: そうですね、うん、まあ、日立というとね、どうしてもサッカーだったら柏レイソルとかね、うん、バスケットボールだと今はもう売却されましたけれども、渋谷サンロッカーズみたいなね、うん、サンロッカーズ渋谷みたいなことがあって、なんかこう本拠地日立にはなかなか野球部はあれどみたいな話がずっとあった中で、まあ、社長が日立出身だったからかもしれませんけど、茨城県内出身だからかもしれませんけれども、今どんどんどんどんこう茨城に向かってね、原点回帰みたいなことでお金を使って何かをしようぜっていうところにはつながってきてるんじゃないかなと思いますね。
1: うん、なんか水戸にあったらどうだったんだろうってちょっと思う。
0: まあ、でも県北がね、あの昔最近やっぱ県北元気ないよねとかさ、うん、あのまあ、南と南北格差なんてことよく言われてきましたけども、まあ、一つなんか変わっていくチャンスかもしれませんよね。
1: そうですね、
0: もともと茨城のパワーって日立から生まれているもんですからね、
1: うん。
0: 続きまして2番目のニュースなんですが、これも日立製作所です。そんな日立製作所が日立市との競争プロジェクトをスタートしているという話題なんですね。5月26日の茨城新聞です。
1: 日立市と日立製作所がデジタル技術を生かして次世代の街づくりを進める競争プロジェクトで、市は市民7万人の健康で、ビッグデータを活用した施策に乗り出します。保険者ごとに分断されていた健康データや健康アプリの利用情報を集約分析、本年度から人工知能を活用した生活習慣病対策など全国に先駆けて科学的根拠に基づく健康づくりを展開します。市は国民健康保険や中小企業社員向けの全国健康保険協会、協会憲法ですね、それから日立製作所社員向けの日立健康保険組合など市民が加入する5つの保険者と連携、市内40から79歳人口の 75% に相当する約7万人分のデータを匿名化して集約し、年代や性別ごとに、診療報酬明細書、レセプトというんでしょうか、うん、それから健康結果を分析したところ、全8世代のうち7世代で高血圧の発症リスクが高い傾向が浮かび上がりました。データはこれまで保険者ごとに管理されていたため、市が市民全体の健康課題を把握するのが難しかったといいますが、大規模データの活用によって市民特有の疾病傾向を科学的に特定しました。日立製作所の高田主任技師は、日立健保が加わり、特に30代など若手のデータを集められた、全国でも市単位で健康ビッグデータを活用するのは珍しいと説明しました。また市は製薬会社と協力して昨年7月から10月、健康結果

0: を持つ40代以上の305人を対象に AI による将来の疾病予測を提供する実証実験を実施しました。参加者アンケートでは健康情報を活用する能力、ヘルスリテラシーの向上が見られました。参加した NPO 役員の佐藤さんは、食事や運動習慣を見直すきっかけになり数値が良くなった、自分の健康を自分で守る意識が芽生えたと手応えを語りました。市はこの夏以降、これらの分析に基づき市内50カ所に健康アプリと連動した血圧計を置いたり、各保険者と連携して施策を考えたりします。8月からは30歳以上の健康アプリ利用者100人を新たに追加募集する予定です。個人の健康状態や日々の行動データに応じて AI が生活習慣病を防ぐアドバイスを提示する機能も開発し、利用者の行動変化を促すサポートを続けます。市健康づくり推進課の鈴木課長は、データに基づく施策を通じて市民の健康増進と医療費適正化の両立に取り組む、今後は県や、学術機関との連携も視野に入れたいと話しました。
1: これはすごいね。
2: あの日立製作所ってさ、あの元々はものづくりでしょ当然、うん、で原子力火力のタービンから、うん、白物家電まで幅広くやってきた、うん、でそして、まあ、あの水戸工場、うちの親父が勤めたところは電車とかエレベーターとか、うん、車の機器、これ沢工場とかあったわけじゃないですか。だけど最近はね、それこそ御三家御用って言われていたような日立建機も売却をしちゃって、
0: そう、ね、
2: 日立物流も売却をして、日立金属も売却をしてって、うんうん、まあ、どんどんどんどんその日立ってあれどうなってるんだろうと、ね、でそれから白物家電も今度売却をしてってなったじゃない、野島に出してくって話になったじゃないですか、うんうん、日立は何をしてるんだろうっていうふうにこう見えてくる部分があるんだけど、日立は今この売却をすることによってどこに力を入れてるかっていうと、まさにこの話題で出てきてるデータなんですよね。
0: ああそうなんですね、
2: インフラと IT データなんですよ、うん、でそれを世界中のそのインフラあるいは IT データに関わる企業を売却した売却益を使ってまた買って、まあ、まさにその社会を作っていくビジネスをしていくっていう風に日立製作所は大きく今変わっていこうとしてるんですよね、うん、でそれの一つがまさに彼らが言うウェルビーイングみたいな、よりよく生きる、幸せに生きる、人間がどう生きるのかみたいなことのテーマ、健康で、それをこの、まあ、発祥の地日立で町と一緒になって取り組んである意味実験をしていく、まあ、そういう位置づけでやってるんだろうなと思ってさ、大きい大きい経営戦略の中で日立というこのふるさとをいろんなものを開発していく、そういう方向性のモデルを作っていくっていう拠点化をしようとしてるんじゃないかなっていうふうに思ってね、あのすごい興味深いニュースだなと思って見てました。
0: いやでも本当になんかこう方向性をはっきりさせてるっていうところがすごいですよね。
2: そうなんです。だからね、あのずっとその日立製作所ものづくりのイメージで育ってきた僕らにしてみれば、地元ってイメージがあるとか、うん、ことからするとどんどん変わっちゃってるなって感じはするけど、ね、
0: でも今まではさ、うん、あれもこれもこれもそれもっていう手広くなんか事業を展開してたじゃない
2: です
0: か。
2: そうですね。
0: それを集約してきてるっていうのがこうやって見てると目に見えるようだもんね。
2: そう、そしてね、まあ、だからこそ大学とかいろんなところで連携していって新しいことを、新しい種をっていうふうに思ってるんだと思うけど、うん、何がすごいかって今まで成功しているモデル、成功している企業、成功しているパターンをバサッと切り捨ててこっちだっていうふうにやってるわけじゃないですか、うん、この経営の胆力たるやすげえなと思ってね。
0: そうですね、うん、いやでもでその一つとしてやっぱり研究所も新しくするっていうことになるわけでしょ。
2: まあそういうことですよね。
0: でも本当に明確にどこに走ってるかっていうのをみんなに分かるようになってるっていうのは本当にすごい、
2: うん、あのまさにインフラってね、うん、あの道路とか鉄道とかだけじゃなくて、うん、人間が生きるために必要なさまざまなあの仕組みなわけですよね、うんうん、このさまざまな仕組みっていうところに目に見えないものも含めて今手を突っ込んでいっている日立製作所、うん、まあ、まさにその社会基盤を作ろうとしてるんだ、次の時代のっていう感覚がすごく分かります、うん、世界に対しても ね、
0: ね、
2: うん、
0: でその AI がさ個人個人にアドバイスをしてくれるっていうこともあるわけでしょ、うんうん、そうするとさやっぱ健康寿命って言葉が今もう普通に使われるようになってきたけれども、元気でいつまでも長生きしようと思ったらやっぱり自分のデータを見てるもんね。
2: そうですね。
0: だから あの血圧が高くなったとかさ、うん、数値がどうのこうのとかさ、うん、もう私なんかも一日何歩歩きましょうなんて言われて歩くようになってるし、うん、
2: なるほどね、
0: うん、
2: あのそれがまさにね個人情報から引き抜かれてビッグデータ化させて、うん、ビッグデータ化をさせる中でこの人たちでいろんな関わりになってね、それを今度は世の中に広げていくためにどういうふうに仕組みにしていくんだみたいなことが、まあ、行われていくんだろうなと思ってね、うん、まあ、大きい取り組みだなと思います。だからそういうものがやっぱり茨城からまた新しく生まれていってるっていうのは実は誇りなんだと思うんだよ ね、
0: そうね、
2: 数年先の人類の生き方みたいなものを、まあ、今日立製作所が日立市を使って、実験をしていると、あるいは整えようとしているということなんだなと思って見ています。さて、今日はここまでニュース2本お送りしてまいりました。奥田民生さんの特集で言ってますけども、今日の2曲目はまさにソロになって本格始動した第1弾シングルですね。もう大ヒットでした。94年にリリースされたこの曲です。奥田民生さんで愛のために。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城空港の話題なんですけどね、ビジネス機での利用がめっちゃ進んでるんだそうですね、世の中には金持ちがいっぱいいるっていうことですよ5月25日の茨城新聞です。
1: 茨城県が茨城空港で取り組むビジネスジェットの受け入れ事業が進展を見せています。昨年11月には空港で初めてとなる商用の旅客運航が実現し、今年4月末までに計3件の利用がありました。世界的に高まる富裕層や企業によるプライベート機の需要の取り組みに向け、県は受け入れ体制の強化にさらなる利用促進に乗り出しています。ビジネスジェットは旅客機の定期便と異なり、利用者の予定に合わせて発着時間や目的地を柔軟に設定できる利点があります。プライバシーが確保された空間で移動できるため、機内での会議や迅速な移動を求めるビジネス層、またコロナ禍を経て密を避けた移動を望む富裕層からの需要が急増しています。県空港振興課によりますと、昨年11月13日から14日にかけて、旅行会社のスカイトレックと、航空運送業のマイクロジェットが共同で運航するビジネスジェットで4人が茨城福岡間を往復しました。片道約2時間のフライトを終えた利用者からは、空港での待ち時間がほとんどなくスムーズに移動できた、仲間内だけで気兼ねなく過ごせたと好評でした。またトヨタグループのエアロトヨタは2回運行、12月に3人が名古屋から茨城へ移動し、翌日に神戸へ、今年2月には名古屋から茨城へ片道運行が行われました。茨城空港は2023年10月それまで原則1時間1着陸とされてきた民間機の発着枠ルールが緩和され、ビジネスジェット受け入れが可能になりました。県は24年5月と昨年6月にデモンストレーション飛行を実施したほか、運航会社や金融機関を通じて県内企業へ周知に取り組んできました。さらなる利用拡大に向けて、県が昨年7月に発表した茨城空港将来ビジョンでは、新たな観光やビジネス需要を創出するため、ビジネスジェットの受け入れ強化を重要施策に掲げています。県はすでに旅行会社と連携して、人気の名門ゴルフ場でのプレーを楽しめるツアーを企画しましたが、今後は歴史的な建造物や食文化などの観光コンテンツを活用した新たなツアー造成も目指す方針です。県空港振興課は、茨城空港でのビジネスジェット受け入れを今後も PR して利用者増に努めたいとしています。
0: 羽田発着のゴルフツアー日帰りは1組200万とか、そういうプランだったりするそうですけど、でも結局世の中って富裕層が必ずいてね、でこの人たちが相当の経済回してるのも事実なんですよね。
1: まあそうね、
0: それがちゃんとね、地域にお金として還元されるんであればどんどんやったらいいと思うんですよ、なんか金持ちの道楽だろうなんだろうって言いますけど、やっぱりお金が還流しなかったら地域経済回らないので、以前ね、とある水戸の偉い方が、政治ではなくてね、いろんな、まあ、要は歴史上偉い方がいるじゃない偉い方がね言ってたんですけど、観光地になろうと思ったら、一晩で100万円ぐらい使えるような街にならなかったら観光地にならないって言ってたんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: それぐらい突き抜けたやっぱり楽しみがある、富裕層、お金を持っている方々が海外からも含めて行きたいと思われる、でそのことがいろんなもののレベルを上げるし、そのレベルが上がれば上がるほど、そのある意味では全体が底上げされるので、観光地として価値が発揮できるようになると言うんですよね。
1: まあ、私たちがいくらさ水戸がいいとか茨城はすごいって言ってても、

0: 組んでどういうルートを作り上げて、うん、その価値をどれだけ高められるかっていうのが、うん、まだ弱いのかもしれないね。
1: そうなんです。どういう組み合わせができるかっていうことだと思うし、うん、実は大金持ちであればあるほどあんまり神なものがいらず、うん、この町のこの町ならではの時間の過ごし方みたいなところとかにやっぱり価値を感じるんだと思うんですよね、うん、だからこそその時間を感じれる一つがゴルフだからこそ、ゴルフってやはりある程度お金を持った方々が楽しく時間を過ごしてるんですか、うん、そういうのの延長線上に今回のビジネスジェットみたいなのもあるんだと思うので、うん、茨城空港のこれからの改革の中でこの分野はもしかしたらよりアクセル踏まれていくんじゃないかなって思いますね。
0: そうですね。でもそのでビジネスジェットを受け入れますよっていう空港がどこもあるわけじゃないでしょうから、
1: まあね、どことどこを結ぶのかってことはあるかもしれませんけどね。まあやっぱりでも茨城空港がそういう意味でこの数年で規制緩和もあってね、まあもともと軍民共用だから難しいところはあって、まあ、それは当然なんだけれども、今1時間1着陸じゃなくてもいいよ、1発着じゃなくてもいいよみたいなこともね変わってきてますから、うん、どんどんこれ今広がりが見せられるんじゃないですか。で繰り返しになりますが、やっぱり東京から近いっていうのが圧倒的な地の利なんですよね、世界から見たときに。これをどう使うかってことだと僕思いますよ。
0: まあ、そうね、うん、そうね、どうしたもんだろうね
1: だからやっぱり東京って名前を使った方がいいんじゃないのって僕は本当に思ってますけどね。続きまして4番目のニュースです。水戸市がですね、映像作品が過去最多、たくさん使われてますよっていう話題です。5月25日の茨城新聞です。
0: 映画やドラマ、ミュージックビデオの撮影を支援する水戸市のフィルムコミッション事業で、市は2025年度の作品数が前年度比44件増の94件、ロケ隊の宿泊費や飲食費といった経済効果も 338% すごい増の4750万円だったと発表しました。作品数と経済効果はともに過去最多です。専門の職員を雇ったことや制作会社側の要望への柔軟な対応が功を奏したといいます。市は引き続き誘致を進め、地元愛の醸成や市内経済の活性化につなげます。水戸の魅力発信課によりますと、25年度市内で撮影された主な作品はドラマ銀河の一票、これ見てる、
1: そう
0: なの、そう、それからナンバーワン戦隊ゴージュージャー、水戸赤十字病院、そうなのって、
1: そうなんだね、
0: それから映画おそ松さん人類クズ化計画など制作会社へのアンケートで経済効果を調べたところ、昨年度1年間の総額は宿泊費で1400万円、飲食費1000万円に上りました。人気のロケ地の一つが市最初の浄水場です、旧芦山浄水場というんでしょうか、渡りになりますが、映画カメラを止めるなのロケ地になったのを機に廃墟の雰囲気がいいなど今なお引き合いが強いといいます。市は24年度フィルムコミッションの専任職員を課に1人採用課では矢田部さんです、課では通行止めできる道路を探している、橋で撮影できる場所はないかといった制作会社の希望に合わせ場所を提案し、警察や所有者との調整も支援しています。小さな作品の支援にも力を入れ、業界内での評判が高まり、昨年度の問い合わせ件数は過去最多の396件に上りました。市は今年作品のポスターや小道具を展示する催しを開きます。市の担当者は画面に映った地元の施設や景色を見て地元の魅力を改めて感じてもらったり、推しが地元へ来る喜びなどを味わったりしてほしいと話しました。
1: 矢田部さんがね、頑張ってるよね、
0: 頑張ってる、
1: やっぱりフィルムコミッション、茨城県のフィルムコミッションがめっちゃ強いよねってずっと言われていて、それが今水戸市が強くなってるというのはやっぱりね、ノウハウを持ってる人がいるからだと思うんですよね。この人に相談したらこれが実現できるとか、これとこれをこう組み合わせたら経済効果が最大化するとか、やっぱりその人の人脈とやり方が分かる、コツが分かる、そして、365日24時間すぐ答えがさっさと出せると、
0: そう
1: スピードある回答がめっちゃ大事なんだそうですね、こういうものは、なんかこの力って大きいし、ここに今ね数千万円、1400万とか1000万とか数字が並んでいて経済効果だよって書いてありますが、ここで測れてないもっとでかいものがたくさんあるんじゃないかなと思ってね。
0: そうですよね。いやでもね、やっぱりね、私の知り合いのお店にも、なんか変な人が

0: 覗いてるって怖いなと思ってたんですって、
1: うんうん、
0: そしたらあの撮影場所にこの店先だけ貸してもらえませんかって話が来て、びっくりしちゃったっていう話を聞いて、
1: うん、
0: ああ矢田部さん頑張ってると思いましたけれども、
1: うん、
0: やっぱりそういうそのどこでもここでも撮影場所に使えるんじゃないかというところを探しているっていう人がいるだけで違いますよね。
1: そうだと思いますよね、うん、だから結局映画にしてもどんな映像を撮るにしたって、うん、日常の風景を切り出して作品にしてるわけだから、うん、特別な場所が必要なわけじゃないはずですよね、うん、素敵な場所でいい場所で、使いやすい場所があったらばどんどん使っていく、うん、その情報をどれだけ持ってるかっていうことが、そして自治体が持っている交渉力を使ってどうやって使っていくかっていうことが、うん、やはりパワーなんだろうね。
0: 一昔前まではさ、うん、映画でこうどこの街のっていうとそっちに行っちゃってロケ地じゃないところに行っちゃうってことがあったじゃない、
1: うん、
0: でも今は最後にどこで撮ったっていうのが分かるようになってるからこっちに来てくれるようになったっていうのがあって、
1: うん、
0: 茨城って山も川も海も平地も何でもあるところじゃない、
1: うん、そうですね、
0: もう本当に素晴らしいところがいっぱいあるので、
1: うん、
0: もう茨城がロケ地に選ばれてるっていうのがすごく分かる。
1: そうでね、やっぱその最初ね、それこそ桜田門外の辺とか、
0: はいはいはい、
1: 夜のピクニックとか、うん、さまざまなこう映画が茨城に撮られるようになったよって言っていたのがもう20年ぐらい前なわけじゃないですか、
0: うん、
1: でカメラを止めるのはそれでももう10年近く前なわけですよ ね、
0: そうですよね、
1: っていうふうに考えてみるとこのね20年の時代の流れってものすごく早くて、
0: うん、
1: 結局なんか映像って言うと今まで映画かテレビかしかなかった、
0: うん、
1: でも今はネットのドラマもたくさんあるし、
0: はいはい、
1: そのネットのチャンネルじゃなくてもインスタとかいろんなものを使ってやっぱ映像の文化がものすごい広がったじゃないですか、
0: うん、
1: っていうことはそれだけ作品の数も表に出る機会も増えてるわけですよ ね、
0: そうね、
1: その中で茨城を使い倒してもらってるっていうことは、うん、やっぱり使いやすい地域だっていうこと、近いっていうこと、
0: う
1: 強みがあるってことだと思うんで、
0: そうそうそう、
1: まだまだこれは経済効果として広がっていくんじゃないですか、
0: うんうん、いいと思います、
1: 期待したいと思います、
0: はい、
1: さて、ここまでニュース4本お送りしてまいりました、今日は奥田民生さんの特集です、今日の3曲目この曲です、さすらい。

0: 続きまして5番目のニュースです。筑波で7年ぶりにですね、自転車レースヒルクライムが復活するそうです。5月24日の筑波ニュースです。
1: これ本当になんか難しいニュースで筑波山の峠を駆け上がる自転車レースヒルクライムが筑波山南側の筑波市と土浦市でそれぞれ開催されます、筑波はコロナ禍で休止して以来7年ぶりに復活し5月31日まもなくですねに開催されます。土浦は6月14日に初めて開催されるということで標高にちなんで877人。筑波のレースはツールドつくば2026、筑波市平沢から筑波山の不動峠と風返し峠を抜けて中腹の土ヶ丘駐車場を目指す全長12キロ高低差500メートルの本格的な登攀ルートを走ります。参加予定人数は筑波山の標高877メートルにちなんで877人に設定されています、2009年筑波青年会議所が主催して始まったんですがコロナ禍で2019年の大会を最後に休止となりました。そしてコロナが明けてからすぐに再開する意向だったんですが青年会議所のメンバーが毎年変わるなどからノウハウの引き継ぎができませんでした。そんな中筑波市北条の廃校にBMX レーシングコースがある自転車の拠点サイクルパークつくばが2023年にオープンしました。拠点のオープンが追い風となりこの拠点を管理運営する指定管理者で弱虫ペダルサイクルチーム運営会社のスペースプロジェクト社員やつくば青年会議所の現役メンバーと OB 市役所職員などで実行委員会を組織して再開します。競技はロードバイク、マウンテンバイクの2部門があり、エントリーは年齢別、男女別などに分かれています。大会の拠点となる受付や開閉会式はサイクルパークつくばの体育館で行われ、当日は朝7時に競技がスタート。5月31日はスタート地点から風返し峠、不動峠周辺までが全面通行止め、風返し峠から筑地ヶ丘駐車場までが片側交互通行となり交通規制が敷かれます。車の人は大変ですが、スペースプロジェクトの笹谷さんは筑波と土浦はほぼ同時期に開催され関連はないがエントリーする人は重なっているようだ。筑波は7年ぶりの大会なので多くの参加者に楽しんでもらいたいと話します。そして土浦市で初開催される筑波山朝日峠ヒルクライム2026は土浦市小野の交流施設、小町の館をスタート地点として筑波山の朝日峠筑波パープルラインを越え筑波市と同じ中腹の筑地ヶ丘まで走り抜ける全長 15.7 キロ高低差500メートルのコース。本格的なヒルクライマーだけでなく初挑戦の人を後押しするのんびりエンジョイや、コスプレの部分など誰もが楽しめるよう多彩な、参加カテゴリーを設けます。参加者それぞれのタイムに応じて金のガマ、銀のガマ、銅のガマなどの賞を全員に進呈するほかコース序盤の朝日峠区間でトップタイムとなった選手に特別賞を贈るなど特徴的な取り組みも企画します。一般男女の参加費は6877円、これは筑波山の標高877メートルにちなんで設定。細かいの出すって大変。ナショナルサイクルルート筑波霞ヶ浦リンリンロードの拠点でもある土浦市ではオフロードレースのシンクロクロスをはじめさまざまな自転車イベントが年間を通じて開催されており、新たに本格的なヒルクライムレースが加わります。朝日峠など土浦市のヒルクライムコースの認知度を高め自転車の街土浦の新たな魅力発信を図る狙いがあります。

0: この土浦つくばエリアは本当にこの数年10年ですね、自転車っていうキーワードでものすごい力入れて、まあ、コロナもあってのでできなかったこともあるんでしょうけども、うん、本当に力入ってるなって感じがしますよね。あの日本全国でやっぱりこう自転車で一生懸命やってますっていうと、まずしまなみ海道ね、
1: あ
0: でそれから琵琶湖一周琵琶一みたいなのがあるじゃないですか、うん、でもこの土浦つくばっていうエリアがなんで人気が高いかっていうと、うん、霞ヶ浦の周りの土浦エリアの平坦のエリアと、はいはいはい、うん、ヒルクライムまさに筑波山を登っていくというこの、まあ、高低差の激しいエリアが両方楽しめるっていうのは珍しいんだそうですよ。だから、ね、ママチャリでも回れるし本格的なチャリンコが必要なところもあるっていうね、うん、これが実はこの土浦つくばエリアの自転車の強さになってるんだそうですね。
1: いやでもやっぱり茨城ってなんかいろんなコースが出来上がってて、すごいなんか全国から来てます、あ世界中からか来てますよね。もう
0: とにかくここにね、まあ、ある意味土浦全振りしてるんじゃないかってぐらい一生懸命自転車やってますからね、うん、そしてあのやっぱり土浦も筑波ももしかしたらそうかもしれませんが、観光地としてはさ、うん、あの通過点に近いエリアなんですよね、うん、だけどこうやって自転車っていう目的を作ってあげる、これがスポーツツーリズムっていう、まあ、醍醐味なんだけど、うん、目的を作ってあげることによってついでに泊まる、ついでにご飯食べる、うん、ついでに遊ぶみたいなの、ついでにという観光文化を作れるっていうのがスポーツツーリズムなので、うん、あのこの土浦つくばは本当に今思い切った仕掛けをやってるなって感じがします。
1: すごいですよね、うん、でも本当に美味しいもの、これを食べに行こうって思わせるものをやっぱり作ってもらいたい。
0: そうですね、頑張ってもらいましょう、はい、さてメールありがとうございます。
1: レパーズさんからですが、うん、いや今回は佐藤選手のニュースでしょうかね、
0: あ
1: バレー代表の、
0: ね、
1: うんうん、麻薬所持で逮捕、本当にインタビューの受け答えからも誠実な方だっただけに麻薬所持で逮捕されて残念に感じます。東京板橋のパチンコ屋で大麻を所持していたそうですが、205センチって2メートル超えてるんだ、
0: うん、
1: の長身を生かして前衛の真ん中に立つミドルアタッカーとして活躍していたそうです。あとは阿部監督シーズン途中の辞任、
0: うん、
1: やっぱりなんか辞める必要なかったかと思ったりもするんですが、かわいそうに思いました。
0: まあ両方ともなかなかコメントがしづらいと思ってはいるんですけど ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: だけどしづらいと思ってるんだけど、僕は、まあ、改めて不思議だなと思ったのは、多分、まあ、安倍監督もそうなんだけどさ、うん、みんなが実は正しい行動をしてるはずだと僕思ってる。自走もそうだし、うん、困って、ね、親御さん子供もそうだし、うん、その時自分なりに正しい判断をしたと思うんだけど、最終的に何がやっぱり気持ち悪いかというと、なんで警察はこれを発表したんだろうと、それをなんで速報でわざわざ流す必要があったんだろうということかなと僕思っていて ね、
1: 記者クラブという組織があって、うん、すごく鼻が利くんです。
0: まあでもさ、うん、これって誰の得になる話なのって話じゃない。
1: いやでもさ、こういうものを取り上げたらさ、やっぱりこう関心を向けてくれるとか、新聞が売れるとか、
0: だからそ結局そこじゃないですか、うん、でもそれが何を影響を与えるの、どこにどういうふうに影響を与えるのみたいなことがあるなと思うし、その警察が持ってる情報がそんなに簡単に漏れて速報を打たれるっていうのが、うん、一体何なんだろうって思っててね、うん、だから結局そのさっきの記者クラブも含めてそうだけど、それがまさに僕はこの言葉あんまり使いたくないけど、オールドメディアって言われる部分だったり、うん、昔の昭和のやり方なんじゃないと思ったりもするから、うん、何なんだろうって気持ち悪さだけが残るニュースでしたね、うんうん、まあ、こういうこうね、麻薬所持もそうだけど、もちろんいいことじゃないと思うよ、だけどの疑い、容疑で逮捕されてるわけじゃない、うん、容疑ですからね、それは一体どういうことなんだろうって、どういう影響を与えるんだろうってことは結構考えなきゃいけないんじゃないって最近思って見てますけどね、
1: うんうん、まあ、麻薬所持は、まあ、所持してたんだからしょうがないけど ね、
0: うん、 ですね、でも情報を出すか出さないかは誰が決めるんだみたいなとか思うじゃない。
1: うん、
0: うん、まあ難しいニュースはたくさんありますが、毎日頑張って生きよう
1: そうで私たちはね、
0: そうそう、
1: はい、最後の曲です。
0: はい、というわけで今日は奥田民生さんの特集でやってまいりました。今日最後の曲この曲です。奥田民生さんのイージューライダーを聴きながらお別れしたいと思います。また来週も聴いてください。お相手は川崎敦史と
1: 小川景子でした。
0: じゃあおやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Contracts.時刻は10時3分改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと三村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。となかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聞かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、

これ調べなかった。これ関川村で合ってますか？関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。ああ、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームヌー君。

吉太郎さん、ミルキーさん、はじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやこれ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。お優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ、さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国の、 あの都市部というんですか、あの、あの名古屋とか大阪とか広島とか、あ、高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよいしょ、非常に暑くなりそうですよということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートは、あ、そういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all. Contrast.
1: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたの

は桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も載せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです、皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の涼を取る選曲として、選んでいただければなと思います、選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聞きいただきたいと思います。バーチャルラジオステーション

さあお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはあのテイクグッドケアオブマイハート1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリー・チャップリンと似ているっていうところをお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきます。

ございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして、交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: FM パーティー COJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: CO.JP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ のビーです。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
2: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは。ユニバーサルな挨拶ですから、はい、
1: 突然。
2: そうです。広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ。服はね、
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。
2: はい、
1: あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、
1: うん、
2: やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい。 2.5 ミリも上がったんですか、
2: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ。あのノビーさんが
2: どういう意味ですか？どのノビーですか？
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
2: そうですそうです。スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週がMB さんの回でしたけど、
2: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
2: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
2: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
2: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
2: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね。はい、私も最近アップデートサボってますので。
2: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
2: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
2: そうそう、ほぼタートルネックですから今日は。
1: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
2: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
2: そうです。
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
2: はい、
1: はい。番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp

0: radio.jp までお気軽にお送りください。はい、のびさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
1: はい、
0: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
1: いや、そうですよね。ということで、なんか一番悩んでいるというかね、うん、一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
0: フレッシュでした、
1: ね、ありましたよね。
0: 口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってっていうのはありますよね。わかる、
0: うんうん、なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、はい、頑張ろうねっていう感じがしましたね、
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、雪乃さん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということで雪乃さんも22歳だったと。
1: あ、そうか、うん、若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: ぜひ、
0: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんにお越しいただいてます。いつもねエリさんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。エリさん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めまして、あの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、うん、テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、う
0: ん、大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、うん、コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うんうん、いいですよ、のびさん。
1: なんかね、うん、コミュニケーションツールと言われると、うん、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、エリさん、さっきねあの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
0: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
1: まあそれはそうですね、ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかやっぱアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
1: うん、悪気なくね、そういうことありますよね。
0: そうそうそうそう、悪気なく、
2: うん、よく、はい、見かけますね
1: ドキッとしますね。
2: はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
1: うん、
0: なるほど、うん、

0: 生誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、うん、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
1: うん、あ細身の白デニムね、はいはいはい、
0: かつ靴が少し尖り気味だったり、
1: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
0: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはああれ昔のみたいな、
1: あ
2: なるほど、
0: うん、で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: うーん、そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
1: 情報収集
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、
1: うん、
2: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんです
1: か。確か
2: に、うん、僕は分かりますけど、
1: はい、
2: ファッションのこと僕分かんないですね。
1: あそうですよね、
2: 聞きたくて仕方がないです。
1: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
2: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的なまあでも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、
1: うんうん、
2: 無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: なるほど、はい、SNS で流れてくるとか、そうそうそう、オンドメディアのとか、
2: まあね、はい、
1: うんうんうん、
2: 基本的にそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: ああなるほどなるほど、はい、有料記事とか、
2: はい、
1: 新聞見なさいよと。
2: そう、
1: ああなるほど、うん、じゃあお洋服の世界は。
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、ね、うん、日々のそのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
0: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップにアローズさんとかシップスさんとかそういうあのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから一周回ってきなさいと、
2: うん、
1: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、
2: うん、
1: あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
2: 難しい
1: 難しい難しいですか。
2: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
2: 服屋に行くというとか、もう必要に応じて着れる服がないから仕方なく行く、
1: 仕方なくね。
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: あなるほどね、でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけですぐにおしゃれになると。
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: はい、じゃあ行ってくれる人を一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
0: そうですね、うん、もしくはまあそういった方が いないとか、うん、ちょっと恥ずかしい、
1: うん、
0: ご相談が恥ずかしいっていう場合は、うん、まあ、最近だと私よく AI に相談してまして、
1: うん、何ですか何ですか、 AI に
2: AI に相談ができるんですか、
0: はい、
2: そういうの。
0: はい、できます。例えば私はあの自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: うん、こう
0: 骨格のタイプとか、
1: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あと肌色、うんうん、私ちょっと日焼けしてるあのタンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし顔立ちの特徴などなど入れて、
1: うん、はい、
0: はい、
2: うんうんうん、
1: それを入れた上で、
0: うん、入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなくあの分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: あーなんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど、
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、
1: うん、
0: いや非常に役に立ちますよ。
1: あーなんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ねえ、
2: うん
1: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、そうそう
2: そ
1: う、う
2: ん、センスじゃないんだ、ロジック、
0: はい、
2: うん、
0: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、うん、

0: 今何が流行ってるかとか、うんまあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、うん、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加で、うんチャッピーに、
1: うん、チャッピー
0: 投げると、うん、さらに精度が上がって、うんはい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
2: でしょうね、なんか、うん、奇想天外な、みたいな答えは返ってきそう、こういう時もありそうですよね。
0: そうですね、うん、あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、うんうんうん、いやこの服だと1個あげてくださいと
1: 提案も出てくる。すごい
2: リアル、
0: うんうん、だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: うんうんうん、へえ面白い
2: ね、
1: うん、そうですね。 いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね、うん、特にそのオンラインで服買うとか、
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、うん、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど
2: はい、はい、
1: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、うんうん、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、
0: あそうなんですね、
1: はい、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、うん、まあ結果小さくてできなかったんですが、うん、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね、うん、
0: はい、
1: 買いやすい、
0: うん、
1: AI をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、うん、その方針はね、
1: う
2: ん、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: そうですね、
0: そうなんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね。
1: へえ、ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あそうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットとあのおしゃれなスカートと、
0: はい、ちょっと透け感の、はいはい、あるジャケットに、
1: はい、
0: スカートはネイビーで、うん、ただあの裾が鍵編みで、はい、抜け感をまた出している、
1: うん、
2: 鍵編みね、
0: はい、
2: あ
1: シアっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: はいはいはい、シアです。
2: 最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、う
1: ん、すごいすごいすごい
2: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、
2: うん、
1: だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるってこと、そうですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだと思う、
1: うんまあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ねうん、お話でしたけど、
0: はい、
1: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、まあ、例えば発表会であるのか、
1: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、
1: うん、
0: ちょっとしたイベントなのか、うん、それによって、うんまあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね、
1: うん、どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか、
0: うんうん、はいそうです。まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、
1: うん
0: ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、
1: うん、
0: 何を伝えるべきかから逆算して考えています
1: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、
2: うん、
1: ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね、
1: はい、
2: うんまあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
0: ただ見えないからといって気は抜けません、
1: う
0: ん、
1: おっとはいダメですよそういうの
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい、
1: あダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
1: まあでもそうですよね。その見えないからといって例えばじゃパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分とさっき言ったじゃちょっとゆるい T シャツ着てる時の自分って、うん、なんとなく所作とか、
0: うん、
1: こう心持ちが変わる感じありますもんね、
2: うん、まあそれはそうですね。あのスーツ着てる方がパリッとなんていうんですか頑張ろうとか、
1: うん、
2: 前向きにしっかりしようとか思いますからね、
1: うんうん、
2: はいそれはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう

0: 見せたい、これを伝えたいっていうのは句からでも作れそうですね。なんか
1: はい、作れますね。
0: さっきのお話で、うん、その前に出る経営陣のお洋服の時に、はい、まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、うん、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか？
1: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、うん、まあ、車自動車に勤めていた時に、うん、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、うん、
0: はい、
1: でその車のコンセプトが型破るという、
2: うん、
1: まあ、コンセプトだったと、
0: うん、
1: そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はい、エレメント、はい、要素を必要となりますね、
0: うん、
1: はい、でそこで、うん、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでバリッとみ
1: たいな、そうですね、うん、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、うんうん、とはいえ、まあ、抵抗感のない服装と言って
0: そこを大事、
2: うん、難しいですよね、
0: 難しいですよね、
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、うん、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
1: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: うん、そうですね、
2: なりますよね、
1: うん、まあ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、うん、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、うん、ご本人のご意向に沿いますけれども、う
0: ん、はい、
1: やっぱりメガネから全部ちょっと その時は、
0: うん、
1: はい、
0: すごい、もうスタイリストさんです、
2: ね、そうですね、完全にやってることがスタイリストさんのそれですよね、
1: はい、
2: すごいな。
1: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: はい、
1: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
2: 作ってもらって、うんうん、スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね、
0: うんうんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
0: なんかミットのない感じとかありそうです、
2: ね、すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても、う
0: ん、かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
2: そうそうそうそう、うん、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃういっちゃう、うん、結局その社長さんは何を着たんですか？
1: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
0: うん、
2: ほー、
1: そこにですね黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました、
0: うん、ほ
2: ー、なんか社長としては結構冒険な、
1: はい、うん、でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
0: はい、
1: その時の車のコマーシャル、カラー、うん、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ、
2: なるほど、
1: うん、だからそこにリンクをさせて、うん、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
1: 発表会なの で、うん、でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車にあそこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、
2: うん、
1: 後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な、ま
2: あ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとかそういうのはありますけどね。
0: あ、なるほどね、
2: はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
1: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
0: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか？
1: うん、変えました。ウェリントンという、
0: うんうん、はい、うん、ちょっと大きめな形、
1: はい、ちょっと縁の太い、当時黒だったかな、はい、そちらをかけていただきましたね、
0: うん、へえ。のびさんもね、メガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
2: 出てました、
0: うん、
2: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージの全然変わるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: そこがね、
0: うん、
2: なんか勇気がまだ出ない持ってるんですよ、
0: うん、
2: 持ってるんですけどね、
0: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけたんですよね、うん、
1: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
0: はい
1: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、形が割とあ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまうと、
0: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかの、
2: はいはい、
0: こうメガネとかって
2: あの南川さんが芸人のね、
0: そうですね、
2: かけてるような、
0: そうそうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
2: うん、
0: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
2: はいはい、そうですね、
0: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね、うん、そっか、小物もトレンドがあるんですね。
1: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
2: うん、
1: やっぱり確実にありますね、
0: うん、
1: バッグなんかもありますしね、
0: はい。

0: なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
1: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、サダンビーアイシー、
0: はい
1: はい、という曲です。
0: はい、
1: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、うん、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、うん、まあ、本当に毎日慌ただしく、
0: うん、
1: はい、過ごしていました。
0: うーん、
1: でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、うん、今2をやってますけどね。
2: そうですね、
1: そうなんです、うん、それが上映になってまして、
0: はい、
1: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的にはあのままの世界です。
0: へえ、うん、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
1: あ、もうリアルですね。
0: へえ、
1: はい、で、まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おお、はい、
1: はい、なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: うん、なるほど。じゃあ結構思い出深い曲ですね。
1: そうですね、
0: うん、ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC を聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアの話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、
0: はい。でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういう風にされてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい。まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はい
1: はい。
0: あ、そうですよね。取り上げられるだけじゃなくて、こう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: うーん、なるほど。なんかお洋服のこう、なんですか、業界に何か関わりたいって思っても、なんかついついデザイナーとか、うん、販売とか、なんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって

0: くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、うん、やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、うん、すごくやりがいがありますね。
0: うーん、ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです、はい、
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、うんうんうん、なんかそこはどういうきっかけだったんですか。
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい、まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性 の、まあ、あの体に表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて、
0: あ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、うん、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ の、 あのパーティーとかイベントによく出て、うん、あの出席というか、うん、はい、遊びに行ってたんです。
0: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな。
1: あ、はい、うん、あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、うん、
2: 直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうです、ね、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そしてあの、まあ、直線ですね。でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: うん、ほう、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系そんな言葉があったんですか。
1: はい、
0: へえ、今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へえ、でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、うんうん、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、うん、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、うん、はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、ドロ女っていうのが
2: ドロ女
0: ちょ
1: っとその時流行ったりとかですね。は、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を。
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
2: うん、まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、そのお客さんのね、
1: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、うん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、あ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うんうん、まあ、女性誌だったりファッション誌、ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、
1: う
2: ん、
0: すごい面白い。それで今は
1: 、はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の、うん、あの会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが、電気って見えないもの、
0: はい、
1: これまでは見えるもの、
0: あ、そっか、うん、はい、
1: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
0: うんうん、
1: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うん、無意識を意識化するみたいな、
1: はい、常にあるけれども、うん、意識が、
0: 確かにインフラですもん ね、
1: そうなんですね。
0: だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
1: うんうんうん、
0: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
1: はい
0: はい、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
1: うん、
0: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
1: はい、まさに。
0: へえ、面白い。まあ、ちょっとね

0: エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
1: はい、うん、うん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、早い
0: 早い。
1: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
0: 2セット、
1: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
0: うん、
1: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
0: はい、
1: まあもちろん黒を選びましたけど、
0: ね、着てほしかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですかその後？
1: ああ記憶にない。
2: あそこは記憶ない。なるほど、
1: はい。で加えてですね、非常に好きだったから、うん、中学時代私実家が長崎なんですけれども、
0: はい、
1: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
0: いやこれすごいことですよ。
2: そうですね、
1: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけと、わけが違いますからね、やっぱり、
0: うんうん、しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
0: 中学で
1: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
0: 14、15で
2: ガッツがありますね、
0: はい、
2: ファッションガッツが、
1: うん、
2: はい、
1: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
0: へえ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
1: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
0: うんうんうんうん、
1: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
0: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いやすごいことだなと思って、
2: うん、
1: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
0: うん、
1: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
0: はい、
1: そのリュックがサザビーというブランドで、
0: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
1: はい、
0: はい、
1: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
1: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人の色ですね、
1: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、
0: うん、
1: ワイン色で、正門で止められた記憶が今思い出しましたね。
0: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
1: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことになる
0: のか。惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
2: それぐらいええやんって思いますけどね。
1: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
0: いやそうですよね、
2: 実際そうかもしれないですよね、
1: うん、かもしれない、
0: うん、物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか？
1: いやそこまでじゃないんですよね。
0: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
1: かもしれませんし、あともしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
0: うん、
1: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
0: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
1: う
0: ん、
1: おしゃれでしたね。
0: うーん、
1: やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
0: うん、
1: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね、
0: うん、色合わせ、
1: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
0: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤。
0: 確かにちょっと普段にはなかなか
2: 想像、あ、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね、
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ、
0: うん、あー、うん、頭に持ってくのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
1: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな。
1: 確かにあれもちょっと青ですね。
0: そうですね、鼻と尻尾ね。
2: そうそうそう。
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね。
2: ドラえもんスタイルで、
0: うん、
1: はい、なのでセンスの定義が広がったっていうのは、
0: うん、
1: 覚えてますね。
0: あ、いやそうですよね、だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
0: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね。
1: うん、
0: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね。
1: あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、うん、
0: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいる

0: ていうのも良さそうですね。
1: そうですね、うん、そのセンスが磨かれるという意味で、うん、そうきたかっていう。
2: へえ。なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフの友人と言ってましたしね、
0: うん、ああじゃあ本当に影響を受けてますね、うん、いい意味で、う
2: ん、はい。今でもやり取りはして、
0: うん、あそうですか。
1: 仲良し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
2: はい、あのパリに在住。
1: パリ、
0: おパリですね。おパリに、
1: すごい。
0: へ
1: バゲット小脇に抱えてね。
0: そうね、字があるでちょっと食べながらね。
1: そうそう、朝はこれよって言いながら、
0: うん、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオやっていれば、はい、いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
1: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
0: うんうん、
1: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします、
0: はい、お待ちしております、はい、聞いてる皆様もね。
1: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
1: 1ミリでも
0: あ、ま、前ありましたね。1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうことかね。
1: それでいいんだと思います。
0: はい、
1: なかなかでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、うん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
1: そうです、
0: うん、
1: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかでね
1: そうですそうです、本当そうです
0: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
2: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
2: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います、
0: はい、こちらはどんな。
2: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
2: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
2: そうです、
0: はい
2: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
2: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のあのものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。
0: うん、
2: あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
1: はい、はいはい、
2: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
1: うん、
2: 実は車特集をやるから、
1: うん、
2: アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
1: すごい、
2: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています。
1: うん、
0: へー、
2: ま、当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
2: ま、車をスペックであの、あの紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
2: ま、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うん、
2: 私の中に残っている。
0: あー、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
2: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
2: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、はい、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
0: へー、
2: うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、うん、
0: なるほど、うん、
2: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
0: へえ、すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください。映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身のヨークの選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: はあ、
0: 新しい
2: データベースを作っておく、
1: うん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう、
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、あの時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、外れはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へ
1: ー、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい、
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか、
0: うんうん、
1: 答えてもらいました。
0: で、そのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかく の, そのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編み の, あの、うんうんうん、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうんうん、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、うん、まあ、学んでいるのかなと、
0: うん、
2: 今までこの百戦錬磨のエリさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは、
1: はい、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
0: うん、ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
2: ね、
0: うん、
1: さらに

0: モテちゃいます、
1: ね、すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれですけど、はい、
2: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
1: そうです ね、まあまあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、うん、いいですよね。
2: ちょっと遊びがてらね、
1: うんうん
2: うん、いじってみてやってみて。
1: どうします、それで僕はなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
2: あーそうですね、
1: だってチャッピーが言ったからって、
2: うん、
1: 多分言わないんですよね。
0: 言わないと思います。
1: まず持ってないんですけどそういう服を
2: どっかで買いに行かないと。
1: そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
2: 言われるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
0: はい、その通り、
2: うんうん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったらこれは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉
0: まずあります。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
1: うんうん、
2: はい、じゃあ一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
2: はい、入れてみて、
0: でその上で好みですね、うん、次は
2: 好み、
0: うん、
2: はい、
1: それが一番難しい、
2: うん、
0: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
2: はい、
0: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
2: うん、だ
0: からそういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
2: うん、だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
1: かもしれ
2: ないですね。
1: そういうことになりますね。
2: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか幼稚になっちゃうって話ありました
1: 。 SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
0: これから増えそうですね、うん、時期的に
2: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
2: うん、だからそういうねこれは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
2: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: ね、やめてほしいとか、
2: うん、そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: うん、そう思います、うん、
0: 確かに確かに。
2: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを言う、うん、
2: 嫌だを入れて、
1: うん、
2: その後何かありますか。
0: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
2: うん、
0: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
2: あーなるほど、何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん。
1: 目的があればね。
2: あーなるほどね、
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
2: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
1: うん、
2: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっとあ例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったあのご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
2: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつどう見せたいのか。
0: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
2: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
0: うんうん、
2: 誰に会うとか。
0: そうですね、
2: その辺を入れてあの提案してくださいみたいな一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれない
2: ですね。ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
0: 本当におすすめですね。
2: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
2: はい、ということで恵里さん最後にあの皆様へのお知らせはありますか。
0: はい、あの今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
2: はい、
0: はい、あの電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思う。

0: ですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、このグッズを販売するサイトもありまして、
1: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
2: 全部一個ずつ買おうかなと思って、思ってます、
1: はい、あの私靴下買おうかなと思って。
0: いいですね、
1: はい、あの気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
2: あのでっかいぬいぐるみも欲しいですね
0: 承知しました。
2: あの玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね
1: 入れないなって
2: そうそうそうそう
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
1: オクトパスとかけてるんですね。
0: はい、ショップと オクトパス相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています、うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたらぜひあのサイトをチェックしてみてください。
1: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてる、ね、
2: そうですそうです。うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、
0: う
2: ん、毎日使ってます
1: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
2: ずっと使ってます本当に
1: 結構ね、でも 初期というか、
2: はい、
1: あの日本にサービス始められて結構序盤で入られたなんてね。
2: そうなんです、
1: うん、
2: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
1: うん、家族に。
2: オクトパスよ
1: 知ってた知ってた。
2: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
1: うん、
2: 割とお手頃に、
1: そう、
2: はい、
1: かわいいし。
0: そうなんですよ、
1: はい、
2: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます
1: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、うん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったり
1: かわいい。
2: いいですね、
1: うん、ピンクもね結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなビビッドなピンクで結構目を引きますので、
2: よく見える、
1: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
2: はい、
1: はい、ではエリさん最後の1曲また教えていただけますか。
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
1: うん、
0: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
1: うん、
0: とは木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
1: へえ。
0: で移動中もよく空を見ていますし、うん、まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます、
1: うん、
0: まあ、仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
1: うん、
0: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返るとまあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
1: うん、
0: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
1: うん、
0: まあ、でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
1: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで、
0: はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村エリさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやゆんたをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ、今週はまず沖縄県のニュースポット、少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスが実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのは、そうですね、どこでしょうか。

イプのお宿がたくさんできるようになりました。橋が架かることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされてるのではないでしょうか。さあそんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に泣き人の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても小売ジェラートは泣き人村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもねもう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴、旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ねえ、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば、宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布かつお節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢にのせた食べ応えのある一品、そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。

リエそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目16-14、営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城康則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの

皆さんこんばんは&はじめまして、茨城のホッチアイビーン FM 石垣三三ラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン太陽ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこのアルバム太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店、ひととき町子さんのお店があります。有名なそべポーポー、このねお店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあの町子さんが新しくお店をオープンしたということで、お話を聞きに来ました。こんにちは、町子さん、今日よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、町子さん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅もあん巻きとか小倉あん巻き、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: 町子さん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、あのオープンして、それからまあ店舗としては、あとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね。まあ、こちらはパーラー

0: になるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: はい、ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
0: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、あのいろいろ5店舗のうち の他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それであのこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
0: はい、そうですね、あのこちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとかの、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたあのこちらの他の店舗にいらしたお客様が、あのこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場にあのなりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろといろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので毎週ですね、水木金と、それから第1第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのはあの店舗もありますので、またあの販売場所もあの松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから恩納村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるせとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋といいますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がねまた遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんにはあの周知してないんですけども、あの、まあ、この FM 読谷でご覧になって、また遊びに来てください。あの買わなくてもいいから、私の顔見ながらユンタクしに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントの、こちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。そんな140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I Remember You。 それではどうぞ。

さあ、という間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、はぁ、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で栄南音楽祭でもつながれて、ほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三者タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

人の大好き桜が気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで桜出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割りということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さんこの三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、うん、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、ほんとありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムッて上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せ。うん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない？そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない？むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンも、ほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。で、そう、バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうようなちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかい道ということで、今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けします。

カンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけど、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのお兄ちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということで、おしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線なめちゃあかん。

ということでこんなお題にしてみました。その日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いやほんとね、いいお天気すぎてね暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと、ということで、そうちょっとねあの普通オタになるのかな、ねお名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きですともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。そしたら他にはとラジオネームマールポッカート兄さん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いやでも友達に日傘プレゼントするとかね、めちゃめちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもねそうね使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたねと。チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いしますということで、ユキさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日

プラスチャオッスおめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません、もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね、まだ5月ですよね、酷暑日連発なんて、いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました、ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね、本当。サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね、これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですねということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題、日傘は持ってないです、日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました、ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね、確かに確かに。まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思いますそして他にもですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです、黒くセクシーでしたからといただきました、ありがとうございます。そっか、男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題の前にゆきへの今期おすすめアニメのコーナー（かっこ勝手に命名笑い）いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター（かっこ戦うニワトリ）、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期（かっこ激甘注意）、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきましてありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございますということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです、でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですねとご意見いただきました、ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうとまあなかなか難しいのかな。ただまあ折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネーム

ちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした。とあ、お誕生日おめでとうございました。パチパチパチパチ。素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これも雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、そういうのはちょっとね、取り扱い説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもめちゃめちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。これは確かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになってオタバレ帽子、あ、帽子、あの防ぐ方と被る帽子、オタバレ帽子を被るようになったら、帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではオタ活じゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあ、そもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。あ、やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘ってのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とありがとう。本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですね、と。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見

けたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニカコローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたらコンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが軽量のものがあったので衝動買い。わら、ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですが、とまあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは荒れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました、ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなぁとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなぁとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス、今週のお題、日傘、日傘、日傘、ようこ、笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありません。ともう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディさん、ありがとうございます。ゆきちゃんおっす、ちゃんおっす、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っています。と、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある、手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いやゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、その距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘差すのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとかそういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。

0: ということで、 X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあやっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月の後半戦へということで季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思ったなどなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X 旧 Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン1996年、はい、平成8年ということで今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 Mr.Children で名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そこの曲、1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そしては他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行した年だったんですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。へー、という、そんなこの年、1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X。 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイローで胸がドキドキ。

0: 回廊で胸がドキドキ、お聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオーズで感動してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、と吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、分かった方いるかな。ちょっと難しいかな。ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、ポンのゆかりさんでときめきの導火線、

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だったということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮佳とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるため、この召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つ。で、そんな不思議遊戯の曲。そう、オープニング曲もね、印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり？むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり

祭り、そして5月10日日曜日、名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。でちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き桜出演イベントの詳細最新情報、桜駅のオフィシャルウェブサイトyuki39.comをチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、 アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHKAM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。信じてくれないか、もう一度はまた。さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、でそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。おや。

That lucky day, I discovered you.

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆

様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワレと2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間が終わりの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をいただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが、今聴いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうに、こう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いもので、モノラルになっております。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたら、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

0: お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネームお寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジモノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在時にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、あの古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリボお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日、本日でしょうか、王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前、それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャピソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュ

のコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネームぽっちゃりはお好きですか、さん、お便りありがとうございます。カーサルスお詳しいのですね。そしてまあ、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりまあ、どこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう気が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。でカザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、まあ、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、まあ、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなって、そう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海さん雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう唇に触れて中に入った時に、こうなんてふわーっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海さんにトライしていただきたいと思います。ではこの八海さん雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。ちょっと山本さんおかわり。

クラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌ってましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤博子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
2: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両

0: 脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ねギューッとこうね締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんか骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うんうん、僕から見ても本当ね過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよ、ね、
0: はいはいはい。
1: 立ってても座っててもあの私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね、
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねあのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように
0: ありますよね、
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日にあの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。はいはい、
0: したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います、
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです、
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、 あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、
1: うんうん、
0: 本当に気に入っちゃって個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごいです
0: ね。びっくりするよね。
1: あの私もねその話聞いて、
0: うんうん、
1: あのその後そのタレントさん解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: し
1: ょうね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 買い使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。

0: 男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、はい、今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に海宝さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい、
0: はい、
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ、
1: やだちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ、
1: ところ
0: なんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、うん、
0: はい、
1: それが14,900円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Japan Podcast CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: この時間で 23.6 度ですからね。
3: ちょっと今日ね、暑い。
2: 蒸し暑いよね。今 93% 湿度。今すごい曇ってたり霧が出てたりしてるんですけど、この後晴れてきて、なんと今日は31度ですか。
3: もう暑い。
2: ちょっと待って。最高気温31度ですか今日は。明日も31度。日曜日、30度。
3: わあ。
2: まだ一応5月ですよね。
3: そうですね。
2: 一応5月なんですけど。で、まあ週末はもう同じですね。今日、明日、明後日同じくらいの感じ。31、31、30。で、みんな晴れ。で、月曜日まで晴れで、火曜からまた雨という。まあ今週というかなんか最近そういうの続いてない？なんか火、水、木はちょっと天気悪かったりとか、ね。
3: そうですね。
2: ね、そういう周期なんでしょうね。まあ今週はですね、今週来週は、火、水、木が、降水確率が高くて、この土日、今日も含めていい天気ということですが、30度超えてきますからね。もう熱中症、水をこまめに飲んでというところでしょうかね。いや、今週はね、もう、やっぱこれに触れないわけいかないんですが、安倍晋之助。
3: そうですね。
2: 監督、元監督になっちゃうんですね。あれ、夜の10時過ぎぐらいだったかな、俺、報道ステーション見てて、
3: はい。
2: で、お袋と一緒にテレビ見てたの。で、速報ですとかたまに言うじゃん。
3: うんうんうん、
2: で聞いてても全然速報じゃなかったりさ、大したことなかったりすることが多い。

0: いんですよ。で、なんだろうな、どうせ速報とか言ってるけど、つったらさ、安倍晋之助、監督が逮捕とか言ってさ、
1: はい、
0: で、すぐ奥ちゃんに LINE したり。豊かさん、豊かさんみたいな。そんな感じで、大変なことが起きました。いやー、はじめ、信じられなかったですけどね。でも、
1: ね、
0: で、これ、一日一日で事態が変わってくるというか、事情が分かってきて、で、はじめなんか首絞めたとかさ。
1: あ、そうですね、そう出てましたね。
0: 報道があってさ、で、渋谷警察署からの中継なんつって、で、もう夜中には釈放されたりしてたんですが、もう次の日早かったよね、なんか会見というかさ。
1: そうですね。
0: 記者に対して謝罪があって、辞任を申し入れて、すぐさま、巨人も辞任を受理して、ね、監督が変わりましたけれども、このなんかニュースはさ、未だによくわからないし、はっきり物を 言いづらいですよ。
1: そうですね。
0: なんか本当のことがよくわからなくて。まずさ、まあでも今ちょっと、奥ちゃんは、チャット GPI とか生成 AI とかよく使うの？
1: あ、全然使わないです。
0: 俺全く使わないのよ。ほとんど使ったことがないの。
1: ないです。
0: で、さ、まあうちの娘とか使ってるし。
1: お
0: ー。うちの多分妹とか弟とかも使ってんだよね。で、俺、使い方もわかんないし、ほとんど使ったことがもうゼロに近いんですよ。はい、でも、所属してる一緒の司会仲間とかは、チャット GPT 使ってプロフィール紹介とか作ったり、司会原稿作ったりとかさ、まあ、身の回りではみんな使ってんだろうなっていう感じはするし、なんかメールなんかさ、取引先に送ったりすると、絶対チャット AI で考えた文なんだろうなっていうな、ビジネス文書返ってくるときあるじゃん。
1: はいはいはい、
0: はい、うん。例えばちょっとクレームじゃないけど、ちょっと請求書の額違うとか、なんかそういうので、ちょっと違うんですけど、みたいな、で、申し訳ございませんみたいな、特に申し訳ございませんみたいな文ってほとんどこれ、お前考えたんじゃないよなっていう文な、わかるときがあるわけですよ、うんうんうん。でも結構みんな使ってんな、AI って思ったけど、全く使わなくちゃいけない場面が俺もなくて。
1: はい。
0: で、みんなにどういう時使ってんのって言ったら、人に聞けないこととか、困った時とか自分の頭で考えるのめんどくさい時とかよく言うんだけどさ、まだそこまで俺言ってないんだよね。相談する人いたりとかさ、するし。これもさ、こう、今、報道されてから、今日の時点ではもう署名が10万人？
1: ああ、そうですよね。
0: ねえ、
1: う
0: ん、監督復帰とか現場復帰とかさ、職場復帰してほしいみたいな、10万人ぐらいも集まってると。で、今、世の中そういう流れっていうか、同情になってるじゃないですか、ほとんどが。で、最初逮捕された時はマジかとか、みんなさ、いや、あいつさ、二軍とかでも監督、選手に厳しいしなとかさ、みんなそんな風に最初思うぜ、推測というか、はいはい、うん、それが一夜明けて、娘さんの手紙とか読んだり、披露されたりすると、あ、そういうことだったんだとかさ、そうそう、娘が悪いとかなっちゃったり、でもやっぱ、そうなると、もう、娘のためにもって今、感じになってるじゃん。
1: ああ、そうですね。
0: 娘。まあ、それはもちろん、俺もそう思うし、まだ18歳で、今後そんな十字架背負ってさ、お父さんの職場を、ね、奪っちゃったきっかけ作ったとかさ、まあ、それだけは良くないと思うんだけど、どうもさ、なんかこう、お母さんもいて、ね、お父さんに暴力振るわれて、すぐ、児童相談所に、電話するとか連絡するのかなとか、まだ俺は、ちょっと思ってるんだよ。いくら、AI が言ったからといって。
1: ねえ、そこで、本当とか思わなかったのかなとか。
0: それに、今回初めてで、それまで仲良しでしたでしょ。
1: はい。
0: その手紙によると。
1: うんうん。
0: それも、で、いきなり、AI に言う？
1: うん。
0: まあ、もしかしたら一回もそんな暴力振られたことがないのに、そんなお父さんから振られて大ショックだったのかな、とか。
1: ああ、
0: だからかなとかさ、いきなりお母さんもいるからさ、ちょっとお母さんさ、何お父さんってならないかなと思って、部屋戻ってチャット GPI で児童相談所に、でも児童相談所が来てまさか警察が来ると思わなかったっていうところも、まあ、本当だとは思うけどね。でもその警察もさ、

0: 俺全部推測なんだけどさ、来てさ、お父さんに暴力振られましたっつってさ、本当なのかっつってさ、じゃあ逮捕ってなるの？じゃあみんなも明日からさ、逮捕される人いっぱいいるじゃん。
1: そうですよね。
0: 世の中もうちょっと本当にうまくいってなかった親子関係で殴られたっつったらさ、警察呼んで、なんだ暴力振ったのかね君、はいっつったらみんな逮捕になっちゃうじゃん。
1: そうですよね。
0: これ逮捕なの？身内がさ、そこでさ、警察来ました、
1: はい、
0: で事実関係確認でもいいんです別にって、そこで娘が言えば、そうかじゃあ仲良くやってくださいならないの？
1: 確かに、もう和解してる、もう大丈夫だと思ったら警察はすぐ帰りますよね。
0: そうだよね。でその手紙によるとさ、お父さんが警察に連れて行かれる姿を見て泣き崩れましたと、
1: はい、
0: いや お前さん違うんですと、ただ殴られただけで、いや児童相談所に電話したらお母さん来ると思いませんでした、大丈夫です帰ってくださいにはならないわけ。
1: そうですね。
0: そこで
1: よっぽどこうなんかバジバジだったから警察は危ないと思って逮捕になったわけですよね。
0: そうだよね。
1: そうだ、
0: だからそこが一番さ、まあチャット GPI に相談するもよし、もう今ありだと思うし、で児童相談所も なんだそれじゃもう警察だっていうのもあり、なんかあっちゃいけないから、うんうん、で警察も行くじゃん。そこまでを全部納得できるんですよ。でも警察が事情をちゃんと聞いてどうなのっつってる、いやもう大丈夫です収まりました、はい、今度から気をつけます、すみませんちょっと駆け寄ってました、でそこはならなかったの？もう警察にね連れて行かれるのを泣き崩れるぐらいであれば、いや違うんですお前さん大丈夫ですってならない？
1: そうですね、確かにそうなるわ。
0: 奥さんもいるんでしょ？
1: そうですね。
0: 奥さんもいやもう大丈夫ですから帰ってくださいになるじゃん。ならない。だからみんな逮捕だよそしたら。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱ逮捕しなきゃいけないほどの緊迫した状況だったとしか思えないですよね。あ、
0: それかもうお巡りさんが超アンチ巨人だったかだよね。
1: そこで捕まえたりします？
0: でもそこが俺一番さ、なんか引っかかってるんだよね。お巡りさんが言ってちゃんと一応聞くじゃん。
1: そうですね。
0: じゃあ逮捕とかならないと思うのよね。まあだってさ、まあよくあることじゃないけどもね、え、まあ、
1: 家族の喧嘩ですからね。
0: そうそう、本当首絞めたのかなと思っちゃうよね。
1: そうですね。
0: でも後の手紙によるとさ、警察が来ると思わなかったまで俺は全然信じられるの。その後信じてないわけじゃないけど、そうなっちゃうのかな普通に。なんか親子喧嘩のとこに、まあ児童相談所から通報を受けてきたとはいえ話を聞いて、でそんなさ、
1: そうですね、
0: ねえそこで連れて行かれるのを泣き崩れるぐらいだったら、そういう説明し、いやもう今まで喧嘩したこともないし仲良しなんです、なんかお前さん来ると思いませんでしたね、だい、そこが、
1: そうですね、暴れてたんですかね。お酒飲んで。
0: そこで
1: めちゃめちゃ、
0: こいつさダメだっていうふうに警察が思わないと逮捕までしないよね。
1: そうですね、これは危険だと
0: って思うんですけど、まあ怒られるかなこれ放送で言うとね。俺は思ってんだけど、それはさ、
1: 確かにそうですね。
0: まあもちろんね、その復帰してほしいか欲しくないかって言ったら欲しい、いやプロ野球ファンとしてはそういうことは本当に娘さんの言った通りで、一回だけでこんななっちゃったって言って反省して暴力はいけなかったっつって、もう今後こういうことないようにしてまた野球界に恩返しっていうかね、力注いでいきたいですみたいな感じになってさ、すぐにじゃあね監督に戻るのとかは難しいかもしれないけど、なんかその巨人のなんかアドバイザーとかさ、はいはいはい、なんかそういう形で野球から離れては欲しくないんだけど、なんかそこがそうするとみんな逮捕になっちゃうなと思って、
1: 家族
0: 喧嘩で通報して、本当に普段から仲の悪い親子関係でさ、でちょっともう親父ムカつくわっつってさ、警察通報、逮捕だった。お父さんみんな逮捕されちゃうんじゃないかな。
1: 本当そうですね。
0: そうなっちゃうんだよなと思ったりもしますけどね。奥ちゃんはヤクルトで、まだ首位なわけでしょ。
1: そうですね、みんなセリーグ負けてるから、
0: みんな今回本当にパリーグは強いね。
1: 強いですね。
0: うん、一昨日その前とあのヤクルトと西武と昨日もやったんですけどね激アツな試合してたんですよ延長戦で ね。だから私が見に行った火曜日なんかは先発が松本健吾投手でね、うんうん、あの去年司会させていただいた新郎さんなんだで、ね、ちょっと複雑ではありましたけれども、まあでもあの久しぶりに行く屋外ナイターってのは気持ちいいね。
1: いいですよね。
0: 本当ビールを一杯しか飲まなかったけれども気持ちよかったな。ちょうどね

0: 8打数7安打みたいよ。
1: ああ、もうお得意様なんですね。
0: 1回しか凡打がないという。で、ホームラン3本というね。で、岡本も打ってるしね、村上もすごい。
1: 村上くんすごいですよね。
0: ライトに、あ、レフトにか。あのホームランね。活躍してますね。さて、今日はですね、5月29日、はい、529で呉服の日なんですね。着物の呉服ですね。全国呉服小売組合総連合会が制定した今日は呉服の日ということで、まあ呉服というとね、私はもう本当にあの大学4年間八王子に通っていたんで、呉服といえばね、1912年から100年以上も続く八王子の荒井呉服店が浮かぶわけで、まあ言わずと知れた松任谷由実さん、ユーミンのご実家、このお店の前をね、私は原チャリで4年間、まあ4年間じゃないですけど、毎朝通って大学に行っていたわけで、そんなわけで今朝のフライデーブランニュークルーズスターティングスピンはユーミンに決めました。まあ梅雨入りする前にね、しばらく訪れてない八王子に中央高速に乗ってドライブに行ってみたい、そんな気持ちにさせてくれる曲です。1976年リリース、4枚目のアルバムに収録、松任谷由実で中央フリーウェイ。

0: Be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
5: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、5月29日は今日を入れて5月もあと3日ですね。
1: はい、
0: いやもうあの沖縄はもうとっくに梅雨入りしてんだもんね。
1: はい、してます。
0: 台風来てるでしょ。
1: 来てます。
0: あっちの方台風来てるんですよね。いやもう台風が来るってことはもう沖縄あたりはもう、梅雨が明けるもうね、前触れということですけれども、いやもうしかしね、安倍晋三もうその話はいいですか。だからあの姉妹の喧嘩をね、うん、仲裁していたっていうのも俺疑ってんだ
1: よ。ああなるほど。
0: だからあの娘に、
1: うん、
0: 阪神に3立て食らってんじゃないのたく何巨人っつって、立石と、なんで立石取らないのそこを言われてカッとなったと俺は見ている。
1: なるほどね。
0: それはカッとなるもん。
1: まあ、確かにね、ファンタデでしたからね。
0: そう、うん、姉妹喧嘩仲裁でそんなに怒んないもんやっぱ阪神三立ての直後に言われたんだよきっと。
1: そのワードが出ちゃったから、
0: やってんのダサーとか阪神に三立ても食らって、立石にあんな打たれてみたいな、東京ドームであんな恥かいてって言われたらカッとなるよ。
1: 確かにカチンときます、それはね。
0: でもあれだね、あの阪神も日ハムに三立て食らってたね。
1: そうなんですよ。
0: あれ立石全然打てなかったもんね。
1: そうですね。
0: ということはやっぱこのパリーグのピッチャーがやっぱいいのかな。
1: うん、そういうことですよね。
0: もう野球の話いいですかもう野球の話やめましょうか。僕が毎年楽しみにしているね、サラリーマン川柳が昨日また、はいはい、発表になりまして、うん、これがやっぱこう今っぽいんだよね。キャッシュレス、充電なくなり無一文と。
1: あ
0: のスマホがもう充電なくなると何にもできないね。
1: わかります、わかります。
0: でも、まあ、今東京なんかだとさ、その駅に充電レンタルみたいな、充電器レンタルみたいなのがあったりするから、まあ、そういうのでやればいいんだけど、おじさんはそんなのわからないからね。
1: あー、そっかそっか、
0: うん、パスワード記録したけど記憶なし。
1: あるあるですね。これもあるあるだわ。
0: これパスワードをさ、毎回変えた方がいいとか言われるじゃん。でも一応変えたりするとさ、もう分かんなくなっちゃうんだけど、そのパスワード思い出せずにまた初期化。俺しょっちゅうやってる。もう一回パスワードを忘れた方はっていうのを何回もしょっちゅう押してるね。パスワード変更するでしょ。あとはね、ロマンスは昔は神様、今は詐欺。
1: あー、うまいですね。
0: ねえ、ロマンス詐欺ね。デコピンはきっと俺より高い飯。間違いないね。
1: なるほど。
0: 間違いないね。
1: はいはいはい。
0: セルフレジ、タッチパネルで店主呼ぶ。これもね、つい呼んじゃうというね。
1: タッチパネルね。
0: でもやっぱあのどこの店行ってもさ、今スマホでさ QR コード読み込んで注文するじゃない。
1: はい、
0: あれさ、なんかスマホが席によってさ入らない時とかあるんだよね。
1: わかります、県外ですよね。
0: これどうすんのと思わない？なんかスマホがなんか起動しなかったりさ、ね、する場合もあったりとかしてね。まあ、そういったサラリーマン川柳が発表されました。これも何十年もやってるけどね、10年前とか20年前までとまたちょっと違うんだよね。またね、まあ、本当に今は全然機会、まあ、これチャット GPT AI の話が今回なかったですね。さて、今日はですね、誕生日の人はですね、大鵬、大鵬浩輝さん、ね、巨人大鵬卵

0: 焼き、まあ、最近生まれた奥ちゃんはそんな言葉はわからないと思いますけれども ね今日でですね生まれて86歳、ただ亡くなったのが72歳なんで、まあ早いですね。大鵬さんもお亡くなりになった若い2013年に亡くなっちゃいました。お父さんがウクライナ人でお母さんが日本人です。
1: あ、ハーフなんですね。
0: あ、そうだよ、うん、第48代横綱で、今日もし生きてらっしゃったら86歳、幕内通算勝ち星746勝、これは歴代5位なんですよ、
1: うん、
0: 1位がね、はい、もう白鵬ね、1093勝、2位がですね意外ですよ、海王、海王長くやってたからね879勝、3位が千代の富士で807勝、4位が北の海804勝、そして5位が
1: 朝青龍、
0: 大鵬さんです。
1: あ、朝青龍さんじゃもっと下なんですね。
0: 朝青龍やっぱちょっとトラブル起こして途中でやめちゃったから、もうちょっとやってればね、もっと言ってたんでしょうけどね。俺朝青龍さん好きですああいう結構ねやんちゃな人好きです、はい、その他誕生日は、伊勢谷友介さん、
1: はい、
0: 今日で50歳、はい、伊勢谷友介さんはお坊ちゃまですよ、東京都港区白金生まれ、
1: あら、
0: お父さんが腕の良い仕立屋テーラーさんですね、で東京芸術大学美術学部卒業、
1: はい、
0: うん、まあちょっと薬で捕まっちゃいましたけどね。
1: そうですね、う
0: ん、薬で捕まっちゃったニュースあったね今日もね
1: スポーツ選手
0: バレーボールですけど ね今日伊勢谷友介さん50歳です、その他ですね、片山右京さんですか。
1: はい、片山右京さん
0: F1 ドライバー、今登山家ですかね、今日で63歳です。日大三高時代に同級生に元巨人の福王選手や落語家の立川志らくさん、
1: へ
0: ー、なんかさ、そういう人って なんでそういう同級生がいるんだろうね。
1: そうですね、
0: よくあのなんでそこの同級生にそこ揃うんだろうなと思いません？
1: 本当に、
0: そしてもうね、私あの奥ちゃんが歴代ヤクルトファンとして一番こう優秀な助っ人外国人は誰？
1: 誰だろうな、
0: やっぱバレンティン、
1: まあ、バレンティンもそうですね、
0: うん、だからもうじゃ優秀かどうか成績とは別にして好きな
1: ペタジーニとか好きでしたけど、
0: その、ね、友達の奥さんと結婚して、友達のお母さんと結婚して、ペタジーニ好きだった
1: 結構好きです
0: 。あ、そう、うん、俺ね、埼玉西武ライオンズファンじゃん、一番好きだったのは歴代でいうとずっとあのデストラーデとか、
1: はい、
0: 各大元だったんですけど、うんうん、もうここに来てタイラー・ネビンね。
1: あ、ネビンいいですよね。
0: ネビン今日誕生日。
1: あ、誕生日、
0: 今日29歳、まだ若いんだよね。でお父さんがフィル・ネビンといってですね、あの大谷翔平選手があのエンゼルス在籍中に監督やってた人なんですよ。
1: あ、そのお子さんなんですね。
0: そうなのよ、だからお父さんが大谷翔平の元ボスなわけですよ。でロサンゼルスエンゼルスでね、まあ、2022年の1年間だけですけどね。でタイラー・ネビンは今29歳なんですけど、メジャー経験は4年間オリオールズ、タイガース、アスレチックスで、去年から、まあ、西武ライオンズにね入りまして、ゴールデングラブ、多分ネビン帰ってきてからも西武も強いですからね。ネビン一人帰ってきただけで一気に5月上がってきましたからね。だからネビンがこの間風邪ひいちゃったら負けましたからね簡単なんですよ、いるかいないかで
1: 勝利が
0: 本当にもう決まる。ネビンが、だからもうネビンが途中で昨日おとといかな、なんか変わったらそのまま引き分けになるとかネビンがいないとセーブは勝てない、分かりやすいんですけど。さあ、今日のテーマです。今日のテーマですね、まあ、先週の金曜日に私、パルルン終わってから東京に帰りまして、中学の同級生と、まあ、年一の同窓会があって、奥ちゃんその古い友達と会ったりってのはある最近？
1: あー、でもやっぱ高校かな、高校の友達かな。
0: それは頻度は？
1: あー、でも頻度はもう結構ぐっと減りましたね。
0: ぐっと減った、はい、まあその女性はね、なかなかね、
1: やっぱお嫁に行くとみんなこう点でバラバラになるというか、なかなか地元にいないんですよね。
0: まあ夜出られないとかもねあるしね。私なんかはね、もう本当にあの、22歳ぐらいからずっと必ずほとんどコロナ禍の時に1年2年休んだ時期があったんだけども、22歳から、この55歳になるまで33年連続ぐらいで 同じメンバーで会ってんね。それ毎年1回しか会わないっていう、もうほとんどまあ2回会うことはないんですが、まあ、それだけはね

0: ずっと33年ぐらい続いてるメンバーがいて、そのメンバーとね、この間の、金曜日ですか、同級生の寿司屋で飲んだんですけど、やっぱもう最近になるとね、その友達と会うと、前まではね、中学の時の話とか、あの時のあの先生とか、あの担任とかさ、誰が好きだったとか、今あいつぐれちゃったとかさ、いう話だったんで、最近はね、8割が、どんな薬飲んでんのとかさ
1: 病気の話とか体の話ね、
0: そう、体の話がほとんどあと老後定年子供とかもう孫がいるやついますからね、そんな話で盛り上がったんですが、今日のテーマですね、一番古い友人長い友人です。だからもう一番古い友人長い友人、今皆さんが現在お付き合いしている友達で一番古い友人、長い友人ですね。または疎遠になっちゃったんだけれども物心ついて一番最初にできたご友人とかですね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒にいたい、今どうしているかな、また会いたいなという幼馴染と、今日は旧友についてですね、盛り上がっていきたいと思います。ファックスは 029-307-8055 メールは fm762@fmparalun.co.jp、ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページ、SNS が出てまいりますので、ぜひね、あのメッセージフォーム使って初めてのメールも大歓迎です。さあ、2曲目なんですが、まあ、古い友達に思いを馳せたこんなに切ない名曲は他にあるんでしょうかと。1996年リリース、10枚目のシングルです。玉置浩二、メロディー。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
3: Nature's hottest music station
4: 76.2 FM。
2: さらに気温が上がって 24.2 度、今日は30度超えますからね。しかも風が南から吹いてます。ちょっと湿度があって、まあ、朝のうちとはいえね、 90% 蒸し暑い一日になるかもしれません。天気は後ほど詳しく、まずはニュースです。読売新聞の協力です。大手スーパーのイオンは人工孵化で育てた完全養殖のうなぎを使ったかば焼きの試験販売を29日から始めます。完全養殖のうなぎが市場に流通するのは世界で初めてということで、360点を電子商取引サイトで売り出します。うなぎ養殖大手の大分県の山田水産が手掛けたもので、イオンが販売するかば焼きは合わせて500匹分です。1点あたり1匹から2匹を販売し、1匹は税抜き4500円から5000円、2匹が9800円から1万2000円となります。通常の養殖うなぎのかば焼きと比べて 2.5 倍ほどの価格ですが、今後生産量を増やすことで価格を抑えることを目指します。第一生命保険は昨日、去年のさらっと一句私の川柳コンクールの上位に入った10の作品を発表しました。買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並びました。1位にはキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。2位はパスワード記録したけど記憶なしが続いて、デジタル化が進む社会の戸惑いを読んだ句が幅広い世代の共感を集めました。3位は脈々と続く気配の物価高、これは生活を圧迫する物価の高騰を大阪・関西万博の公式キャラクターになぞらえました。1月におよそ5万4000句の応募作品から入選100句を選び、およそ4万票の投票で上位 10作品が決まりました。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
4: パラルン Weather Information。
2: さあ、続いてお天気です。パラルンウェザーインフォメーション。現在の気温が 24.2 度、南西の風1メートル、気圧995ヘクトパスカル、湿度が 90% です。注意報が、ね、出てますね。濃霧注意報、やっぱり私もね、今日は、ちょっと寝坊したわけじゃないんですが、家を出かける時間が4時半ぐらいになったんですけども、4時半って言ったらもうね、明るいのね。なんせ今日の日の出が水戸で4時21分なんで、もうなんなら多分4時前でもう明るいんじゃないですか、少しね。で、日の出が4時21分なんで、もう30分ぐらい前は明るいですからね、日昇ってなくてもね。ただね、高速道路をずっと登ってきて、常磐自動車道のあれはね、お御霊の手前ぐらいかな、もう結構、まあ、運転しづらいまではいかなかったですけど、濃い霧が立ち込めていて、これ注意報出てるなと思ったんですけど、濃霧注意報が出ております。はい。気温が今日31度まで上がって、明日も31度、明後日日曜日も30度と、まあもう夏ですね、完全にね。 でその先月曜日までが天気なんですけれども、火曜日からお天気下り坂で火水木とお日様見られないかもしれません。だから洗濯物はためずにその週末に洗って干した方がいいと思いますよ。火水木は雨が降りそうですね。はい、以上天気でした。
0: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
5: 健康応援会社甲田商店です。
6: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

はい、今日も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送、ディレクターは奥ちゃんです。私青木小太郎55歳と一緒にですね、10時まで生放送、10時から1時間だけ生放送中断、カンパケ番組、録音番組をお楽しみいただいて、11時からまた生放送再開、1時半までスタジオ変わります。この坂戸町から車で10分ぐらいかな、水戸駅南口です。駅前スタジオです。これサテライトスタジオになってます。ガラス張りになってるんでね、お近くいらっしゃる際はぜひガラス越しに手振っていただけると嬉しいです。ディレクター森ちゃんと一緒に1時半までお送りしていきます。フライデーブランニュークルーズ、今日のテーマは一番古い友人、長い友達と、まあ記憶にある中で一番古い友達がいいんですけれど、まあ無理しないでね、もう旧友、幼馴染の話でもいいです。まあ、先週私ももう33年連続で集まっている友達、中学3年のね、3年2組の友達とね、会いましたけど、まあみんなおじいさんおばあさんになってますね。まあ大病したやつもいるしね、もう持病、私も含めて持病あるやつ、ね、薬飲んでる、あとはね、娘。だからね、結構私なんかもう55歳で子供が一人しかいないから、もううちの子供ももう25歳ですから。でもそれよりみんなまだちっちゃいのね。中学とか高校のと、子供がいるっていう。あ、それ、そんなん大変だね。55歳で俺ようやくやっと自分のお金だけ稼げば食べる分だけでいいのかなと。あとはね、老後困らないように働かなくちゃなと思ってるのに、まださ、55歳で同級生が、小学生がいるとか、中学1年がいるって、マジか、大変だねっていう話をしたりね。

の中からの今日のテーマは一番古い長い友人お待ちしております。まずけいこちゃんいきましょうか。はい、今日もファックス直筆ありがとう。グッドモーニングコウタロウさん、オフちゃん、モリリン、今週末で嵐が活動終わりになるというニュースがあちこちで見られます。 CM でも嵐のデビューの頃からの映像が流れていて、ジュニアの時代からのお付き合いの皆さん、またどこかの歌番組でもいいから一緒に歌を歌っている姿見たいと思ってます。まあチケット持ってる人じゃないとね、嵐に会えないっていう、見られないっていうのがちょっと寂しくて、去年でしたっけ、5月か6月ぐらいに嵐がまた来年の春をもってね、活動終了のツアーをやるよという話が流れて、みんな喜んだんですけど、やっぱこうずっとファンクラブを辞めないって継続してた人優先で、まあその他チケット取れた人っていうだけで、テレビに出るのかなと思ったら、テレビで出てる姿は僕ら見られないで、今回最後のだけなんか配信するんですよね、なんか見て、うん、有料かなんかで、そこがな、ちょっともちろんずっとファンクラブ辞めずに応援してきた嵐のファンが偉いし、まあ、その人たちのためにっていう思いもあるんかもしれないけど、それ以外にも嵐一生懸命応援してきた人が国民たくさんいるわけだから、もうちょっとなんかテレビにたまに出てほしかったなという思いもありますけども、私のね、個人的な意見ですけれどもね、今週末で終わりだね。でもね、最近の奥ちゃんすごい嵐の曲流れない、結婚式でめちゃくちゃもうね、一つの披露宴で必ず1回は流れるんじゃないかっていうぐらい、まあもしくは嵐の曲ばっかり使ってる新郎新婦もいるしね、やっぱ今結婚式する世代なんだろうね、きっと嵐のファンっていうのは、まあ、多いんでしょう。だからもうラブソースイートなんかしょっちゅう聞くしね、ワンダーブもよく聞くしね、ああそっか、嵐はもうね活動終了するんだっていうのを結婚式の司会しながらも思っちゃったりもするけど、さあけいこちゃんですが、私のお友達はきくえちゃんです。きくえちゃん、彼女とは保育園から中学まで一緒でした。保育園から、保育園幼稚園時代のお友達っていうのは いるけど、近所に住んでんだけど、もう何十年も話はしてない。でもそのお母さんがうちのお袋と仲いいから様子はわかるんだけどね、今どうしてるっていうね、みっちゃんって言うんだけどね、みっちゃんの話はね、みっちゃんのお母さんともよく会うからね、お母さんから話聞くけれども、保育園から中学まで一緒だったきくえちゃんか。ちょっと時間が空いてから彼女とまた連絡を取って水戸に泊まりに来てくれたり、私が遊びに行って泊まったりと、資格のテストの時もお世話になりました。結婚式にも来てくれて、去年、一緒にカトリマラソンにも参加しました。めちゃめちゃ仲良しで続いてるじゃん。以前彼女はいつも皇居の周りをお仕事帰りに走っていて、大会にも出場していて、すごいなというところから私も走り始めて、フルマラソンで完走という話を聞いたら、したら恵子ちゃんに刺激を受けて私もハーフの大会に出たと連絡がありました。彼女は膝を痛めて走らない時間が数年ありました。お互いに走ることでつながっていてとても嬉しいです。一緒の大会にまた出られるといいなと思うランケイコでした。西野カナもかけるよ、後でね用意はしてるんですけど、いいお友達だね。保育園のお友達、未だにフルマラソンを走れるという、幸せですわこれは。はい、ケイコちゃんありがとう。ラジオネーム、アヌエヌエポノさん、コウタロウさん、スタッフ、クルーの皆さん、おはようございます。テーマは古い友人ですが、私はいないですね。なんか寂しくなります。嫁さんが一番付き合いが長かったですね。でも結婚したので夫婦です。友達みたいな夫婦ですがね。あ、いいよ、これもいい。古い長い友達が羨ましいです。いや、逆に言うとさ、奥さんや旦那さんが一番付き合いが長いパートナーであり友人というのは、これはまた羨ましい話じゃないね。ラジオネーム、ユッキーさん、本間浩二さんの引退試合のメンバーが続々と発表されていますね。そうですね、もう1ヶ月切りましたからね。特に切ってるけど、来週、再来週か、もうは、そうだそうだ、懐かしい選手や超有名選手まで、本当に本間浩二さんの人柄や知名度、それまでの功績がわかるメンバーですね。そうですね。

0: 私も一応行く予定ではあるんですけど。さてさてテーマ、今は年賀状でしかやり取りはしていませんが、実家から歩いて3分のところに女性の幼なじみが住んでいます。小学校中学校と一緒で、高校は同じ地区の違う学校だったので電車でよく一緒になっていました。実家に行けば庭からその子の家が見えて、向こうも庭で遊んでいるのが見えたりするんですが、声をかけて会いに行ったりまではしない不思議な距離感です。わかる気がする、そういうのも。なのに年賀状では今年こそはご飯行こうねって書いてあったり、 Facebook ではたまにリアクションしてくれたりするので、イメージはお互い両思いなのに互いに勘違いしてしまい、すれ違っている男女のような感覚です。いや、じゃあ目標にしよう。これ強い、あの目標を持たないと、意思を持たないと、どっちかが動かないと絶対動かないんで、年内もしくは来年中に、今年はその友達と一回ご飯するぞと決めて、僕もね、年始にね、たくさん目標を掲げるって言ったじゃないですか、言ってるじゃないですか。これ仕事の目標から、必ず今年誰々と会うとか連絡を取るとかっていう目標も立てるわけですよ。で、誰々と会う部門で言うとね、だいたい7、8人掲げて、達成率は半分ぐらいなんですけど、でもやっぱそういうね、掲げるとね、3ヶ月経ってみて、年始の、年頭の目標を見たりとか、半年経ってどうなってっかなって見たときに、ああ、やばいつって、ちゃんとね、会うところまで行くんですよ。まあ別に無理して会うこともなくてね、それが心地よければいいんですけどね。はい、ゆきさん、ありがとう。イカルス星人、今日のテーマ、一番長い古い友人は保育園の時にできた友人です。私の母親が保育園で働いていたこともあり、家族ぐるみで付き合いもありました。今は疎遠になってしまいましたが、友人は頭も良くて運動神経があり、保育園時代も小学校時代もモテていました。私は頭も悪く運動神経もあまり良くなかったので、何かあると勉強を教えてくれたり、父親がいないことでいじめられたりした時にかばってくれる正義感あふれる頼もしい存在でした。そんな友人とは中学校が別々になり、会う機会がなくなりましたが、今は学校の先生をしていることは聞いていました。そしてショッピングセンターで30年ぶりに再会した時はお互いすぐに分かり、昔話に花が咲きました。一緒に来ていた友人のお姉さんも私のことが分かり、小さい頃から変わってないねと言われ、嬉しいやら何も成長していないのかなと思ったりもしました。本当の友人は何十年会っていなくても会話が弾みますね。次いつ会えるか分かりませんが、今度は一緒にお酒でも飲めたらいいと思っています、ということですか。はい、曲はね、この後占いの後にイカルス星人のリクエスト曲いきたいと思います。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
8: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
9: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
10: 俺たち水戸同期、
8: 水戸のサポーターと
9: 水戸のリスナーのために
10: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークリ

はい、7時52分になりました。続いては占いのコーナー、ハッピーホロスコープです。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。では生まれ月別に行きますので、生まれた月のとこで皆さん待っててください。4月から行きますよ。4月生まれ、金運が好循環とはいえシビアな目で損得を見極めて判断を。ラッキーフードはチキンカレー。

0: 5月生まれ、仕事も遊びも頑張ろう、どちらも大事です、元気も出てきます。ラッキーフードは冷やし中華。5月生まれ、期待通りにいかず焦りそう、もう少し情報を集めてみるといい。ラッキーフードは納豆。7月生まれ、タイミングよく物事が進んでいく強運日、ミラクルもありそう。ラッキーフードは牛すき煮。8月生まれ、問題の解決を焦らずに リスクを避けて堅実な選択を選んで吉。ラッキーフードはキュウリ。9月生まれ、不注意からの怪我や事故に気をつけて周りをよく見て動こう。ラッキーフードは卵サンド。10月生まれ、成果が見えづらくても計画はうまく進んでいる、その調子でいこう。ラッキーフードは温玉うどん。そばじゃなくてうどんね。11月生まれ、一流万倍の運。あ、これね、入籍する人いるね。こういう日にね、試したいと思っていることがあればやってみよう。ラッキーフードは白玉あんみつ。12月生まれ、年下への言葉に注意、分かりやすく丁寧に、誤解のないように。ラッキードリンク、レモンスカッシュ。1月生まれ、とにかく明るくいこう、大変でも笑って、不思議と状況が好転する日。ラッキーフードはアーモンド。はい、2月生まれ、状況に合わせてやれることをやっていけば吉。うまく着地する。ラッキーフードはマグロ。マグロ。はい、そしておしまいに3月生まれです。面倒だが伝える努力を、黙っているとトラブルになるので注意。ラッキーフードは豆もやし。あ、渋いね。はい、皆さんいかがでしたか。ちょっとね、蒸し暑くて、夏バテっていうのかな、だるい日はありますけれどもね、ラッキードリンクやフードを召し上がっていただいて一日乗り切ってください。ハッピーホロスコープでした。
1: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退期にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の赤松グループの提供でお送りしました。さて、これはイカルス星人さんのリクエストでございます。先週はね、バンプオブチキンは車輪の歌っていうのをかけたんですけれども、今週はですね、車輪の歌じゃなくてね、友達の歌をお送りします。

0: COJP。
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
5: FM パラルン、 FM パラルン、 Friday Brand New Cruise。

はい、8時を回りました。1回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えします。さあ、まずは常磐自動車道ですね、これから東京方面に向かわれる方、常磐道の上りは順調、ただその先の三郷線首都高を入ると渋滞してますんで、都心や都心抜ける方ご注意。常磐道区間は順調、ただ東京方面から水戸福島に向かわれている方、下りちょっとね事故が起きているようでですね、三郷トンネルの入り口で大型トラックなど車4台の事故が発生し、車線規制が行われている影響でですね、今のところ2キロ渋滞ですけれども、ちょっとこの後ね渋滞広がりそうですね。はい、東京方面から茨城福島に向かわれる方、常磐道三郷付近で事故が起きている影響で渋滞中です。さあ、変わりまして市内です。国道6号枝川方面から市毛十字路にかけて 1.5 キロ流れが悪くなっています。さらに6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.5 キロ、さらに国道6号浜田町方面から坂戸町にかけて300メートルです。国道51号は塩ヶ崎町方面から六反田町交差点600メートル、6号バイパスは水戸南インター方面から坂戸町にかけて300メートル、50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロです。変わって県道水戸上線、偕楽園方面から千葉十字路にかけて2キロ、同じく水戸上線50号バイパス方面から千葉山にかけて1キロです。国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて600メートル渋滞中、桜通りです。茨城町長岡方面から米沢町東にかけて800メートル、同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター

0: 前にかけて500メートル、千葉大橋方面から文化センター前は300メートルです。代わって県道水戸岩間線50号バイパス方面から表町にかけて300メートルです。さらに県道水戸岩間線表町方面から桜山三差路は500メートル、代わって50号、大塚町方面から赤塚2丁目は500メートル、偕楽園方面から大工町にかけて300メートル、そして栄町1丁目方面から大工町にかけて300メートル渋滞しています。国道349号中志方面から青柳町にかけて1キロ、枝川方面から青柳町は300メートルです。県道一元水戸線水戸駅方面から水府橋300メートル、上東方面から水府橋は300メートル、根本町方面から水府橋300メートル、おしまいに抑え通り本郷橋方面から千葉山にかけて300メートルの渋滞となっております。次の交通情報8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: 忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。

はい、5月29日です。今日の日の出、そうだな、今日はね、まずまず綺麗な東の空ではあったんですけれども、日の出はね見られなかった。めちゃめちゃ曇ってたわけじゃないんですけどね、すっきりした感じの日の出ではなかったですね。今日の日の出時刻4時21分、日が暮れる日の入りが6時49分。これだいぶもう日が長いね。あと3週間すると夏至がやってきますね。6月21日、この日が日が一番長い日なんですけど、5月29日の金�曜日、1169回目、今朝もフライデーブランニュークルーズは水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオからやっております。今日ね、こんにゃくの日なんですね。まあ、さっき五福の日という529で五福の語呂合わせだったんですが、529でこんにゃくこんにゃくか、今日もこんにゃくなんだ。語呂合わせでこんにゃくの日です。これは全国こんにゃく協同組合連合会が1989年に制定したこんにゃくの日。こんにゃくってね、自分からあんまり食べないけど、観光地行った時にこんにゃく味噌こんにゃくとか、まあ、いわゆる味噌田楽ってやつですか、あれはなんかつい食べちゃうけど、例えばおでん屋さん行った時に、じゃあこんにゃくって言わないな。あんまりこんにゃくは嫌いじゃないし、食べられないわけじゃないですけど、なんでしょう、すげえこんにゃくに申し訳ないし、こんにゃく作ってる人に本当に申し訳ないんですけど、こんにゃくでお腹いっぱいになりたくないという、いうのがあるんですよ。なんか他のものが食べられなくなる。この年になってくるとね、結構居酒屋さん行ったりとか、注文するときに昔はバーって頼んだんだけど、今ちょっと待てよ、そんな食えないなってなると、すごく厳選するんですよ。これでお腹いっぱいになっちゃいかん。だからビールもね、昔だったらまあもう一杯ビール行こうかなみたいなあったんだけど、いやちょっと待てよ、ビールをもう一杯飲むと食べられなくなっちゃうなっていうのがあって、やっぱ不思議なものでね、体重はやっぱり落ちないんだけれども、食べられないというね。食べてんなら納得いくんだけど、あんま食べてないのに体重が落ちないっていうのは非常にこう、まあ、代謝の問題でしょうね、やっぱりね。だから、こんにゃくから随分話飛んじゃったんだけど、こんにゃく食べるとお腹いっぱいになっちゃうから、こんにゃくでお腹いっぱいになるんだったら他のものでっていう、もうすげえこんにゃくに申し訳ない。ごめんなさい、こんにゃく作ってる人とか。今日は全国こんにゃく協同組合連合会

会が制定したこんにゃくの日で、こんにゃく食べてくださいね皆さんね、僕の代わりに。さあ、メールいただいてます。今日のテーマは一番長い古い友人ですね。ラジオネーム、これはひろのりさん。青木さんおはようございます。テーマですが、一番古い友人たちといえば小学校の時までいた群馬県の同級生ですね。長野県の県境の下仁田、ネギのところか。私は結構あっちの方までゴルフに行くんで、神楽とかね、富岡とか妙義とか、あの辺はよくゴルフに行く。うちから便利なんですよ、あの関越から上信越道入ってすぐですからね。今年ぜひ軽井沢セブンツーに行こうと思ってるんですけど、その下仁田だね。下仁田というところで山奥の学校だったので、同級生は自分を含めて20人でした。男子15人、女子5人でした。50年前ですが、まだ全員の顔と名前はなんとなく覚えていますよ。自分は中学高校は滋賀県の方に行ったので、その同級生たちとはそのまま別れたままです。今のように携帯や SNS のない時代でしたからね。中高の同級生たちは、これまたひょんなことで、自分が長距離運転手だったために35年ぶりに再会しました。これは全く SNS ってやつのおかげですね。8年前のことです。たまたま金曜日に富山県で積んだ荷物が月曜日到着の滋賀県だったので、土曜日の朝に彦根のトラックステーションまで迎えに来てもらったというわけです。土日2日間かけて35年ぶりのブランクを埋めさせてもらいました。夢のような2日間でしたね。それ以来その友人たちとは SNS でやり取りしています。今はもう長距離をやっていないし、プライベートで滋賀県というとなかなか確かに遠いよね。滋賀県か、京都に行った時とかは結構滋賀県上だからね、琵琶湖とか行ったりしたりするけど、やっぱちょっと遠い、行きづらいは行きづらいね。まあ SNS もあることだし、次に会うとしたら仕事引退した後かもしれないですね。それまでお互いに生きてたらという前提がありますがまあ生きてたらというか、まあそれも実は私もね、同年代ですけども、確かに冗談じゃなくて本当にリアルですよね。ありがとうございました。リクエストはバトルビースト、キングフォーアデイカ。今日は千葉県に行きますが、最後まで走りながら聞いてます。ありがとうございます。だからでもそのさ、群馬県の友達とは SNS でつながったりはしない。今ねフルネーム検索すると出てくることも多いですけどね、誰かとつながればその先がね広がっていくんでね、ちょっとやってみたら、群馬県のお友達もね。さあそれではですね、曲を一曲かけたいと思いますが、この曲ですね、湘南の風だね。湘南の風って結構友情を歌った曲がたくさんあるんですけど、この曲はね、品川庄司さんの、品川博さん原作、そして監督作品、2009年公開の映画ドロップの主題歌です。親友よ。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

はい、8時17分になりました。フライデーブランニュークルース、ディレクター奥ちゃんとともにお送りしております。続いては青木スポーツ、今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞ウェブからご紹介していきます。さて、今期から J1 に昇格した水戸ホーリーホック、ちょっと苦しんでますね。5月の2日にね、横浜 F マリノスに勝ってからですね、結局リーグは4連敗でフィニッシュということで、鹿島アントラーズとの試合でね、鹿島スタジアムで0対3で負けて、その後ケーズ電機スタジアム浦和に1対4、東京ベルディに0対1、そして川崎フロンターレに1対3で敗れまして、この後ですね、J1 特別大会プレーオフラウンド第1戦に臨むわけです。これ今回イーストとウエストと分かれてて、

その最終順位を決めるためのプレーオフです。水戸ホーリーホークはイーストに属しています。まあ、イーストというのは、アントラーズや東京、ね、FC 東京、町田とかね、この東日本。で、ウエストがね、神戸とか大阪とか岡山、京都、長崎、福岡、まあ、そういったものがウエストなんですが、で、イーストの9位の水戸ホーリーホークとウエストの9位の長崎との対戦が、この後あります。明日試合ですね。明日がね、長崎で行われます。で、その、あと、まあ、ホームアンドウェイで、6月6日の土曜日に、今度は、ケーズ電機スタジアム、水戸で、長崎と、第2戦がありまして、まあ、これ、勝った方が、まあ、いわゆる、順位がね、イースト、ウエスト合わせた順位が出るというところで、ケーズ電機スタジアム、水戸で、もう一試合見られますね。まあ、なんとかね、ちょっとこのまま終わるんじゃなくて、こう、らしさを見せてほしいな、というところがあります。最初の方、中盤良かったんでね、はい、なんとか明日、まずは長崎にアウェーで勝って、6月6日、ケーズ電機スタジアム、水戸で試合が見られるのももうね、限りありますから、長崎を破って、ぜひね、年間順位、総合順位上げてほしいなと思います。さてさて、プロ野球です。昨日はですね、昨日雨中止はなかった、なんか雨降ってるね、映像もあったんですが、昨日はセパ交流戦6試合行われました。DeNA とオリックス。まあ私パリーグの西武を応援してるんで、ぜひ DeNA に頑張ってもらいたいと思っていたんですが、昨日は逆転勝ちですね。いやー、最後の最後にいいところで、ホームランが出ましてね、DeNA の強打が代打でスリーランを打つというね、こう、オリックスにとってはまさかの展開で、DeNA が打っちゃったわけですけれども、3対1で DeNA が勝ちました。東京ドーム、まあ、ちょっと安倍晋之助監督の影響じゃないんでしょうけれどもね、先制してマー君が、ね、まあ、なんとか粘ってたんですけども、ソフトバンクにバババババって打たれて、栗原がめちゃくちゃ今いいんですよね。あんなホームラン打つ選手じゃなかったんですけど、今ホームラン打点でパリーグトップという栗原のホームランが2本出まして、ソフトバンクが8対4で勝ちました。神宮はいいですか、ね、昨日はね西武が勝ちました。バンテリンドーム、中日がね粘りましたね。楽天がちょっと元気がないですよね。2対1で中日が勝ちました。甲子園球場、まさかの阪神、3連敗です。いやー、交流戦前のあの立石が入ってきた時にはもうこれ阪神どうなっちゃうんだろう、クリーンナッププラスワンみたいな感じだったんですが、まあ日本ハムの投手陣に完全に抑え込まれまして、4対2で、日ハムが勝ちました。マツダスタジアム、広島がちょっと元気ないですね。広島がね、6対4でロッテが勝ちました。さあカード変わりましてね、今日もですね交流戦6試合行われます。日本ハムは、巨人をエスコンフィールドに迎えます。楽天対ヤクルト、はい、両方好きな球団でしょう、奥ちゃん的にはね。まあこういう時って困るよね、ちょっとね、楽天モバイル最強パークにヤクルトを迎えての楽天対ヤクルトです。ここもねちょっと楽天が元気がないですね。さあベルーナドームはね、横浜 DeNA を西武が迎えるわけですが、これ桑原のこう古巣との対決、桑原いいよね。まあ戻ってきてからね、もう全開で戻ってきてますね。ゾゾマリンスタジアム、ロッテ対阪神です。京セラドーム大阪、オリックス対中日、みずほペイペイドームはソフトバンク対広島というね、試合になっております。さあ海外です。現在は今日はもう試合終わったの、ホワイトソックスは。はいはい。村上にホームランは今日は出てないですかね。今日はホームラン出てないですね。勝ったのは、ホワイトソックスが6対2でツインズを破っております。その他、ブルージェイズが今、オリオールズと対戦していて、1対0でブルージェイズが勝っておりますね。岡本もね、ちょっと打率低いんですけど、昨日ホームランが出まして、ちょっとね、まあ、守備がいいからね、岡本はね。はい、その他、カブスが鈴木誠也が出ておりますが、パイレーズと今日対戦していますね。レッドソックスは出てるかな、出てないかな。ねね、はい。まあ、村上がね、これ、昨日新人初の5月中の20号、これはメジャー史上初らしいです。

0: ですね、ルーキーが5月中に20号到達したっていうのはメジャー史上初らしいですね。あの外角低めのね球をねレフトに、でレフトに左バッターがレフトに打つときって入るかな入るかなっていう感じなんですけど、あの村上のレフトへのホームランって日本でも何本も見ましたけれども、打った瞬間なんですよね、右バッターが引っ張ったような感じでもうレフトスタンドに村上の弾丸が行くんで、すごい昨日の打球ももう打った瞬間歩いてましたけれども、まあ見事ですね。このまま行っちゃうのかな、ずっとあのシーズンの最終までジャッジとホームラン争いをするんじゃないかなという気もしますし、で大谷さんも打つようになってまいりましたね。昨日は菅野投手との対決がありまして、これに日本では なかったのかな、対戦はどうなんでしょうかね。もうめちゃくちゃあの菅野をカモにしちゃってて、またあの先頭打者ホームランを打ちました。で昨日あの投げてもいましたしね、まあ、とにかくまた、日本人の活躍が、本当に素晴らしいですね、というところですかね。今ねあのワールドカップ もうこれからですね、今ねあの走行試合が今度はアイスランドとあるんですけど、これはいつだろう、あ31日日曜日にね、走行試合ということで日本対アイスランドの試合があります。はい、スポーツは以上ですね。はい、青木スポーツでした。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

はい、5月29日、今日入れて5月3日間ですね、来週の月曜日から6月、今どうなんですか、衣替えっていうのは6月1日なんですかね、制服とか。僕の時代ともう暑さが変わってますからね、そういうくくりってやっぱり学校であるんでしょうね。6月1日になったらね、夏服ですよっていう。来週の月曜日からみなずき、ね、ジューンブライドのジューンですよ。だジューンブライド6月なんて青木さん忙しいんですかなんて言われるんですけど、いや全然6月は忙しくない。あのジューンブライドっていうのは、まあ、もちろんジューンブライドっていうのは言い伝えでね、ジュノンという、ギリシャ神話の結婚の神様がいて、で6月にあげると必ずその花嫁は幸せになれるという伝説が、その欧米にはあるんですけど、そのあまりにも6月が雨が降ったりジメジメするもんだから、これ日本に持ってきて、ね、結婚式やってもらおうということで始めたものなんですけれども、実際のところ、そんなにやっぱり1年を通じて6月が多いわけじゃない。むしろ6月が少なくて、暑くなる7月8月の方が結婚式多いですね。私もここ10年15年ずっと結婚式の司会、まあもう30年近くやってますけど、まあ最近特にあのガーデンウェディングとか、ガーデンでのデザートビュッフェとか、ガーデンでの全員集合写真やブーケトスなどがあるので、外使うんですよ。うん、だ外使うんだったら6月じゃなくて暑いけど7月の方が雨降らないよねみたいな感じか、もしくは2月とか1月寒くても雨降らない方が

いいよねなんでしょうねきっとね。6月は結構少ないですよ結婚式は。いやでももちろん明日も明後日も結婚式あります。はい、新郎新婦さん聞いてたら待っててね、はい、いい披露宴にしましょう。さあ今日のテーマ、一番古い友人、長い友人です。読んでいきましょう。ラジオネーム、これはねちょっと待ってね、これは初メールですね。のこたん、孝太郎さん、皆さんおはようございます。最近は空を見るたび今日は暑いのかなが朝の日課になっています。この時間のラジオで元気チャージしています。ありがとうございます。今日のテーマ、一番古い長い友人は小学校5年の時に転校してきた子です。あ、5年生ぐらい、気づけば42年の付き合いになります。お、のこたんの年がちょっとわかりますね。昔は出席番号が誕生日順だったんで、誕生日順だったの、あいうえお順じゃなくて、私の前が彼女で、また私の父が監督をしていた少年野球に彼女の弟が入っていたこともあり仲良くなりました。あ、じゃあのこたんは、男性なのか女性なのかちょっとわからないな、ね、お父さんが入って監督をしていた少年野球だから、のこたんが少年野球やってたわけじゃないかもしれないからな。まあ中学校まで同じ、一緒に過ごすことも多かったんですが、高校は別々になり自然と会う機会も減っていきました。それでも縁は不思議なもので、22歳の時に久しぶりに彼女から連絡が来ました。私の彼氏とその友達たちでバーベキューするんだけど来ない？そんな軽い誘いでした。そこで出会ったのが今の夫で、おい、もうキューピッド役になったか、友達が。そこの、そういうことですか、なるほど。その時は特別なこともなく、ただ楽しい一日を過ごしただけでした。それから半年後、彼女の結婚式で夫と再会。まあね、バーベキュー仲間でね、二次会の帰りに家まで送ってもらったことがきっかけでお付き合いが始まり結婚しました。思えば彼女がいなければ夫とも出会っていなかったのです。あ、のこたんは女性なんだね。結婚後は家も近所になり、夫婦同士が同級生、さらにうちの長女と彼女の次女も同級生で、小さい頃は家族ぐるみで遊びに行ったり旅行したり、たくさんの時間を共有しました。今では子供たちも大きくなり、昔のように家族全員で集まることは少なくなりました。それでも私たちは変わらずに友人同士、一緒にランチをしてはお腹が痛くなるほど笑い、気がつけば夕方になったりヘッドスパへ行ったり、昔とはまた違う楽しみ方で付き合いが続いています。42年という長い時間の中で、彼女は友人という言葉だけでは足りない存在になりました。私の人生の大切な場面にはいつも自然と彼女がいます。これから先もきっと変わらずに隣にいてくれる、そんな風に思える大切な友人です。友人であり恩人だよね。ねえ、旦那さんと出会わせてくれたね、キューピッド役ですからね。いやー、そんな友達いないな俺の友達には。いやー、これまたすごい話だ。ありがとうございます。キロロもね、これはね後半にかけるようになってるんですね。後半で、はい、かける予定です。もし後半まで聞いていられたらベストフレンドかけます。続いて、笠原の知事さん、孝太郎船長、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、一番古い長い友人ですが、今はあまり付き合いないんですが、幼稚園からの付き合いの友人がいました。中学校まで一緒で、高校は別になりましたが、放課後は一緒に遊んだり、社会人になってからも付き合いがありました。仕事が忙しくなったり、家庭を持つようになり疎遠になってしまいました。生活が変わると付き合いも変わってしまうんでしょうか。少し落ち着いたら恋をかけてみようと思います。このね、落ち着いたらっていうところがね、本当にもう決めて、もう 何月にする、いつまでにするって決めないと、またね、伸び伸びになっちゃうから、頑張って連絡してみてください。曲いきましょうか。その笠原の父さんからのリクエストにお答えしたいと思います。8時32分、この後2回目の交通情報、その前に笠原の父さんのリクエストはユズです。とも、旅立ちの時。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。

0: でラジオを聞くならサイマルラジオ。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために今日も頑張るぜ。
3: フライデーブランニュークルーズ。

0: 8時38分になりました。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えします。さあ高速道路なんですが、まず上りね、これから東京方面に向かわれる方、水戸から順調です。渋滞箇所はありません。ただ三郷の先はもうすでに首都高三郷線6号線が渋滞してますんで、都心や都心抜ける方はご注意ください。変わりまして、東京方面から茨城福島に向かわれている方、事故が起きてまして、三郷トンネル入り口で大型トラックなど車4台の事故、今処理中です。車線規制が敷かれておりまして、渋滞が2キロ発生してますが、この先どうなんでしょう、伸びるか、もしくは渋滞処理が完了してね、渋滞解消されるのか分かりませんが、お気をつけください。変わりまして、市内国道6号は旅子方面から市毛十字路にかけて1キロ、同じく6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロです。さらに市毛方面から枝川立体交差点にかけては 1.2キロ、変わって51号渋井町方面から六反田町交差点にかけて300メートル、塩ヶ崎町方面から六反田町にかけても300メートルの渋滞です。さらに6号は浜田町方面から坂戸町にかけて300メートル、はい、変わって50号バイパス坂戸町方面から吉田小学校南にかけて500メートル渋滞中です。県道水戸上線50号バイパス方面から千葉十字路にかけて500メートル、偕楽園方面から千葉十字路にかけても500メートル流れが悪くなってます。水戸上線さらに50号バイパス方面から千葉山にかけては1キロの渋滞です。国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて 2.3キロ、さらに50号は大工町方面から南町3丁目にかけて300メートル、偕楽園方面から大工町にかけて300メートル、栄町1丁目方面から大工町も300メートルの渋滞です。さらにもう一つ50号大塚町方面から赤塚2丁目にかけて1キロの渋滞です。はい、変わって桜通り茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、千葉小学校方面から文化センター前は500メートル、千葉大橋方面から文化センター前300メートルの渋滞です。県道水戸上須線50号バイパス方面から表町にかけて、500メートル、桜山方面から表町は500メートル、県道水戸岩間線さらに表町方面から桜山三差路にかけて500メートルの渋滞です。国道349号は中市方面から青柳町にかけて1キロ、県道一元水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて300メートル、上東方面から水府橋も300メートル、さらに根本町方面から水府橋にかけて500メートル、おしまいに抑え園通りです。本郷橋方面から千葉山にかけて500メートルの渋滞です。いや、かなりね渋滞箇所が多いですね。さすがに月末、はい、今日金曜日でね、明日明後日土日でね、5月が終わるということで、まあだいぶ交通量多いんですけれども、渋滞はまってしまっても心にゆとりを持った安全運転を続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。

0: 続いて運転する際の注意事項です。昨年茨城県内では飲酒運転による交通死亡事故が8件発生し、8名の方が亡くなっています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

8時45分になりました。フライデーブランニュークルーズ5月29日の金曜日、1169回目です。今日誕生日というか、まあ、生誕の日とですね、もうお亡くなりになっている人ばっかり紹介してるんですけど、美空ひばりさん今日で、生誕89年ですか。芦屋雁之助さん、裸の大将だね。72歳でお亡くなりになったんだ。早いですね。もうもし生きてらっしゃったら今日で95歳。野口雨情さん、茨城県出身なんですよね。多賀郡、現在の北茨城市。野口雨情さんの作品というと絶対皆さん一回は歌ったことがあるね、カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょう7つの子。あとは赤い靴履いてた女の子も、この2つ代表作ですね。赤い靴と7つの子。7つの子って言うんですね。カラスの勝手でしょじゃなくて。62歳でお亡くなりになりましたが、今日生誕144年。はい。まあそんな5月29日、今日のテーマは、一番古い友人、長い友人。今現在お付き合いがあるなし関わらずですね、一番古いのは彼女かな、彼かな。疎遠になってしまったけれど物心ついて一番最初にできた友人。僕も幼稚園時代、物心もっと前にね遊んだりしてた友達はいるかもしれないけど、覚えてる限りで言うとね、幼稚園時代にまあ、さっき言った同じクラスで、今もおふくろと、その親御さん、お母さんが親同士が仲良くしている友達もそうなんだけど、幼稚園行く途中に住んでたね橋本茂くんっていう友達がいて、それをすごく覚えてんだよね。だから一番最初に友達と遊ぶっていうことにワクワクしたり、その友達の家に遊びに行けるっていうことに対してすごくドキドキワクワクした、一番古い記憶がその幼稚園行く途中の坂の途中にあるアパートの家の橋本茂くんっていう橋本茂くんって言われてもね、聞いてる人はまあもう幼稚園時代で終わったんだけど、顔も覚えてんだよね。

ああ、だよっぽど4歳5歳ぐらいの私がその友達と遊ぶのに、うん、興奮したんだろうなと思って。おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒にいたい、今どうしているかな、また会いたい幼馴染お寄せください。ファックスは 029-307-8055、 メールは fm762@fmpalulun.co.jp、 パルルンは PALULUN。 またメールアドレスを聞いても覚えらんねえよっていう人はですね、ひらがなでパルルンと検索いただくと、パルルンの SNS などが出てまいります。メッセージフォームっていうのがあってね、簡単にメールを送れるようなフォームが、フォーマットがあるので、ぜひ初メールもね、お寄せいただきたいと思います。はい。さ、いただいたのはですね、ラジオネーム、サブスクより FM さん。青木さん、クルーの皆さんおはようございます。今回のテーマ、一番長くて一番古い友人、僕にもそんな友人がいます。小学校の頃からずっと一緒で、会えば昔のまま話せる相手です。ただ最近は連絡が来るのは年に一度、僕の誕生日だけポツンとおめでとうの5文字が届きます。その度に思うんです、いや元気かどうかはそっちが教えてくれって。でも誕生日だけでも思い出してくれるのはなんだかんだ嬉しいんですよね。長く続く友情って派手じゃないけど、ゆっくり息しているみたいに続いていくんだなと思います。また綺麗にまとめてるね。まあそうなんだよね、結局なんかこうバーッと仲良くなってバーッと付き合いがなくなる友人もいるじゃん。なんかもう毎週飲んでたのになっていう、今全く音信不通というよりは、そう長くねこう地味に続いていく、で誕生日覚えてくれてるっていう友達は貴重だよね。そういう友達は非常に大事にしないといけないし、まあ、その何おめでとうって来た時になんか会話キャッチボールにならないわけ。なんか元気、最近俺こんなことあったけどそっちどうみたいな、うん。サブスクール FM さんありがとうございます。ではですね、一曲かけましょう。明日実はですね、水戸市民会館グロービスホールにヒロミ号がやってまいります。この楽曲を皮切りに、言えないよ、会いたくて仕方ないと続く郷ひろみ究極のバラード3部作の1作目ですね。船越英一郎さん、川島直美さんが出演したフジテレビの昼ドラ正しい結婚の主題歌に起用されました。明日郷さんに会いに行く人はね、どうか楽しんでください。曲のタイトルこれ長いんだよ。郷ひろみさんで、僕がどんなに君を好きか君は知らない。

0: ミトシティガイド。
1: ミトシティガイドの時間です。今日は保健所からお知らせを2つご案内します。1つ目は有毒植物による食中毒に注意のお知らせです。春は山菜などと間違えて有毒植物を食べてしまい食中毒になる事例が多く見られます。山菜などを採取する際はよく確認し、食用山菜と確実に判断できない植物は取らない、食べない、売らない、そして人にあげないことが大切です。また家庭菜園や畑で野菜と一緒に有毒植物である観葉植物を栽培すると間違えて食べてしまうことがあるので注意しましょう。間違えやすい植物は次の通りです。有毒のスイセンと食用のニラ、有毒のスイセンの根と食用の玉ねぎ、有毒の梅茎草と食用のオーバーギボウシ、そして有毒の犬サフランと食用の餃子ニンニクなどです。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは食品衛生課、電話 243-7328、 243-7328 へお願いします。2つ目は HPV 感染症予防接種に用いるワクチンの変更についてのお知らせです。ヒトパピローマウイルス HPV 関連のがんなどを予防するため接種費用の助成を行っています。4月から女性の対象となるワクチンが9価 HPV ワクチンシュルガード9のみとなりました。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。対象は小学6年生から高校1年生相当の男女です。なお女子は定期接種、男子は任意接種となります。料金は無料です。お問い合わせは感染症対策課、電話 243-7315、 243-7315 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: CO.JP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday brand new cruise Palaloon news headline by Yomi Uri。
4: はい、9時になりましたよ。2時間経過しまして、気温が4度上がって現在27度、予想最高気温は31度ですね。まあ、今度はもう完全夏ですね。はい、天気は後ほど詳しくやりますんで、まずはニュースからです。読売新聞の協力です。大手スーパーのイオンは人工孵化で育てた完全養殖のうなぎを使った蒲焼きの試験販売を29日から始めます。完全養殖のうなぎが市場に流通するのは世界で初めてということで、360点を電子商取引サイトで売り出します。うなぎ養殖大手の大分県の山田水産が手掛けたもので、イオンが販売する蒲焼きは合わせて500匹分です。1点あたり1匹から2匹を販売し、1匹は税抜き4500円から5500円、2匹が9800円から1万2000円となります。通常の養殖うなぎのかば焼きと比べて 2.5 倍ほどの価格ですが、今後生産量を増やすことで価格を抑えることを目指しています。第一生命保険は昨日、去年のサラッと一句私の川柳コンクールの上位に入った10の作品を発表しました。買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並びました。1位にはキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。2位はパスワード記録したけど記憶なしが続いて、デジタル化が進む社会の戸惑いを詠んだ句が幅広い世代の共感を集めました。3位は脈々と続く気配の物価高、これは生活を圧迫する物価の高騰を大阪・関西万博の公式キャラクターになぞらえました。1月におよそ5万4000句の応募作品から入選100句を選び、およそ4万票の投票で上位10の作品が決まりました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
3: パルルン、ウェザーインフォメーション。
4: さあ、続いてお天気です。パルルンウェザーインフォメーション。この時間は、浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通して、より良い環境づくりを目指す、富士クリーン茨城の提供でお送りします。現在の気温ね、さっき言ったように27度です。